Hy spuit nie meer werk nie. En binne toe begin. En hy stadig begin wonder. Is het dalk jyself te doen? Hier op jou gedagtes. Om vir jou te kom getuig. Maar is nagemaak en makkelijk. En eerste ontdekking.

en ek gaan met jou mee vermoor.

gaan met Chommie Vermoor.

ham, mi chomi.

Podcast-Star.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die ANC stel plaaslike regeringshervormings as topprioriteit vir die Novemberverkiesing. Pekitsele en Sisisi Tolashe word na die ANC se tugkomitee verwys en in jou rugby nuus die Junior Bokke behaal hulle tweede oorwinning in die internasionale onder 20 reeks. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC sê die regstelling van plaaslike regering sal sy hooffokus wees vir die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die partij se nasionale uitvoerende komitee het 8 onderpresterende munisipaliteite geïdentifiseer vir dringende omkeerplanne, terwyl hy politici opdrag gegee het om die levering van paaie, water en elektrisiteit te prioritiseer. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula het aan die media gesê die verkiesing sal 'n toets wees van die partij se vermoë om dienslewering te verbeter en openbare vertroue te herwin.
3: The ANC enters that contest with the disciplined work of its structures in every region, every province and every branch of the ANC, delivering on local government promise. Fixing local government is not a slogan for this period. The president's political overview placed the matter squarely before the ANC.
2: Die ANC het 5 senior leaders

0: na die partyse nasionale tugkomitee verwys, insluitend voormalige minister Bekkie Cele en Sisisi Tolashe, omdat hulle na bewering die organisasie in oneer gebring het. Die ander wat na die komitee verwys is, is die burgemeesterskomiteelid van die stad Johannesburg, Sitembiso Zungu, die burgemeester van plaaslike munisipaliteit en die ANC se die Bengstreek sekretaris. President Cyril Ramaphosa het Tolashe vroeër die maand as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank, nadat reeks beweringe oor onverklaarde skenkings aan die ANC Vroueliga aan die lig gekom het. Statistiek Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon die bestendigde verbeterings in die toegang tot basiese dienste oor die afgelope twee dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% tot 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar postdienste bly afneem. Neil Roo van Statistiek Suid-Afrika sê vullisverwydering bly beperk in baie plattelandse gebiede.
1: Die persentasie van persone wat 'n welsynstoelaag ontvang, het toegeneem van 12.8% in 2003 tot 30.9% in 2019, voordat dit opgeskiet het na 39.5% in 2025 na die implementering van die SRD COVID-19 toelaag. 50.6% van huishoudings het ten minste een welsynstoelaag ontvang.
0: Die regering het ingegryp om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom nadat Eskom gedreig het om elektrisiteit af te skakel weens die stad se skuld van 5 miljard rand. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgogiso Ramagopa, het 'n nuwe ingryping aangekondig wat 'n afgesonderde betalingsstelsel en 'n nouer vennootskap tussen Eskom en City Power behels om inkomste te bestuur en te verseker dat betalings gemaak word. Ramagopa het aan die media gesê die stad is belangrik om die stad is te belangrik om te misluk gegee sy rol in die ekonomie.
2: We have to resolve this problem and that's why we are resolving it municipality by municipality. The challenges here will be completely different from the challenges in any other municipality and that's why in its design the DAA accepts the uniqueness of these municipalities.
0: Noord-Korea het gister verskeie projektiele waaronder minstens een kort afstand ballistiese missiel langs die Weskus afgevuur is. Dit is Noord-Korea se eerste missiellansering sedert 19 April, toe die land verskeie kort afstand ballistiese missiele getoets het. Suid-Korea se Ministerie van Buitelandse Sake het Noord-Korea versoek om te reageer op Seoul se vredesvoorstelle en pogings om spanning te verminder. 'N woordvoerder van die ministerie het gesê Seoul sal volhou met sy doelwit om die Koreaanse skiereiland se kernontwapening te eerbied en sal poog om die Noord-Koreaanse kernkwessie in noue samenwerking met die internasionale gemeenskap te los. In jou rugbynuus, die junior springbokke het gister hulle tweede oortuigende oorwinning in die internasionale onder 20 reeks behaal deur Fiji met 82-25 te klop by die Wynberg Boys High School in Kaapstad. Suid-Afrika het 12-3 gedruk met Luan Gilumi wat met sy eerste keer terugkeer na die span 'n 3 kuns behaal het. Verlede week het die junior bokke Chili met 97-0 in hulle openingswedstryd verslaan. In ander wedstryde het Georgia Chili met 59-26 geklop. En die laaste ronde wedstrijde wat Saterdag in Stellenbosch gespeel word, sal Suid-Afrika Georgia aanpak terwyl Fiji teen Chili te staan kom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R19.03 in die euro, R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,695. Die prys van goud is $4,500.65 per fyn ons, met Brent olie op $96.22 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag, wat woensdag die 27ste mei is. Pretoriaberg Baai 13.20, Gramstad 12.22, Mthatha 10.26, Queenstown 5.25, Graaf-Reinet is op 9.26, Kraddock 8.25, Port St. John's 15.24, Bishu is op 12.24, met Oos-London op 16.22, Jeffreys Baai 16.22, net soos Kugompo ook, Uitenhagen Dispatch 10.24 en Port Elizabeth 15, met een maximum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Op die pragtige Woensdagoggend, die 27ste Mei. Kan jy glo, laaste paar daggies van Mei, net so paar slaapies, dan is Junie maand hier. En Junie maand begin op 'n Maandag. Die 1ste Junie is Maandag. So ons begin 'n nuwe week, nuwe maand, alles sommer op een slag. Maar nietemin, kom ons vat om dag vir dag. So vandag, wat die 27ste Mei is Wêreld Otterdag. Elke jaar op hierdie dag kom die wêreld bymekaar om 'n unieke en speelse skepsel te vier, die otter. Wêreld Otterdag is 'n wêreldwye geleentheid wat toegewy is aan die bevordering van bewustheid oor die fascinerende diere, hulle habitatte en bedreigings waarmee hulle te kampe kom. Dis 'n dag om meer te leer van otters. Nou ek het net een feit wat ek ken van otters, behalwe dat ons die Cape Clawless Otter het hierso in die Oos-Kaap area. So hulle is clawless, wat beteken hulle het nie klauwe, hulle het naaltjies, maar hulle het nie klauwe wat uitkom nie. So die Cape Clawless Otter is wat ons hier kry. Maar behalwe vir dit weet ek dat otters hou mekaar se hande vas wanneer hulle slaap. Dit is die oulikste ding. So hulle lê so op hulle ruggies in die water en dan float hulle so rond en dan sodat hulle nie wegdryf van mekaar af nie, hou hulle handjies vas. Dit is 'n ware feit, jy kan dit maar Google. Dis die oulikste ding wat ek nog ooit in my lewe gewees het. So daai dis 'n chappy rapper feit wat ek nou maar net in my kop het. Nietemin, dit is Otterdag vandag, so jy kan baie dinge doen om otters liefde te wys vandag. Vroeë ottervoorouers verskyn uit die fossiele van die vroeë Museentoon in die eerste lede van die otter subfamilie wat 23 miljoen jaar gelede was. Kan jy glo? Wow, dis eindelijk verbasend. En nou in 1977, ek sê nou nie, maar dis net nou die dag gewees, dis 50 jaar terug, het die seeotter in die Verenigde State gelys as die wet op bedreigde spesies gekry, omdat hy onder beskerming is, want hy is gelys as 'n bedreigde spesie. Ek is nie mooi seker of die Cape Clawless Otter ook deel is van die bedreigde spesies nie, maar nie te min, ek dink dit is 'n belangrike een om te kyk. Ons het rivierotters hier en seeotters, vir alles met daar, soos die Kama se kant toe gaan, absoluut pragtig om hulle te sien, hulle is rarig net die oulikste dingetjies. So is Wêreld Otterdag vandag. Dit is ook Nasionale Sonskermdag vandag. Sonskade kan pynlike brandwonde, plooie en natuurlike immer gevreesde velkanker veroorsaak. Gebruik 'n hoë SPF breedspektrum sonskerm enige tyd wanneer jy in die son sit. Die reël is, as dit 'n SPF 5 is, gaan hy jou net vir 5 minute basis hanteer. As jy 'n SPF 100 het, dan het jy daarom so 'n bietjie meer as 'n uur wat jy kan gebruik. Dit is nou maar een van daai dinge. Ek het altyd sonskerm by my, want ek is 'n undercover Undercover Ginger Ninja en die son en ek is nie altyd chommies nie. So, ja, jy moet altyd sonskerm by jou hê. Dis ook vandag nasionale flip-flop dag of plakkies dag. Tropiese dag, as mense dit so kan sê, flip-flop dag, is maar net 'n dag wat jou voete kan laat asemhaal sodat jy nie die hele tyd toeskoene dra nie. Dis basies al wat hulle hierso sê. Hulle sê ander name reg oor die wêreld vir plakkies. In Australië noem hulle dit plungers of slops en plakkies in Suid-Afrika en Zimbabwe. En in Nieu-Seeland noem hulle dit jandals. Hoekom weet ek nie, maar dis baie vir hom sandals, maar jandals. Nietemin, ons noem het plakkies en ons het ons eie plakkie hierso in Suid-Afrika ook. Hier is Christine, moet roep my naam.

0: the band Perry David, ons deertrek na 28 minute na 6. Malroy liedjie van daai jong, net voor dit ons eie plakkies Christine met roep my naam. Vandag is internasionale plakkie dag of flip flop dag of wat ook al die ander woorde is wat die ander mense gebruik, maar nie te min ons noem dit slops of flip flops. Of onthou jy die swart plakkies wat so bekend was in die 90s, 2000s, ons het hulle thongs genoem. Ek nog steeds daai is jy hardloop en klap hulle so teen jou kuite vas of hulle breek sommer so sodra jy op seesand loop. Nietemin, ons het hulle gehad en dit was my gunsteling gewees. Ek het hulle nou nog, ek gebruik hulle as my stortskoene as ek gaan stort. Nie by die huis nie, as ek gaan kamp, ek bedoel. En mense het altyd daai stortplakkies, nee? Die stortplakkies wat as hulle nat is, dan moet jy mooi trap, anders te gly jy ook. Nietemin, dis hoe ons deur die lewe werk. Is 'n lekker een, is 'n gemaklike een. Nog lekker is die groot pack breakfast. Bly net waar jy is.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Gwarube stel 'n onafhanklike ondersoek in na die handboek polemiek. Iran waarsku die jongste Amerikaanse aanvalle sal nie onbeantwoord bly nie. En in jou rugbynuus naas Botha kry 'n afrigterspos in die VSA. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Pletermark Baai 13-20, Gramstad 12-22, Mtata 10-26, Queenstown 5-25, Graaf-Reinet is op 9-26, Kraddock 8-25, Port St. John's 15-24. Bishu is op 12 met 'n maximum van 24 grade, Oos-London 16-22, Jeffreys Baai, goeiemôre, 16-22 daar by julle, Uitenhage en Dispatch 10-24, en hier in die Baai in Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
6: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Rihanna, Nel en sy sê, hoe kan 'n man? Ons kan, so nou en dan. Elke tweede woensdag en op 'n vakansiedag.
1: Die Jonas Brothers sê ook, what a man gotta do.
0: What a man, amal is dit. Wag, ek moet nou nie, ek daai song nie.
1: Dis 'n lekker liedjie.
0: Oh man, man. Man, get mad if I want to. Oeh, ons gaan party in die studio vandag, ou bil.
1: Yes.
0: 17 minute net voor die tyd van 7 is voor jou holiday.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is vir my holiday.
0: Sy gaan op pension vir 2 dae.
1: Ach, ek weet.
0: Would be nice, nee. Ek het nydig, so op sy ruk terug.
1: Ek train nou af, ek is nou af.
0: Sy ruk terug, die praat ek met, ou wat ek baie goed ken, en hy het sy investments goed gedoen, en baie interessante telefoon en VoIP systems, en sikke goeders. Hy is afgetree, hy is 42. Hy is 42. Kijk, hy het nog bezighede wat van Mark loop, maar hy is nie rarig involved daar nie. En ja, dit is rarig is net.
1: Ek wil niemand net vir my een klein karoe dorpie koop.
0: Hy sê, wel, daar is 2 te koop nou.
1: En is verkoop.
0: Hey, wat is die ene?
1: Ja, Middelbos.
0: Die 5 miljoen een.
1: Nee, die ander.
0: Maar die auction een.
1: Ja, die auction een is verkoop. Oh, wow. Blijkbaar gaan Kaart Lounge Sondag met die ou eienaar gesels.
0: Ek het gesien, ja, ek het gesien die snippets is al uit.
1: Ja.
0: Ja, maar die oom gesê, dit raak net bietjie te veel vir hom en die vrou en alles. En I'm like, wie? Jammer die heer, ek moet gegaan my dorp gaan water.
1: Nee.
0: It's crazy.
1: As jy 'n dorp gehad het, wat sê jy begin? Wat sê jy is, ek gaan natuurlijk gaan ek burgemeester, mag myself burgemeester. Ek wil een van my coin hangertjies hê. Burgemeesterstraat.
0: Daai
1: groot medalje goeders. Ja, en ek voel ek kan rondloop met 'n kroon.
0: Nou jy geweet nê, ek as ek die daan te verkeerde kerk kan die mense my ma Lisa aanskel. Maar in die 1800s was daar 'n ou gewees wat in die strate op en af geloop het. Hy was nie mal nie, maar hy was baie hoity toity en hy het homself die governor van New York of San Francisco gedoop.
1: Ja, en ja. Mense het hom so hanteer.
0: Ja, verniet kos gegee, alles tot die dag van sy dood toe.
1: Ek
0: ja.
1: Onthou dit, ek onthou
0: so Lisa, walk like an Egyptian, bruh.
1: Kijk nou nie.
0: Ja, walk
1: nou
0: just
1: nie.
0: Walk like an Egyptian.
1: Ek gaan sommer oefen wanneer ek nou hierdie naweek in Graaf Renet is.
0: Dan sê, vat hom, klap hom, en hy is klein genoeg om te klein.
1: Dat sê, ja, as Graaf Renet my nie soekie nie, Bethesda is net om
0: die
1: trouw.
0: Ja, en die ding is, ek meen, niemand gaan met jou rarig, kijk, ek sê altyd, if you act apart, nee, if you act apart, then it is what it is. So as, yeah. jy, as jy nou uitklim, en iemand sê, hi, wie is jy, en sê, die gouverneur van Graaf Renet.
1: Ja.
0: Ken jy my nie? Lisa Mayer.
1: Ek wil net een keer daai, weet jy nie wie ek is nie?
0: Ja.
1: Ja, ek is 100% seker dis wat ek gaan doen wanneer ek in Polvader aankom.
0: Ja, I know.
1: Laat ek nou die dag in Polvader kom en daar
0: is
1: meer rooi
0: Polvader, het jy gekyk?
1: Ek het nie.
0: Ja, jy moet bietjie kyk, ek dink is op TikTok of iets, hulle hele ding oor Polvader gedoen. Daar was jare terug, en om bietjie skandals uitbring nou, maar jare terug was daar omroeper, die persoon, ek gaan nie eers man of vrou sien nie, was jare nie meer hier nie, maar ek het enige show gedoen by 'n plek, en toe was die een omroeper daaronder, en sy wil inkom by die, blok kom nou, maar sy wil inkom onder by die VIP's, en ek staan toe achter in die VIP, ek MC die show, en ek sien hoe sy vir hom, weet jy nie wie ek is nie?
1: Oh, wow.
0: And I'm like, no, you didn't pull that cord. Jy is net 'n omroeper, relax, ons is die bottom of the food chain hier so, en hy kon om uit, hy sê, like, luister, sy werk vir, luister vir hom, like, nope, ken nie, sorry. ek gaan nie dat sy daar inkom.
1: Kan ons net gooi korrigeer, dit was die ek.
0: Nee, het was die lief. Nee, hier is begin fase, origin story van luister vir
1: hom. Nee, maar kyk nou net, nee, ek werk nou al vir amper 1.5 jaar aan my Polvader stoor.
0: Ja, ja, ja.
1: So ek verwag nou al, dat wanneer ek Polvader toe gaan, gaan al rooi tapijt.
0: Ja, ek stem so, maar ja. ek sal neerkijk op hulle as nie. Maar in any case, wat is nie op neerkijk, hier is celebrity birthdays, man. Ons krab ek hier rond op die mense wat al naam gemaakt het.
1: Ons doen, ja, en ons begin om sommer reg hier in Suid-Afrika, want die eerste wat ek wil noem is Cherie Desiree Lodge verjaar vandag. Naam het ons hier regtig ken nie, nee. Ons ken nou as Cherie Strydom.
0: Oh, wow!
1: Cherie Strydom verjaar vandag gebore op die 27ste Mei 1979. Afrikaanse country sangeres met haar debuutalbum Cherie, wat uitgekom het in 1999. Van haar treffers sluit in Mama, jy het my hart gesteel en 30 dae nie somer.
0: Goeie song, man. My beste compliment van stage was van haar af nog steeds. Tot vandag toe nog, net na break-up, toe loop ek in Open Sky daai tyd en sy en ek MC die show, ek het hulle net ontmoet die aand, dis jare terug, een van my eerste shows, en ek het net opgebreek met my meisie, en ek loop rond, en sy vra, wie's onlangs single? Mm-hmm. En ek, soos ek deur die vloer loop van die dansvloer, steek ek my hand op, en sy sê, ha, jene boeta, wie sal jou los? En I'm like,
1: I'll take it.
0: Geef my net 'n vrou. Ja, Cherie. Maar sy is 'n sweetheart, man. Oh, en die grootste ying en yang van 'n kampel is sy en Wynand.
1: Ja.
0: Want sy is uitspattig, loud en hy is môre.
1: Rustig.
0: Goeiemôre.
1: Nee. Ek kon net hê met Sally Williams nou gaan vir my sing.
0: Ja, hy het 'n nuwe song wat ook nou uitkom hoor in die Afrikaner en Nasie en is baie cool, man. Baie, baie cool. Daar is die SOS.
1: Nee, daar is nog enetjie. Ampie Dupree, 4 jaar vandag.
0: Amps.
1: Ampie, 4 jaar. Die Afrikaanse sanger en liedjieskrywer. In 2010 het hy saam met die Suid-Afrikaanse cricketspeler Aubrey de Villiers gewerk. En hulle debuutalbum gedoen. Ja, daar is hy. Maak jou drome waar is daai liedjie. Ampie het voorheen saam met Suid-Afrikaanse groep A Man Soos Jan gewerk. En het ook liedjies geskryf vir die Suid-Afrikaanse kunstenaar Lisma Teron. Hy het die titelsnit vir haar 2009 album Ek Soek Jou geskryf en het sy eerste album getitel Definitely Maybe vrygestel toe hy in graad 11 was.
0: What?
1: Hy het 'n duet met...
0: What?
1: Ja, hy het 'n duet met voormalige Eden-lid Sean Els gevorm genaamd 34 grade Suid. Ja. Oh, ek is mal oor daai liedjie. En hulle eerste album saam was Staan Vas. Musiekvideo's is vrygestel vir beide en die enkelsnit Val Sonder Jou wat in 2011 uitgekom het en die titelsnit geword het in juli 2011, het sy solo-album getiteld SOS Laat Groot Gaan. Die titelsnit van sy 2012-album, Clara Dine, het net so groot gegaan.
0: Maar Sean Els ook een legend, waar?
1: O, ja, beslis.
0: Ja, rarig. Hy het, gelukkig of nie, ek ben as die mense die weet, hy het Delarai geskryf.
1: Hy het, ja.
0: Ja, hy het Delarai geskryf. So ja, ek gaan echt, I think we could just leave it there.
1: Ja, ek voel ook...
0: Ek gaan net jy nou noem, Quentin Tarantino, man.
1: Asse.
0: Ja, da's niemand lief vir voete. Soos, ken jy my nou nie?
1: Ken jy my nou?
0: Meneer Quentin Tarantino. En dan Fergie, wat ons allemaal gelike het. Sy het goed gedoen in Black Eyed Peas.
1: Ja.
0: En toe doen sy die anthem.
1: Ja.
0: En toe neem.
1: Bananas. Wie?
0: Ja, maar sy moet nie die anthem gedoen het.
1: Maar weet jy nie, dit is technically die thema lied van die Piesangskille.
0: Wat?
1: Bananas.
0: Ja.
1: Dis die eindelike anthem. Ons praat hier van tussen die anthem opgedinge sit.
0: Jo, dan is erg. Maar Bananas is Gwen Stefani, is die?
1: Ja. Jy is reg. Oh, wow. Sorry, Fergie, ek het niks vir jou nie. Hier doch ek red al my.
0: Nee, sy kan nie jouself self red hier. Maar ja, sy absolute legend en natuurlijk goed lekker saamgedans en saam met hulle treffers op Black Eyed Peas. Maar, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag, maar ek dink ons kan deur gaan na... Maak jy drome waar, Aubrey de Villiers en Ampie Dupree.

0: espoir.
1: Hip hip hooray!
0: Hip hip hooray!
1: Van Kaitlin
0: en Luke.
2: Oh, I love it, man.
3: Hip hip hooray!
2: Ek wil net weet, nee, want Luke klink nog of hy nou net wakker geraak het.
3: Ja.
2: Right? En nou wil ek net daar, kom, staan op, jy gaan jou tannie sing, kom. Ek hoor al my pa en my sel, kom. Sal dit weer, nee, as jy, as iemand hastig is, dan raak hulle stem ook hastig. Nee? Al is jy nie.
3: Ja.
2: Kom. Jy moet nou vannacht maar
3: goeiste, ja.
2: Mensen limit.
3: Ja, ek kan nie. Mensen moet rustig met my praat, anders freak het my smaai.
2: Ja, Floyde ding, want ek is, baie keer as ek met dat praat, dan beweeg ek vannacht. Ek beweeg in general vannacht.
3: Ja.
2: Maar dan sê sy altijd my, papa, sê ek jou my liefie, is jy laat? Sê ek nie my liefie, oe. Sê nie laat die, nie my liefie, ek hardloop net rond gauw. It's too much too fast, ek moet net die lijst korter maak. Ja.
3: Ek moet sê, wanneer ek ook saam met jou loop, dis soos, ek moet soos een draf stapie.
2: Ja, maar jy kan nie tally. Like, dit werkie vir jou nie. Like, een tree by my is 16.5.
3: Ja, maar betek hier dan, is jy nog op so super draai.
2: Ja, ek loop hulle. My pa had gesê, klim van jou paard af.
3: Ja, kan jy net hier langs my.
2: Dis moeilik om aan die mense se spoed te loop. Ja. En ek het HDMI, so dit is nogal...
3: Maar dit is ook vir my die eerste, want wanneer ek nou hostig is, dan moet jy nou by bly. Kom nou, bly so langs my.
2: Makkelijk.
3: Ek wil nie een geselsie achter my skouwer nie, want die langs my staan.
2: Ja.
3: Ja.
2: I don't know, sometimes. Ek
3: het ook een vriend wat verskrikkelijk vinnig loop. En elke keer wanneer ek ergens gaan, dan gaan ek, voor jy naar hardloop ons? Wees rustig.
2: Dit is automatisch, though, hoor. Dit is automatisch. Like in my werk, waar ek baie, ek het winkel inkoopiecentrum se bestuur en goeders gedoen van hulle maintenance. So ek het altijd geloop. En der duisende tree.
3: Ja, omtrent.
2: Der duisende tree. En ek het altijd vinnig geloop. Like, rarig vinnig. En is so in jou nou, dat ek het die klikkie. Like, ek loop weg van my eie familie. In een mall. En as ek like, oh, ek is hier alleen. En as ek ja, maar gelukkig, Floy hou my bezig. So, Floy, maar nou leer Floy dit aan. So, nou sy op 17 spoed permanent, ja.
3: Nie, jy moet Floyd train soos wat ek vir Finn getrain het.
2: Ja.
3: Wanneer hy by die strand so voor uit haar te begin, ek wag van mama, en dan stop hy.
2: Ja, nee, sy wag, en dan gaan sy weer. Ja.
3: Dis ek 'n kort rush boost.
2: Nee, my nuwe probleem wat ek het met Floyd, is dat sy wil oral gaan waar papa gaan. Which I've got no problem. Maar natuurlijk, ons is nou bezig met die oefening en die rehearsals vir Country Through the Ages, wat nou die naweek gaan wees.
3: Mm-hmm.
2: En sy wil oral saam, maar ek kan nie, want ek kan nie na haar kyk in die show en alles.
3: Ja.
2: Oh, sy trane daal constant. Constant. Vanoggend ook, jy weet, as ek opstaan en ek beweeg en, as papa, waar toe gaan jy? Maar ek gaan jou mis, ek gaan jou ook mis, Floykie. Maar papa gaan jou baie mis, ek gaan jou ook baie mis, my liefie. Maar okay, maar ek wil saamkom, jy kan nie, jy het school. Sy sê nou die oggend, ek sê, jy het school, my liefie. Jy moet nie waar nie, papa gaan jou later kom, sy sê, Belly school en sê, ek is siek. I'm like, what?
3: Begin sy vroeg.
2: Nee, haar ma kyk my ook, I'm like, I didn't teach her this. Ja, Belly school en sê, jy is siek. Maar ja, sy is super cool. Maak jou hart blij, though, hè? Maak jou hart een beetje blij. So, dit is nou amper kies, ja, dan we just, well, dan, ja.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, minister Garube stel een onafhankelijke onderzoek in na die handboek polemiek. En Iran waarsku die jongste Amerikaanse aanvallen sal nie onbeantwoord bly nie. Kis Gerrit die Jager vir Luister FM, hier is jou Sibir Nies. Goeiemorgen. Die minister van Basiese Onderwijs, Swiwiwe Garuba, sê die departement sal een onafhankelijke externe forensiese onderzoek instel na die nationale catalogus proces vir die grondslagfase. Dit volg na die News 24 verslag dat Lighthouse Publishers wat geregistreerde slechts 3 dae nadat die opdrag vir die grondslagfase se nationale catalogus gegee is, die meeste goedkeurings ontvang het om nuwe leer- en onderrigmateriaal

0: graad 1 tot 3 uit te gee. Karube sê die ondersoek is om seker te maak leerders ontvang betyds gehalte handboeke deur 'n wettige, regverdige en deursigtige proses. Die Good Party sê die immigrante en vlugtelinge is nie verantwoordelik nie vir Suid-Afrikaanse sosiale en ekonomiese probleme wat armoede en werkloosheid insluit. Die party waarsku dit is gevaarlik om buitelandse burgers te blameer en kan xenofobiese geweld aanwakker, soortgelyk aan vorige aanvalle in 2008. Die sekretaris-generaal van Good Brett Herron sê dis werklik oorsake lê in regeringsbeleid mislukkings, misdaad, korrupsie en stadige ekonomiese groei.
1: The Good Party appeals to all parties, including political parties associated with the anti-immigrant campaign, to stop fanning the flames of discontent. You are fueling a conflagration of ethnic hatred that will inevitably consume lives, self-esteem and respect for South Africa.
0: Die Nasionale Raad van Provinsies het die wetsontwerp op die verdeling van inkomste aanvaar. Hierdie wetgewing bepaal hoe inkomste wat nasionale ingevorder word vir die 2026-27 boekjaar onder nasionale, provinsiale en plaaslike regering verdeel word. Die wetsontwerp is verlede maand in nasionale vergadering aanvaar en aan die Nasionale Raad van Provinsies se gekose komitee oor bewilling bewys vir oorgewing. Die komitee sê provinsiale toekenning beloop 670 20,3 miljard rand, terwyl plaaslike regering altesaam 110,1 miljard rand sal ontvang. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is 'n uitvoerige omkeerplan om voorslepende probleme by die Charlotte Makeke Hospitaal aan te spreek. 'N Brand het in April 2021 by die hospitaal uitgebreek en belangrike dele van die hoofgebou en struktuur, veelvuldige parkeergebied vernietig. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het bevind sistematiese mislukkings, wanadministrasie en onderbesteding van die begroting veroorsaak dat herstelwerk vertraag word. Motsoaledi sê die komitee is aangewys om seker te maak herstelwerk word uitgevoer.
2: There's going to be a meeting every Tuesday to look at the plan, and that meeting will be chaired by the premier. They'll be sitting, going through the public protector's report and making sure that they fix things. But beyond the public protector's report, there are things that we have already started in the National Department of Health, especially after the Tembisa issue.
0: En dan sluit ons af met 'n voorslepende oorlog dinge in die wêreld. Nou, Iran dreig om wraak te neem na wat hy Amerikaanse blatante skending van die skietstilstand noem. Amerika het maandag selfverdedigingsaanvalle in die suide van Iran uitgevoer op bote wat seemyne probeer lê en missielafvuurterreine in die Hormuzgan-streek wat 'n kusgebied in die straat van Hormuz is. Iranse minister van buitelandse sake sê hy sal geen daad van agressie onbeantwoord laat nie en hy huiwer om die land se soevereiniteit te verdedig nie. Kom ons hoop vir die beste in daai gebied en vir die straat om oop te maak, want ons sluit af met ons finansiële aanwysers.
3: Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R19.02 in die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,748. Die prys van goud is $4,512 $31 per fyn ons, met Brent olie op $95.54 per vat.
0: Dankie, daai is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 8:00 met nieuwshooftrekke om half en is trots gebring en gebordeer.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk bietjie wat sê die weer vir ons vir vandag. Dit is natuurlik Woensdag die 27ste Mei. Geen waarskuwings uit nie met minimums en maksimums so kort. Hulle sê dit mis in plekke in die suidelike dele van die plateauland af, maar sal koel wees tot warm in die noorde. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik. Dan kan ons rond in jou minimums en maksimums. Pletterberg Baai is op 13:20, Mkhana Grahamstad 12:22, Mthatha is op 10:26. Kom aan, die Queenstown 5:25. Robert Sebokwe, Vrei net 9:26, Port Elizabeth Tebega 15:21, Kraloch en Kuba 8:25, Port St. John's 15:24, Bishu 12:24, Oos-London
6: Kugompo is op 16 en 22 grade. Jeffreys Bay, Isef is op minimum 16, maximum 22 grade. Uiteraard is Patch natuurlijke Riga is op een minimum van 10 en een maximum van 24 grade. Nou lijkt het die band voor ons voor vandaag. Je kan ons Jeffreys Bay name Isef. Ik denk dat het zelf goed werk.
3: O ja.
6: Nee?
3: Ik denk dat het waar.
6: Isef. Ik denk het werk.
3: Ik denk zoals wat Sedgefield Slowtown is.
6: As a bynaam.
3: As a bynaam. Ja, ja. Dink ek, Surf City is seker maar een van hulle.
6: Is Sedgefield Slowtown.
3: Slowtown.
6: It's a nice name.
3: Hulle, ek wil sê nationale dier, maar die dorpse dier is skilpad.
6: Oh, wow. Ja. Is dit een dorp daai? Is dit village?
3: Is meer een village, ja.
6: Ja. Want ik ben eens hier nie,
3: as
6: jy voorbij.
3: Is daar so'n groot skilpad wat uit muziek gemaakt is.
6: Ja. Yeah.
3: Dis hulle...
6: Want kijk, ek sê altijd, embleem. As die mense wil weet, is dit een dorp? Of is het een village?
3: Mm-hmm.
6: So as jy, is het klink nou weird, maar as jy een hoenderakerij in die hoofstraat, en die hele dorp is onder vere, is het een village.
3: Okay.
6: Verstaan jy? En as het nie is, dan is het een dorp. En as jy nie hoor van die hoender, is het een stad.
3: Wel, in die dorp gaan die hoender nooit weer oor die straat loop. Why did the chicken cross the road? No, not in this town.
6: Not in Slowtown, my man. Not in Slowtown. As 8 minuten net na die tijd, van 7. Golden vraag. Wat altijd gevraagd wordt. What a man gotta do.

0: Bibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Luister FM.
5: Lekker muziek wat deertrek in die tweede uur van die Groot Back Breakfast. Glo allemaal is nou al in hulle karre. As nie, julle moet wikkel. Dis 16 minuten net na die tyd van 7. Bartu sê hard 2 oor Jonas Brothers. What a man gotta do. Well, we gotta do Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
6: Want jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan op marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê die mense op Harry Smith is keelvol vir die vrylopende varke. Vrylopende varke, hulle praat nie van ons ekse nie. Die vrylopende varke hou nie 'n gewilde gesondheidsrisiko in vir die publiek nie, maar is ook 'n verkeersgevaar. Maar dit is 'n verkeersgevaar. Dit is baie oulik. Ek moet sê, dit is baie varkies is oulik. Net soos wat ek verby 'n koe ry, gaan ek moemoes. Weet ek, die naweek het 'n koe langs ons gedraf.
5: Gedraf
6: op Buffelsontein. En Finn was baie beïndruk.
5: Ek wil daarom net sê, dat some bodies are built in the winter.
6: Ek sê jou nie, maar dit is 'n groot probleem. En vooral nou dat hulle gepraat het van swine flu, wat weer in die areas is. Maar net vark verwant, dit glad, dit gaan nie mense affekteer nie. Dit is net 'n varkgriep wat in varke is. Maar ek kan dink die mense in Harry Smith, die foto wat hulle geplaas is, weet ek sommer hoekom hulle kwaad is, want hulle krap in die sakke.
5: Ja.
6: So dit is 'n bietjie van 'n probleem.
5: True that man, true that. Gaan bietjie deur hele paar dinge. Hulle sê hierso SA voertuig uitvoere hou koers, maar slaggate wag. Nou die voertuigbedryf bly een van die land se grootste vervaardigingssektore, lewer 'n groot bydrae tot uitvoere en beleggings en speel 'n belangrike rol in die industrialisering en vaardigheidsontwikkelinge en werkverskaffing. En ek stem saam, ek meen selfs hier van ons area af, hoor jy tekstiel area. En ek meen dit is baie groot. Ek weet Goodyear het sy deure toegemaak, maar daar is verskriklik baie fabrieke en karre dinge hier in Port Elizabeth area. So ons is ewig dankbaar vir die bedryf. Laat ons kom kos op die tafel sit vir baie van die papas en mamas.
6: Definitief. Hulle sê ook so jong konstabel vas na sy glo stasie bevelvoerder skiet.
5: Damn.
6: Die voorval by die Majola polisiestasie buite Port St. John's het egter 'n aanloop gehad waarin die konstabel ook nou tereg staan. So albei van hulle is nou aangekla. Geen idee wat die situasie daar is nie, maar dis definitief nie iets wat die mens wil hoor uit die polisiekantoor.
5: Nee, selfs na hierdie hele skietery hier in ons area gewees met die storie wat ons het toeliek terug. Ja.
6: Weet jy, en kaptein Sandra was gister hier gewees en so baie mense het my gevra nadat hulle hier was. Daar's 'n toep wat jy kan aflaai. Ek weet Gertjie, ek weet nie of jy dit weet nie, maar daar's 'n MySaps toep wat jy kan aflaai, waar jy, as jy in 'n situasie is, jy kan klagtes daar indien, jy kan vra om hulp daar, jy kan tips gee daar, jy kan advies vra, jy kan sien waar die naaste polisiekantoor aan jou is. So, ek wil net noem, terwyl jy Marula Media aflaai as 'n toep, gaan so my laai die MySaps toep af.
5: Oh, wow. Nie eers geweet nie.
6: Daar sê, ek ook gister het ek daarvan gehoor en
5: all.
6: Toe heeltemal verbaas gewees. En is baie oulike toep eintlik.
5: All heap and happening.
6: Nee, kyk nou net.
5: Sien 'n paar mense se vingers brand.
6: Ja. anoniem.
5: My braa. Ramaphosa speel vir tyd. Nou, kenners sê tyd is die een ding wat die afsettingskomitee nodig gaan hê en waarskynlik nie genoeg van gaan kry nie. So ja, dit natuurlik is deel van die prata-prata.
6: Dit is.
5: Ja, allemaal wil weet. En ek denk die hele Suid-Afrika moet weet. Dit is al lang al, lang al nodig. En ons wacht maar om te hoor, wat is die hele story? Maar ja, dat koop vir tyd. Maar meeste van die instanties in Suid-Afrika is maar deel van die dinge, ja. Om al jou goeders met mekaar te kry.
6: Dan, nie so goeie nies vir AI of vir robot, as mens so kan sê, Sweedse selfbestuurbus bots op sy eerste dag. Een Sweedse selfbestuurbus wat was maandag in 'n botsing met 'n tram. Dit was die eerste dag wat die bus passasiers vervoer het.
5: I wouldn't do the self-drive.
6: Dat is bietjie vreemd.
5: Nee, ek is hier fanny.
6: Ja,
5: ek is hier fanny. Kijk, die ding is, as jy, wanneer jy wel, soos 'n tram, wat daar kloop op spore, verstaan jy, hy kan nie uitswaai nie.
6: Ja, so maar hy kon nie uitswaai vir die bus nie. So.
5: Maar die ding is, ek het al baie goeders gesien van Tesla, want dat die self-drive en al die type dinge is, en dan kom hulle by 'n blokkade, waar daar 'n polisieman om stop alles. Hy kan het nie registreer nie. Ek weet nie nou nie, maar die tyd wat die video uitgekom het, kon het hier geregistreer. Nou, my enigste ding is net, as jy achter enig iets is, of het nou machinery is, of enig iets is dit, en dan is enige mense wat bemanning is, waar al moet jy emotionele bestuurboer om hee.
6: Ja, definitief.
5: Verstaan jy moet. Ja. Dat jy kan nie beheer, jy kan nie pad beheer, maar jy kan nie ander mense besluite, diere, mense, jy kan nie. Dan moet, waar daar lewe is, moet lewe dit beheer.
6: Ja, ek geloof.
5: Verstaan jy? So, ek meen, ek het eergister, toe gesels ek met een van Suid-Afrikaanse kunstenaars oor KI en al die type dinge, baie interessante geselsie gehad daaroor, en selfe ding wat ons gesê het, jy weet, as het kom by kunstmatige intelligentie, sodra jy, hy vir jou ding, verloor jy die plot.
6: Ja, jy verloor die emotionele faktor.
5: Ja, jy verloor die plot, maar as jy dit gebruik as 'n tool soos daai, ek voel nog steeds, dan moet nog steeds 'n busdrijver wees, of miskien
6: een tekkie,
5: wat het kan beheer,
6: ek
5: maar ja.
6: Iemand wat met my, want as ek opneem, like, hoe lang nog.
5: Is net weird, like 5 busse, ek dink nie daarom. Jy is nou by die busstasie, en die druk 'n knoppie, en daar gaan die busse, en jy weet die, ek het die koek en kluifels, die poep in a perfume factory, waar daai goed gaan, hoe dit gaan, alles,
6: Ja, dit smel ook bietjie vreemd.
5: Hoe weird moet dit wees, Lies? Jy kom die bus, right? Oh, that was nice.
6: Ja, jy is net as 'n bus geklink.
5: Right? En dan stop hy, en dan sien jy 'n drywer.
6: Ja.
5: Daar is jy een drijver.
6: Die ergste is as die bus deur nou oopmaak en jy is die enigste persoon op die bus.
5: Oh, bra! Oh, nieuw vee unlocked.
6: Oh, nee?
5: Jo.
6: Dan gaan sit jy net en gaan home, James.
5: Ek het oom geken wat in baie getravel het en toe het hy vir my video gestuur uit Dubai uit.
6: Mm-hmm.
5: Waar hulle vir my Uber gestuur het na een vergadering toe en die kar het self gery. En hy sê dit is die weirdste gevoel onder die son, want het voel die hele tyd jy wil die stuurwiel gry.
6: Ja.
5: Ja, het voel die hele tyd jy wil die stuurwiel gry. Ja, ek weet nie of ek het self kan maak hier. Dis dieselfde as hulle sê self vliegtuigens.
6: Nee.
5: Verstaan jy my punt? Verstaan jy my punt?
6: Lichtarm net vir my en sê dat iemand daar achter
5: Dan moet, man. Ek ben autopilot is al jare.
6: Wie gaan vir my die, ach, doen het net. Wie gaan vir my die pilot stem doen? Jy doen het so mooi.
5: Jy doen ek?
6: Ja, jy duik altijd jou gezicht zit in die microfoon of nee. We are at 4,000 altitude.
5: Ladies and gentlemen, welcome.
6: Daar is hy.
5: Maar jy kan nooit weer wat hulle sê nie.
6: Jo, mens die meeste. Something altitude, something safety belt.
5: ek wil net vraag nie, like, dis is een apteker. Ek meen, die oom van een ketangwinkel aptekers het enig van my gesê, jy is Gerk, jy moet vir my kom werk. Toe sê ek, het, ek sal nie vir jou kan werk hier. Toe sê vir my, hoekom? Toe sê ek, want ek het te veel persoonlikheid. Sê vir my, hoekom? En ek sê, want al die aptekers morgen, kan ek jou helpen? Ek is like, morgen, jou, lekker. Was die pijn? Verstaan jy? So, vliegtuig ook, wil ek net hee. Welkom, dames en heren, by vlug 757. En ons vlieg Kaap toe. Out feel better.
6: Ek denk het so lekker
5: wees. Out feel better, ja. Ek het enig gepanik toe... amper sê ek nou die luchtlederij, maar toe die pilot, die vlieënier, toe hy sê, ja, we'll be driving to Joburg, en I'm like, yo, so I take a long time, eh? I take a long time.
6: Imagine
5: a long time, ja.
6: Maar is dit 'n opsie? Kan ek 'n vliegtuig bestuur? Nee. Ek wil net op die runway, ek wil net 'n U-turn maak.
5: Maar as ek 'n U-turn.
6: Ja.
5: It's a U and me turn.
6: Ek wil net 'n Ja, ek wil net ry.
5: I'm okay. I'm okay.
6: Ek wil net om ry. Ons hoef nie te vlieg nie. Ek wil net kan ek hom net bestuur ja. Om die draai. By William Offit.
5: Wow. I think William Offit would be a good runway.
6: Ja, veral daar met daai dippie daaronder.
5: Dis kan brandstart.
6: Nee, ja, dan sê.
5: Jy kan hom brandstart, ja. Mm-hmm. As jy mense nie geweet het, kom nou in my kop en so useless feite. Ek dink Lisa weet dit ook. Is dan die pad van die middestand af as jy nou na Buckingham Paleis toe gaan. Met dit om die bane waar die karre ry is perfek vir 747 jet.
6: Ja.
5: Gebou dat hulle kan emergency. Ja. Weet jy waar die vliegtuig is ie?
6: Ja.
5: Waar moet jy inkom en omdraai?
6: Ek dink daai fontein in die middel maak soos
5: crew.
6: Hy maak soos die bus daai.
5: Wow.
6: Lig op en kom die vliegtuig uit.
5: That's a changing in the gods I'll see.
6: Ek sê, of hy spin dalk, ja. Ek dink hy met losdraai, soos 'n prop.
5: Soos... Wat so proppe gebruik julle?
6: Een wat met losdraai. Jy gaan hom nie kan pop nie, dit is 'n groot fontein.
5: Jy weet dit. Daar is baie conspiracy theories rondom die monarg. Ek dink daar is een van hulle. Daar is een van hulle. Maar dis omtrent al stories wat ons het...
6: Ja, nee, weet jy, daar is ook in Washington. Jy weet die, in Washington is daar die vreselike regop paal ding ja, monument.
5: Die Bill Clinton monument.
6: Daai ene, ja. En net voor dit is al water.
5: Ja.
6: En nou daai water is ook vir noodlanding.
5: Ja,
6: is diep genoeg vir 'n noodlanding van 'n sekere vliegtuig.
5: Dit moet weird wees om te beplan vir sulke goeders. Jy weet, dis dieselfde, ek het eendag met 'n pilot gesit en praat, hy sê vir my, onthou, ons leer om te vlieg, ja. Maar hulle grootste... fokus op baie kere is wanneer like jy beplan om nie te crash nie maar jy leer ja, hoe om jouself te hanteer.
6: Ja, die Sally fliek.
5: Ek gaan nie niks verder sê nie man. Iewers is daar 'n ou pad liggawe toe nou. Jy's
6: fine. Sorry,
5: jy
6: gaan fine wees.
5: Jy's fine. Ek gaan wel net een ding aanraak. 'N Dekade oue luiperd skilpad gered deur SAPS.
6: Mm-hmm.
5: Nou natuurlik, as ons kyk in Noordwes Suid-Afrika, het 'n commander van Klerksdorp, kaptein Elise van Skalkwyk, het hulle perseel ondersoek as gevolg van drankwette wat oorskry was in die area. En die 51-jarige ou wat die ding gehardloop het, is toe gearresteer vir dit. Maar boonbehalwe het sy gesien dat 'n skilpad tussen die ouderdom van omtrent 60-70 jaar oud, was vasgeketting.
6: Mm-hmm.
5: Vasgeketting.
6: Ja.
5: Gaat gemaak in sy dop. Vasgeketting achter in die jaar.
6: Geen gras.
5: Geen gras, geen water, geen kos, geen niks nie. En hulle het hom gered en dadelijk natuurlijk met die dierebewaring in kontak gekom. En hy is gered. Well done, Tanny.
6: Ja.
5: Well done, Tanny.
6: Dis absoluut fantastisch.
5: Tanny Elise. Jy is 'n eister.
6: Dis regtig mooi.
5: Ja. And please don't do that.
6: Ja, nee, moenie dit doen nie.
5: Vat hulle stout down.
6: Dieselfde, ons het nou ook gelees van die Nylkrokodil wat in Springs gevind is. Moenie dit nie doen nie, julle.
5: Why?
6: Dis onnodig.
5: Anyway, 27 minute net en na die tyd van 7 en is nou 'n bietjie tyd vir Murrie.
7: Dis Armand Hofmeyr hierso. Ons bly altyd ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Marie, Marie, Marie, nou my spesiaal net vir jou vanoggend is 30 minute net na die tyd van 7 op die Woensdag die 27ste Mei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die eer, minister Taal sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie te midde van die ingewikkelde globale omgewing. Die ANC se integreringskommissie beveel aan dat Sisi Tolashe bedank as president van die Vroueliga en as parlementslid. En die hoof van die Verenigde Nasies waarskynlik teen 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got no way to hold.
3: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
0: En ons sê, ons sien uit vir daai, hè? Sien uit vir daai. Nou, eerste rehearsals gestrand gehad. En ek sien uit, man. Zoendervleis om in te loop en al die tafel staan so. En jy is like, wow, hier gaan mense sit.
2: Ek het vreselike vou, man.
0: Is jou saak, hy. Ska vir jou private show moet doen.
2: Yay! Oh, ek sien.
0: Hy klink heavy sexy, nee?
2: Dit doe.
0: Vir jou private show. Jo,
2: Gerkie en Chantal nee. Net vir my.
0: Hi, I'm Johnny Cash.
2: Oh, kijk nou
0: nee,
2: niet, nee.
0: Verstaan jy? Ja.
2: Ek sien. Daar sê sy my net van en waar.
0: Is die ene wat gesê dat toe ons met die hele show ding doen en wat, nou dan is so moeilik. Want jy kan net 'n sekere aantal liedjies kies.
2: Mm.
0: En is so moeilik om allemaal te gaan happy hou, maar ja, gaan bietjie deur die eras werk en kyk.
2: Ja, ek weet nie of ek sou kon kies nie, want ek meen jy en Chantal het fenominale stemme, so ek sou dit nooit kon. Okay, en daai ene en daai ene en daai ene.
0: Ek het gisteraan weer gaan gisteraan weer agtergekom en half kwaad geraak dat Chantal nie groter is in die sangbedryf as wat sy is.
2: Ek het net weer hierdie week besef dat julle twee met 'n album maak.
0: Deal. Betaal jy en dan doen ons om.
2: Is reg. Gaan net gaan kyk.
0: Pofvader toe.
2: Pofvader vir my leningsalvier.
0: Ek gaan my coin ketting verkoop vir daai ene.
2: Oh, moet ek. Ja, maar ek sal. Vir julle sal ek. Vir julle sal ek my burgemeester ketting verkoop.
0: Top it, man. Maar ja, dit is nou tyd vir ons 'n bietjie deur te beweeg en na ons lekker alweliekies op die lekker luisterstasie toe. So bly in 'n geskakel.
7: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
8: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
7: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
8: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
7: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
8: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
7: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
9: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: By Easterhead Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterhead Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterhead Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Wat stop hom.
4: Ons werk hier met Kons.
5: Ons werk hier met Kons, is bij Break for Show. Soos maak het lekker vir julle. En ons vat hem lekker dier. Dames die lekker lamme likkies. Lionel Richie, Angel, Gerastein, Eerman, Army. En Lou het gesê, ek is stap soldaat. Het is woensdag, die 27ste mei, 2026.
6: Nee. Oh. Ek wil sê, jy sê, ons praat altyd van kos. Ons het nog nie vandag van kos gepraat.
5: Dan moet nie begin nie, want ek het honger opgestaan.
6: Ek sê net.
5: Ek het honger opgestaan.
6: Ons gaan het net daar los.
5: Ek het een voice note deurgekry, ons het net gepraat oor vlieniere en die praat ja, en alles. En
6: ek amper gedog iemand offer vir ons een vlieger.
5: Nee, en Wayne het vir ons deurgestuur, maar ek gaan nie die hele een speel nie, maar dis vir my super cool.
7: Nier, stemme en groetes, as ek mag. Ek wil graag vanoggend ietsie vir jou stuur. Ek gaan dit nou doen. A very good morning from the flight deck on board FlySafair 141. From Port Elizabeth through to Johannesburg, partly cloudy conditions on the ground in Johannesburg, light wind from the west. Right, we'll be taking off in a westerly direction as we make our way over Sardinia Bay and then banking towards the right as we make our...
5: Did either you flown a lot or you fly? One of the two.
6: Ek wil net sê, die vliegtuig wat jy nou in sit, nee, ref baie hoog.
5: Is a diesel.
6: Dalk iets fout.
5: Is a diesel. Is a diesel. Dat was solid, dude.
6: Dat is iets fout met die philanthropie.
5: Ja, die phalange.
6: Phalange.
5: Die phalange, ja.
6: So, the left phalange.
5: There's no phalange. Net Friends fans gaan het kry, ja. Net Friends fans.
6: Jullie zijn ons WhatsApp groep.
5: Ja, ek kijk gestrand, whose line is there anyway, soos ek gaan slaap die highlights. En natuurlijk Rasse Meisie die story is die presenter daarvan. Yeah. En Ryan Arkoff en hy sê, friends don't let friends watch friends. En sy draan om te sê, friends force friends to watch friends. And I'm like, yeah, there we go.
6: 100% waar,
5: ja. Ja, 100% man. Op het eind van die verjaarsdag, en die bij lekker luisterstasie, vat hem lekker deur. En ja, ek sê die hele wereld is weer in Florida natuurlijk oor ou Nas.
6: Ja.
5: Nas bestaande, wat nou oor Kansas City Blues.
6: Ja.
5: Wat hy nou die presidentrol gaan oorvat af van rugby. Ek ben, come on man, it's amazing. Hy het sy naam gebouw ook in American football.
6: Onthou, hy het vir Dallas gespeeld. Vir die Cowboys ja, gespeel.
5: Cowboys,
6: die
5: by
6: Cowboys
5: the way.
6: Like,
5: dit is dis een van die Vavavoom spanne daar.
6: Dit is juist so.
5: Dis waar hy sê, you know, sê Engels gedeer het.
6: Oorkoek.
5: Of verbeter het, at the end of the day, yeah. You know. On the other hand.
6: On the other
5: hand. On the other
6: hand. Oh, I like this scene.
5: On the other hand, ja.
6: Hashtag North Buddha.
5: Ja, Leon Schuster het hem altijd mos gespot oor hy... On the other hand.
6: O, ja.
5: Ja,
6: en hy het een gap tussen jou tanden cool gemaakt.
5: Ja.
6: Hy het so gapie gehad.
5: Hy het meer publiek gehad.
6: Hy het dit nie meer nie.
5: Nee. Maar meeste van die mense, ek meen, ek het ook een gap gehad.
6: Ek het ook een gap gehad.
5: Ja.
6: Ek het altyd die
5: ek
6: groot...
5: Ek kon vluit.
6: Ja, ek kon die groot 1 rand aan sit.
5: Liebe genuchtig.
6: Ek het een groot gap gehad.
5: Ja, jy het een village gehad. maar ja, ons krap ek hier rond, is tyd vir ons verjaarsdag en ons werk hem lekker bykie deur.
6: Ons doen. Want as jy boodskap het, stuur hem gauw vir ons deur. Die nummer is 082-333-367. Hierdie en sê ons wil net vir die prachtige Tamarin Beur, veels geluk wens met jou verjaarsdag. Ons wens jou trommels vol geluk. Leeftijd van vrede en oneindige liefde. Jy is een awesome mens en ons is so blij, jy is deel van ons leven. Dankie, liewe Jesus. neef en dat my neef jy ontmoet het en deel van ons almal se familie gemaak het. Glo en vertrou, jy sal een asemrowende dag hê, propvol bedervies, baie liefde van Tella en Jean-Dray.
5: Wil ek vir Wiaan Huber baie geluk sê met sy 17e verjaarsdag, mag ons hemelse papa jou vandag uit jou sokkies uitbles. Baie liefde coach Mariette van Dispatch, twee klap.
6: Hierdie sê wens asseblief vir Theresa Blom, baie geluk met haar verjaarsdag, alles wat mooi is en dit kom van Theo, Sonja en Siobhan.
5: En vir my ander mama af, Tannie Leonie, al die pad daar in die Jansenvilles, is môre dinge roer vanoggend in huis welverdiense kombuis, sonder dat voorrade precies getel word. Ons eie oom Piet verjaar vandag. Baie, baie geluk en dankie dat jy ons altyd laat lag, maar ons kan nie verder gesels nie. Die jaar is al amper verby en ons het nog niks gedoen nie. Happy birthday, my uncle, ek hoop julle te lekker ene daar. So ja, dit is nog tyd vir verjaarsdag boodskap. Ek stuur dit bietjie vir ons deur. Kom ons gaan bietjie deur na die ou wat ek dink uit Amerika die heel eerste gesê luister FM. Nicholas.
6: Ja, dis waar nie.
5: Ja, Loister FM.
6: Loister
5: FM.
6: Hy sê dit net soos AI.
5: Ja, solid, nee.
6: Loister FM.
5: Floyd het nou geleer.
6: Hoe is dit?
5: Ja, ja. En sy sê, papa, sê ek jou maar die vind, sy sê, Loister FM. Luister FM.
6: Oh, ja, okay.
5: Luister FM. Sê,
6: ek denk sy met ons intro maak vir Grootberg.
5: Ek het die sellige ding nou hoor. Ja, ek het nou die sellige ding gedink.
6: Definitief kort jy nou.
5: Let's go. Don't Stop the Car, natuurlijk een baie groot treffer gewees in Suid-Afrika. Nommer 1 reg oor die wereld gewees op van die plakke. Kom ons geniet om ons amper tyd weer verder vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons dier 082-333-667.

0: Dis 'n vibe. Tannie Anita het geskryf vir die Groot Hek Breakfast. Sy het ons gebel.
1: Sy het.
0: Ja, ons het ons gebel, Anita.
1: Ons het haar eintlik eerste gebel en gesê, wat dink jy van die Groot Hek Breakfast? En toe sê sy,
0: is cooler as ons sê, sy het self. Met reg lieg.
1: Nee, maar sy luister elke oggend, sy is such a vibe, ek kan nie wakker word sonder dit.
0: Exactly, dis hoekom sê dit self gedoen het.
1: Pas het voor ek hier was. Seker daai dag ek hier
0: was. Toe was daar nie so groot vibe nie. Maar ja, dat is 3 minute net voor die tijd van 8 en ons gaan verder met die verjaarsdag boodskapies. Ek begin om sommer hier so sê, just want to say happy birthday to my wonderful fiance, Erika. Happy 23rd birthday. You are my angel and I don't know where I'd be without you. You are my anchor and my rock and I can't believe it's 4 years we've been together. I love you forever from Jared.
1: Oh, dis mooi. Hierdie sê goeiemôre.
0: Marok and I can't believe it's 4 years we've been together. I love you forever from Jared.
1: Oh, dis mooi.

0: vir jou nie. Hy bly altyd die omgee mens wat jy is. Jesus hou sy hand oor jou. Amen. Mooi dag, kom van mama af.
1: So oulik, is lekker as mense verjaar, soms so in die middel van die week.
0: Ja.
1: Vir my voel dit as fake Vrydag.
0: Het jy nou nog, okay. Wel vir jou is dit, want jy gaan op holiday môre. Mm. Maar ek het nou nog so stupid, ek moet sê dis stupid, vroumens op sosiale media gesien, sê, kyk, ek sê altyd, moenie probeer slim klinkie, maar toe sit sy op 'n podcast en toe sê sy, daar's 'n hele conspiracy rondom verjaarsdag, want ek meen, daar's nie 365 dae in 'n jaar en daar's like 8 biljoen mense wat verjaarsdag het. Ja. Ja. Ja.
1: Ek heb eet julle gehoor, gaan my brein krik.
0: Die ou het al so gekyk, asof hy sê, maar het jy gedink aan die sin?
1: My comeback sou wees, en weet jy wat nog erger deur conspiracy is, is jy verjaar elke jaar op jou verjaarsdag.
0: Nee? Nee?
1: Crazy.
0: Dis is die vroumens wat gesê het, jy geweet, en ek het 'n video daar gemaak, julle rukkie terug, was hy gesê het, die weerste ding onder die son is, as jy 2026 vat, en jy vat jou ouderdom, en jy minus het af, is dit die jaar wat jy gebore is. En mense het het gestitch, en like, wow.
1: Amazing.
0: Wow, 1 plus 1 is geel. It's amazing. It's a, sometimes, nee, sometimes, wanneer jy jou oor skoon maak met 'n Q-tip, you gotta stop when there's resistance.
1: Stop when there's resistance.
0: You gotta stop.
1: Nee,
0: dis Friends.
1: Ja. Friends oggend. Ek het gister die tema lied gespeel.
0: Ja,
1: ek hoop almal het geklap op die
0: reg. So ja, ek nog 'n verjaarsdagboodskap by die gekom wil net sê vir Wander baie geluk met sy B-day. Mag ons hemelse pappa jou vandag het jou sokkies uit blaze. Baie liefde, coach Marie het van Dispatch. Lyk my die hele Dispatch klub vir jaar vandag.
1: Hierdie een sê baie geluk aan Shane en Samantha Radloff. Happy anniversary. 18 jaar geniet dit van Ma Zili. Baie lief vir julle.
0: Good times, man. Good times. So ja, dit is tyd vir ons pretty much om deur te gaan na ons 8 uur nuus toe op die Grootpak Breakfast.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Tel sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie ten midde van 'n ingewikkelde globale omgewing. En die ANC se integriteitskomitee beveel aan dat Sisi Tolanshe bedank as president van die Vroueliga en as parlementslid. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tel, sê as 'n netto-olie-invoerder staan Suid-Afrika resessiegevare en bedreigde nywerheidsmededinging in die gesig. Die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran het verskeping deur die straat van Hormuz, waar 1/5 van die wêreld se olie- en energievoorrade gewoonlik vervoer word, grootliks beperk. Tel sê terwyl Suid-Afrika deur 'n toenemende ingewikkelde wêreldomgewing navigeer, bly die land op koers met 'n regering wat daarom fokus om belegging en industrialisasie te stimuleer en om wettige handel te bekamp.
4: We've been able to increase our exports, including into the US, on the basis of the support programs that we put in place for local industry. We've been able to diversify trading partners and ensure that we enter into trading agreements that enable us to increase our trade with strategic countries and continents.
0: Die ANC se integriteitskomitee het volgens berigte aanbeveel dat die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolanshe, as president van die ANC Vroueliga en as lid van die parlement bedank. Dit volg nadat die kommissie haar op 4 aanklagte skuldig bevind het. Tolanshe is onlangs deur president Cyril Ramaphosa as minister afgedank ten midde van verskeie beweringe van wangedrag, insluitend het versuim om 2 sportnetsvoertuie, wat aan die Vroueliga geskenk is, te verklaar. Sy is ook na die ANC se nasionale tugkomitee verwys, omdat sy die party in oneer gebring het. Die Congress of the People doen 'n beroep op dringend uit 'n optrede om Suid-Afrika se immigrasie en grensbeheerstelsel te versterk. Die party voer aan dat die poreë grense, korrupsie en swak handhawing dryf misdaad, werkverliese en plaas bykomende druk op openbare dienste. Pakis Dikaleshi van Cope eis strenger optrede teen werkgewers wat ongedokumenteerde werkers aanstel en vir vraesterker stelsels vir die Departement van Buitelandse Sake. Tegetsi spoor die regering aan om grensbeheer te verskerp.
5: The failure to manage immigration effectively is

0: placing enormous pressure on jobs, public services, community safety, and social cohesion. COPE maintains that all foreign nationals residing in South Africa must fully comply with the laws of the Republic, including holding valid documentation and following proper immigration procedures.
1: En dan ten slotte, die Verenigde Nasies Sekretaris-Generaal Antonio Guterres waarskei dat oorloë, wapenwedrenne, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die multilaterale stelsel wat die derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek ten midde van 'n groeiende kommer oor die toekoms van 'n multilateralisme. Guterres waarskei 'n gevaarlike verlies aan gespek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels soos soevereiniteit en gebiedsintegriteit wat uitgedaag en geïgnoreer word.
2: We now face the highest number of conflicts since the founding of the United Nations, and there is growing external interference, including the provision of weapons such as drones, which now frequently target civilians and civilian objects. Violence is expanding in scale and complexity in the Middle East, Sudan, Ukraine and beyond.
1: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandelt in R16.33 in die dollar, R19.01 in die euro, £21.98 teen die pond. Bitcoin verhandelt in $75,717. Die prijs van goud is $4,506.05 per fyn ons, met Brent olie op $94.83 per vat.
1: Dank Elies, daai is die laaste volle bulletin van die Grootmerk Breakfast. Is 8:04 net na die tyd van 8 en is trots gebring en geborg deur Ankoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

0: Op wat een groot treffer geweest, Daniel Bell.
1: Hij was een
0: groot man. Hij was een groot man. Op wat een. Jolies Bell, zei die voeten praat niet zo groot, nie, but it should have been. Van Halen met Jump. Massive song. So ja, dat is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie, 16 minuten, net na die tijd van 8. En ons gesels oor een hele paar dingetjes in the world wat aangaan. Ja. En ek is nog steeds op die happiness van die skulpad wat gered word,
1: nee,
0: ek moet eerlijk sê.
1: Nee, so mooi. Ek moet sê, elke ochend as ek inry, dan sien ek twee bruin hasies.
0: Ja.
1: En is nou al een instantie vir my, dat ek moet in die ochend die hasies groet, en in die middag as ek huis terug groet, ek hulle weer.
0: Ja.
1: En elke nou en dan, dan is hulle nie op die gras nie, hulle soos onder die randsteen.
0: Ja.
1: En dan moet ek nou hier stop en my venster afdraai en gaan, julle twee manier wees nie meer. Dis gevaarlik.
0: Ja.
1: Nou kyk hulle maar net daar, met hulle neusies wat so...
0: Het wel geluister vir jou so, nog hier.
1: Ek glo en hulle luister vir my. Ek dink, ek is 3 weke weg van hulle wat vir my waai. As ek vir my
0: raai. Ek wil net een ochend radio doen wanneer het wel gebeur. Ja.
1: Ek wil nie wees as ek enig hulle verloor nie.
0: Ja.
1: Maar hulle gaan nie. Maar ek moet sê, ons het vroeger gepraat oor die aankondigings op die vliegtuie.
0: Yes.
1: En toe stuur Liesel vir ons een boodskap wat sê, ek was vir 8 jaar by een busmaatskapie waar ek gewerk het, waar daar nog waardinne was en ons moes ook soeke aankondigings gedoen het en ek kan het nou nog een gedeelte van het onthou. So elke keer as ek op een vliegtuig is en ek hoor dit, dan denk ek aan toe ek moes gedoen het op die busse.
0: Ek wonder of jy, as jy like randomly in een plek is en jy hoor like, boom, boom, begin jy ook welke oor? Ja. Nee, wacht, sien myne nie.
1: Ek wil net so graag die directie doen van julle sê soos you have 2 exits to the left.
0: Nee.
1: Ek wil dit doen. Dit of ek wil daai stokkies vasthou wat jy die vliegtuig aanwys.
0: Hulle gaan nie sien nie.
1: Hulle gaan. Ek het stokkies. Hulle nie vir my keer.
0: Too much power to the stokkies, hier so.
1: Dis die blind spot.
0: Ja. Die nuwe kruis, maar die nuwe skok nou is dat, jy weet baie van, Amerika is weird. America. Amerika is so inhalig.
1: Ja.
0: Nee?
1: Sjoep.
0: Ja, is een groot woord.
1: Is een groot woord,
0: woord
1: ja, inhalig.
0: Hulle is so inhalig, dat selfs al trek jy van hier af, en jy begin jou eie familieboom, daai kant, las hulle Amerika by. Jy is Irish American.
1: Wee, ja.
0: You African American.
1: Ja.
0: Verstaan, jy las het altijd by. En toe daar een lijst uitgekom van celebrities wat nie Amerikaans is nie, en mense is nie happy nie.
1: Oor daar.
0: Like Shania Twain.
1: Ja.
0: Is Canadees.
1: Ja.
0: Right? En al hierdie lijst is...
1: Maar jy kan nie sê Canadian American nie, maar in Canada.
0: Jo. Mike Myers is Canadees. Pamela Anderson is Canadees.
1: Ja.
0: En hierdie met Ryan Gosling. Verstaan jy? Ja. Mense, Rachel McAdams, Canada af.
1: Al twee van die Notebook. Wow.
0: Jo, coincidence, hè? Maar met Jim Carrey, Nina Dobrev, soos hulle sê, The Weeknd, en al die mense is like, Nee, is weird.
1: Ja, dit is nogals vreemd.
0: Nee, I don't care. Like, die gee rarig om. In Zuid-Afrika, as jy iemand ontmoet, en sê, like, ja, weet, soos Teens Jordaan, is die Oostkampenaar.
1: Ja,
0: is die Oostkampenaar.
1: Alhoewel Namibia baie hard probeer het om te klaar.
0: Nee, jy kan nie. Jylle die Likie.
1: Ja, jylle die Juanita.
0: Ja, van die Likie. Ja, sy is in Namibia, nee. En Dion.
1: Ja.
0: Oumaruru gebore.
1: En Rihanna en Nianel.
0: Dit is te veel, man. Oké, dit stop nou. Is klaar. Is klaar, ja. Ons het verdouzie.
1: Ja. Maar dit is anders in Suid-Afrika ook, want ons is baie specifiek. Hulle is van die Ooskaap af. Ons gaan nie rarig om as het Weeskaap of...
0: Maar dit is nou my chat wat ek nou wil aanhaal. Is het rarig so erg, boon behalve as jy van die Kaap afkom? Want kyk, Kaapenaars sê vir jou. En dis is die weird ding wat hulle vir my sê, ook dan sê hulle vir jou, ja. En my pal in die Kaap sê hulle, ek gaan afry.
1: Ja.
0: Dus ik lijk... Dit klink
1: ek nie.
0: Op die map rie op.
1: Ja. Maar dit is dus wanneer ek seks van die baai af, en ek is in die Weeskaap, ek sê, waar in Mosselbaai?
0: Nee.
1: Nee.
0: Sien, nou maak het sin ek om Quebec begin noem het, verstaan jy?
1: Maar ons is die oorspronkelijke baai.
0: Ja,
1: maar dit is die ding, maar kunstenaars ook, as ons hoor kunstenaars van die Ooskaap, nog meer as ons, ek en jy, hoor is van PE,
0: uit
1: en
0: naag
1: Kariga, daai area, dan, ek meen, ek gee nie om waar as Erasmus vandaan kom, jy is van hier af.
0: Oh, hell yes.
1: Sien, so ons raak baie meer.
0: Hell yes. But we don't have much. Ons het die baie goed in nie. Like, jy sal hoor ook, en as hulle sê, jy weet, Roxette doen, oké, maar dat was nou iemand,
1: ja.
0: Does a world tour, Joburg, Cape Town, Durban.
1: En Helen stil.
0: Klaar. Verstaan jy? En dan denk ek, come on, man. Come
1: maar,
0: on.
1: Maar.
2: Die bokke is hier.
1: Die bokke is hier. Op die 20ste juni, hulle begin het sommer hier so in die baai, want hulle het nou al geweet, mense, as ons nie iets vir die baai gee, nie gaan hulle ons afskryf.
2: Ons gaan kwaad wees.
1: Nee?
2: Ja.
1: Ek denk, daar was 'n vergadering gewees met Rassie en Sia, en hulle het net gesê, oeh, julle... Ons kan nie nog een breikap vat nie. Rassie het gehoor ons vir die R75 naam vernoem. Hy moet nou kom kyk.
2: Oh, can we please do that? Maar dan moet ons die robots reg maak.
1: Ja. Want jy kan nie Rassie as ons draai wees vir robots nie.
2: Verstaan jy?
1: Die ligte speel een groot rol.
2: Ja, ek meen, dit is nogal baie groot. Maar dit is redig, dit is ek sê hartstikke. Daar is een paar van hulle wat nou al reg gemaakt is. So ek moet daarom sê, bye bye dankie aan wie ever. Die verkeer loop nou stadiger. Maar bye, dankie, ek waardeer julle. Ja.
1: Het is nogal waaghalsig. Ek het nou die dag vir die eerste keer saam met Johan ergens gery. Tjoe. Kan iemand asseblief hier wat terugkom? In die pad al.
2: Dit is groot hoor. Dit is groot. Vooral op zware koms.
1: Ja.
2: Ja, en vooral is hier saam met Johan rij.
1: Ja. Ek het maar...
2: Want hy kom van die val driehoek af. Ja. Dat is gevaarlik daar by die driehoek. Dit is die Bermuda Triangle. Trek jy net.
1: Maar dit is baie eerlijk, want soos hy rij en swerf is sy vrou Runel net so... Merk sy net so op die GPS. Bottle.
2: O, rarig. Dankie, Runella.
1: So, al
2: is jy
1: die bottles wat gemerk is, dis alles Runel.
2: Wel, is sy merk om vir hom, technically. Ja, om die fiets draai. Maar ja, dis 22 minuten net aan die tijd van Angriepie Lekker. Luister, stasie, bly in geskakel. Amper tyd om te groet.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Okay. Daar sit wat ek van my hart af moet kry. En ek hoop regtig nie, jy gaan kwaad wees vir my nie. Ek is nie 'n mechanic nie. En ook nie 'n dokter nie. Ja, jy het reg gehoor. Ek het dalk 'n spier of twee. Maar hey, ek is 'n boer van die dorp. So, wat sê jy?

0: Ek sien mechanic nie, net voor dit Len Miller, Sani Marie met Stef Bos, hier op die lekker luisterstasie. So, dit is 20 minuut net voor die tyd van 9, amper tyd vir ons om te groet op die prachtige dag. Ek hoop julle dag is speciaal, is woensdags, aftraan naweek, dus is jou vrijdag.
1: Dit is my vrijdag.
0: Ja, is jou vrijdag.
1: Ja, vol dag vandag, want ek is vanavond terug vir Klein Saterdag. So, skakel asblief vanavond in tussen 6 en 9 vir Klein Saterdag. Ek het een onderhoud kwart oor 6, boekklub, die wijneer en monumental is propvol program soos net een woensdag kan.
0: Lekker, man. Ek het vergeet, ek sien Mona sê, so Kepler Wessels, kom ek van hier af. Ja, Kepler.
1: Ja,
0: back in the day, man.
1: Kepler Wessels.
0: Ja, back in the day.
1: Jo, name wat ek lang los gehoor het, nie.
0: Baie, ja.
1: Ek voel as wat hulle allemaal moet gaan Google.
0: Is dus nou nog,
1: where are they now?
0: Toe praat iemand oor Brian McMillan.
1: Yes.
0: Nee, met die groot hanne. En al wat ek onthou is hoe my oma verlief was op Brian McMillan.
1: Is al beskikken my tannie.
0: Amal was.
1: My tannie was obsessed met ons. Ja.
0: Want als hy gesê het ook, en sal iemand nou sê, ja, weet, hulle gaan nou, yes, ek hoop hy Nicky Ball, as my oma sê, niks kom voorbij Brian. Het is hy, Brian McMillan.
1: Ons het allemaal daar een held wat jy opgekyk, na toe jy jonger was. Ek denk my ma sinne was soos Bobby Skinstad geweest. My pa sinne is Patricia Lewis.
0: Rarig?
1: Patricia Pelous.
0: Wie weet in die snaaks, ek meen, as ek dadelijk denk aan Patricia Lewis, dan denk ek aan die game show wat so was. Ek denk nooit aan die sang wat so was. En ek denk net die dag toe sy op by kookprogram doen en sy sê, ja, are we gonna bake something? What do we need? Don't we need that stuff? What's that powder? Toe sê die ou flour. En is al wat ek
1: is interessant, want sy is een fenomenale, is het een bakster?
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sy bak, kijk, sy bak van my beste vriendin, Karen Zoid.
0: Ja.
1: Julle nie 1 teer of 2 teer of 3 teer nie, 4 teer koeke vir haar verjaarsdag.
0: Max is my vrou wat vir my verjaarsdag 'n koek order en die vrou vra haar ja, hoeveel teers? En in haar kop sê ek maak dit 'n 3 teer. Ek 3 of 4 teers, ek weet nie alles. Toe ek haar koek gaan haal, ou suster.
1: Ja.
0: Toe wanneer die vrou sê vir my ja, ry jy alleen? En I'm like, ja. She's like, jy gaan iemand nodig hê. I'm like, hoe groot is die koek?
1: Ja.
0: Dude, die ding was hoog. Was hoog. En die ergste was net al die mense, weet my pa en almal en my ma het draai kom maak en almal het 'n stukkie koek om eet en nou staan die eetkamertafel vol goedjies van die goeders toe, maar die koek staan nog aan. So nou die volgende oggend sal dit mos nou opgeruim word waar dit staan. En ek lê in TV kyk en ek hoor toe.
1: O, het die val een
0: ja, van hy. Timber! Bah, skrik my alia af, die kat hardloop die tenie bank op, die hond begin blaf.
1: Oh, al wat ek weet, het soms een 4 teer koek en ek het nie eens langs gekry nie.
0: Ja, sorry. Ek het die koek weggegee. Was te veel koek
1: geweest. Nie vir my nie.
0: Nou, was te veel koek geweest, sorry.
1: Hoe hard skimp ek al, vanat ek hier is, elke keer is iemand verjaar dat ek koek moet kry.
0: Hy het my 5 maande gevand om my melktaart uit te kry.
1: Maar het vir jou lekker melktaart gebruik.
0: Ja, was die baie.
1: Was lekker.
0: Ja, was die baby.
1: So, kijk,
0: as ek gemaak was, en so het beter is.
1: Hy was gemaak.
0: Door jou.
1: Door iemand.
0: Oh, good times, man. Maar het is tyd, Lies, om te groet, man.
1: Het is tyd om te groet. Ja. Ek vang jullie weer vanavond tussen 6 en 9. En dan is ek eerst weer maandag terug op die groot pack breakfast.
0: There we go. Jullie sit alleen met my lonesome van morgen en vrijdag. Men. En dan werk
1: ek
0: so lekker
1: deel. Ek kan as jy nie hier is, dan maak het girls vibes.
0: Ek hoor jou.
1: Ek hoor jou.
0: Is okay. Is fine. Is verstaanbaar. We accept it.
1: Is okay. Okay. Maar ochtend kan jy begin met lonely.
0: Ek het net 2 sisters gehad om groot te word. En toe het ek in 'n kantoor gewerk met 5 dames.
1: Ja.
0: En toe het hulle daai tyd gesê, ek is eierstok approved.
1: Ja, 100%.
0: Verstaan jy? 100%. So jy kan enig iets met my gesels, ek is al gewoond aan alles.
1: O, definitief.
0: Verstaan jy?
1: Die gesprekke wat ek en Chantal in die ochtend die met jou het.
0: Verstaan jy? So ek is heel okay. Nee.
1: Ons stadig werk aan Bion ook, ek het net so harig vleg.
0: Jy het, ja.
1: Sacht
0: die manlikheid in hy snor sal nooit gewen word nie.
1: Ek wonder of ek die snor kan vleg.
0: Don't do it.
1: Ek gaan gauw iets gaan kyk. Ek het nou al bolas gemaakt vir Nick en alles hierso.
0: Dit
1: jylle haarsalon.
0: Dit werk lekker, man. En dan wonderlik om ek my haar kort hou. In die woensdag, die 27ste Mei, cheers vir Heersus, vang jylle weer morgen, of ek vang jylle weer morgen, en Lisa vanavond op Klein Saterdag tussen 6 en 9. Cheers vir Heers.
2: Die beste muziek, so na jou smaak, op Luister FM.

0: MyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: die knip.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Goeiemôre, dit is nou 9:00. My naam is Erika Meyburg vir Luister FM nuus. In hierdie bulletin, die Pala Pala saak is uitgestel. Polisie konstabel verskyn in die hof op verskeie aanklagte. In tennis nuus, Sinner en Sabalenka maak sterk begin in Parys en duisende vrywilligers van reg oor China mik om 1 miljoen bome te plant. Die Modi Moli streekhoof of die diefstal verhoor raak in die 58.000 Amerikaanse dollar op president Cyril Ramaphosa se Pala Pala plaas in Limpopo uitgestel. Die voorval het in 2020 plaasgevind en 3 mense staan tereg daarvoor. Die broer en sister Floriana Joseph en Ndili Nasho Joseph en Emanuela David staan tereg op aanklagte wat huispraak en diefstal insluit. Die verdediging het die uitstel versoek om tyd toe te laat om toegang tot inligting vanaf David se foon te verkry. Die saak is op Dinsdag volgende week uitgestel. Die 24-jarige polisiekonstabel sal na verwagting vandag in die Port St. John's Landroshof in die Oos-Kaap verskyn op verskeie aanklagte. Die beampte is in hegtenis geneem na 'n skietvoorval maandag by die Majola polisiestasie. Dit kom nadat die beampte glo 2 mans oor die naweek gesteek en 2 voertuie gedurende dieselfde tydperk gesteel het. Die beampte het na bewering 'n kollega se vuurwapen geneem en tydens 'n vergadering op die bestuur en die 2 mans losgebrand. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Nombuntu Kantana, sê die beampte staan onder andere tereg op aanklagte van poging tot moord en diefstal van 'n vuurwapen. Die minister van basiese onderwys, Siwe Kwarubi, sê die regering het 800 miljoen rand herlei om die druk wat verband hou met die verpligte implementering van graad R te hanteer. Kwarubi het die departement se begroting van 38,2 miljard rand in 2026-27 gelewer. Sy sê die volle implementering van graad R sal ongeveer 10 miljard rand oor die medium termyn kos. Kwarubi sê die nasionale tesorie het nog nie die volle befondsing wat nodig is verskaf nie, maar die regering kan die hervorming nie vertraag nie. Kwarubi het ook bevestig dat konsepregulasies wat verband hou met die wysigingswet op basiese onderwyswette vir openbare kommentaar gepubliseer is. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap sê motoriste kan vanoggend tydelike verkeersontwrigtings langs sommige roetes verwag. Dit kom terwyl inwoners in wyke 2 en 14 van 8:00 tot 11:00 vanoggend sal betoog, beginnende by USAF en Ocean View. Organiseerders sê die optog is daarop gemik om kommer oor onwettige buitelandse burgers te wek.

0: om hulle terugkeer na hulle lande van oorsprong te eis. Die optog sal deur verskeie strate beweeg voordat dit by die Jeffreys Bay polisiestasie eindig. Die munisipaliteit doen 'n beroep op motoriste om alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik. Dan in jou sportnuus. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het die tweede ronde van die Franse Ope deurgedring met 'n oortuigende oorwinning in reguitstelle oor die Franse wildcard Clement Tabour by Roland Garros. Sinner het sy wenreeks tot 30 wedstryde verleng met 'n kliniese vertoning, terwyl die vroue topgekeerde Arina Sabalenka ook gemaklik gevorder het nadat sy Spanje se Jessica Buzas Manero in reguitstelle geklop het. Die verdedigende vroue kampioen Coco Gauff het 'n ewe indrukwekkende begin gemaak met 'n oorheersende oorwinning oor Taylor Townsend. Maar daar was vroeë uitskakelings vir Dani Medvedev, Jessica Pegula en Alexander Bublik. Elders het Naomi Osaka na die volgende ronde deurgebring terwyl die Franse tiener Moise Kouam 'n onvergeetlike eerste oorwinning by sy tuis Grand Slam gevier het deur Marin Cilic te klop. En dan ten slotte duisende vrywilligers van reg oor China het na die woestynstreek van Minkin County in Gansu provinsie gereis om te help om 1 miljoen bome te plant in 'n veldtog teen woestynvorming. Meer as 30.000 mense het sedert Februarie by die inisiatief aangesluit nadat 'n sosiale media veldtog wat deur inwoner Zhang Yin van stapel gestuur is, viraal gegaan het. Vrywilligers help om landbougrond en waterbronne te beskerm wat bedreig word deur die uitbreiding van woestyntoestande. Die veldtog het ook die aandag gevestig op omgewingsuitdagings wat landelike gemeenskappe in Noord-China in die gesig staar en het groeiende belangstelling in bewaring en volhoubare boerderypraktyke aangewakker. As kyk na jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,222. Die prys van goud is $4,505.06 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $94.86 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00. Kom ons gaan kyk wat doen die weer in die Ooskaap vir vandag, Woensdag die 27ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die minimum en maksimum temperature. Aliwal Noord 11:21, Bishu 11:23, Kraddock 9:22, Oos-London 16:21, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 10:20, Graamstad 11:21, Mthatha 11:23, Port Alfred 15:20, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 17:23, Queenstown 9:22, Uitenhagen Dispatch 13:21 en Jeffreys Bay 16:22.

0: Goeiemôre en welkom op die JKB, saam met my Erika Meiberg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian hierdie week, net hier op jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Bon Jovi, na die 9 uur nuus met Living on a Prayer, Andriette, sy soekie mense, waar's die mense? Ek weet die mense is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, natuurlik hier in die Luister FM Kontry. Baie welkom, dis woensdag, 27 mei, klein saterdag, middel van die week, dis nou net aftrande. Ek gaan saam met jou kuier tot so skyns voor 12 uur se kant op Luister FM 89.6 of 90.6. En as jy online ingeskakel is, natuurlik ons online platform www.luisterfm.co.za vir jou wil ek ook sê baie welkom. Dankie aan Lise Marie en Gerkie met die Grootbek Breakfast. Hulle hou jou geselskap natuurlik elke maandag tot vrydag tussen 6 en 9 kry hulle môre weer net hier by jou lekker luisterstasie. Maar waarna kan jy uitsien vandag nie, net hier op die JKB? Ons kop natuurlijk soos ouder gewoonte af met ons geestelike inspirasie saam met pastoor Mornay. En dan deel ek boodskappe wat jy vir my gaan stuur, of het nou een verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, bemoediging, sympathie, maak nie saak nie. Ek deel dit graag tot en met so 10 uur se kant. Dan gaan ek vir jou ook Local is Lekker speel, so 20 voor 10 se kant. En na ons 10 uur nuus is het boerepompie. En dan het ons nieuwe vrystelling, en ons gaan ook gesels met die sanger Rudy Miller daaroor. So bly ingeskakel vir daai ene, dan gaan ons lekker saam gesels, dan is het toekas. Dit is een lekker propvol program, so bly jy net daar waar jy is. Dankie ook aan Clinic Care, wat die JKB moontlik maak, elke weekdag, maandag tot vrijdag, tussen 9 en 12.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, bestwisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister FM.

0: Rwanda Tooi met Monumental. Lekker enekie daai. Dit is nou 21 minute oor 9. Jy is ingeskakel op die JKB saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. En is tyd vir ons geestelike padkos saam met Pastoor Morney.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Romeine 8 vers 31 maak 'n verklaring. Hy sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil jou vandag herinner dat God is vir jou. God is aan jou kant. God het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. As jy vanmôre opgestaan het en jy het asem in jou longe en jy het 'n hartklop in jou bors, dan beteken dit God is nog nie klaar met jou nie. So hy het 'n plan vir jou. Hy's nie klaar met jou nie en hy's vir jou. Hy's nie kwaad vir jou nie. Hy's nie teen jou nie. Inteendeel sê die woord, hy's vir jou. Hy's nie net vir jou nie. Jeremia sê hy het planne vir jou, 'n hoopvolle toekoms, vol planne. Mag die Here vandag in jou wakker maak dat God vir jou is en dan sê hy, daarom kan niks en niemand suksesvol teen jou wees nie. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Dalk gaan jy deur 'n tyd van stryd, dalk gaan jy deur 'n tyd van aanslae en pogings, dalk gaan jy deur 'n tyd wat jy vanmôre sê, jy kan nie meer nie en jy wil nie meer nie. Maar hoor mooi, dit gaan verbygaan, want God se woord sê, as hy vir jou is, kan hulle nie suksesvol op die lang termyn teen jou wees nie. Oplossing is op pad, hulp is op pad, genesing is op pad, voorsiening is op pad. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Al voel jy vandag alleen, het ek geleer dat ek en God saam is die meerderheid, al is daar niemand anders by my nie. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Skep nuwe hoop, skep nuwe moed vandag. God is aan jou kant. Bid saam met my. Here, ons prys U vir die voorreg om U kinders te kan wees. Dankie dat U vir ons is en nie teen ons is nie. Daarom sien ons kans vir môre. Dankie vir oorwinning wat op pad is in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastoor Morney vir daardie wonderlike inspirasie en mag dit jou net vandag bemoedig as die Here vir jou is. Nee, wat dan kan niks mos nou teen jou kom staan nie. So staan op dit en verklaar dit. Chris Tomlin sing vir ons Our God.

0: Dion Groot vat ons bietjie Bosveld toe op hierdie lieflike woensdagoggend. Laat die vure brand. Dis 32 minute oor 9, 27ste Mei. Jy kuier saam met my, Erika hier op die liewe genade. Hier op die JKB, amper is ek groot, nê? Nou ja, ons kyk 'n bietjie na boodskappe wat hier gekom het. En hier is die eerste boodskapie waarna ons gaan luister. Dit kom van Antoinette af.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek wil net asseblief 'n verjaarsdagboodskapie aan my dogter stuur, Liesel. Liesel, soos baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is so trots om jou my dogter te kan noem. Ek wens jou goeie gesondheid toe en mag al jou drome waar word, sussie. Baie dankie vir die wonderlike ma wat jy vir my kleinkind Matthew is. Met al my liefde, jou ma.
0: Ja, baie geluk dan ook daar, wat 'n beautiful boodskap. En dan het ons hier vir Jean, wat sommer net vir almal wat luister sê, dat ons almal 'n fantastiese dag moet hê. En dan het ons hier 'n boodskap. Goeiemôre, wil net vir ons skoonsister Tientjie Miller sê, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele wonderlike jare vir jou voorlê en mag Basie en die kinders jou lekker bederf van vroukie, Jannie en al die Millers van die baai. Nou, sy hoop jy kry hom daar en dan het ons nog 'n boodskap hier. Goeiemôre Erika, ek wil graag vir my suster Cecilia hartlik geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy goedheid en guns met goeie gesondheid en oorvloed ervaar op haar lewenspad. Lekker verjaar, ou sis. Ek sal kyk indien moontlik storms nie wil laas. Ek sal bietjie kyk of ek kom vir jou kan speel en dit kom van Maat Chips af. Baie geluk ook Cecilia, ek hoop jy kry daardie boodskap.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
6: Job Plumbers!
7: You have family when you buy a King Cars.
8: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
7: You have family. When you buy at King Calls.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: En as Dodo Nyoka met soos 'n wentelbaan. Kom ons luister na boodskappe verder.
1: Goeiemôre Erika, Cecilia hier.
0: Môre.
1: Met boodskappe aan my man Wally Panaina. My liefie, baie dankie vir die 2 jaar wat ek en jy saam is. Ups and downs, maar ek en jy het dit gemaak. Baie lief vir jou. Ja, dankie vir alles. 2 jaar. Jo, wat 'n mylpaal. Baie lief vir jou, van jou vroukie Cecilia. Lekker dag, Erika.
0: Ja, baie dankie en is 'n baie mooi boodskap daar. En baie geluk dan ook aan julle tweekies ook. Kom ons hoor hier so goeie môre. Wil net vir Tannie Leona en Tannie Elma van Jaybay sê, hulle moet 'n lekker dag hê. Pieter, Karike en Danel. Lekker dag in Jaybay julle. Ek hoop julle hoor dit. En mag julle sommer ook 'n heerlike sonskyndag daar beleef.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ah, mooi liedjie daar van Tian Massain, die son kom op en hy het inderdaad vanoggend opgekom vir my en vir jou 44 minute oor 9 en jy kuier saam met my Erika hier op die lekker luisterstasie by JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian. En dis Woensdag, klein Saterdag, so dinge kan net lekker gaan en ons is besig om bietjie boodskappe te lees en dan te kyk en te luister, so kom ons luister na hierdie boodskap.
1: Môre luister FM. Kan ek 'n boodskapie stuur aan Eppie, daar van die Spets? Ek hoop hy het 'n wonderlike dag en ek hoop hulle alles gaan goed. En baie dankie weer eens vir julle wonderlike, inspirerende radiostasie.
0: Ag nee, dankie Johan, baie dankbaar dat ons luisteraars definitief kan inspireer. Dit is die hele doel van wat ons graag wil bereik elke dag. Dan het ons hier vir Rina daar uit Somerset Oos. Sy sê, hallo, ek wil net vir my maatjie Candice baie geluk sê met haar geboortedaggie. Mag sy so special bly en 'n mooi nuwe lewensjaar hê. Hoop, hoop. Nasa, ek hoor sommer hoe jy daai hoop, hoop vir haar skree. Nasa, lekker verjaar. Nou ja, ons gaan 'n bietjie nog musiek toe. Stuur vir my daai boodskappe. Ek het tyd tot so 10 uur om hulle te deel.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Nou ja, dis tyd vir ons local is lekker, ons eie Ooskaapse talent wat ons volop van het, so dat ons vanoggend ook gehoor het op die Grootweg Breakfast, hoeveel ongelooflike groot name in die vermaakbedryf en in allerhande ander bedrywe kom uit ons eie bodem uit. So ek speel vir jou Rob en Ferdi, terug na jou en Casey Fielding, Kleintyd se liefde.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Dit is nou 10:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM nuus. In hierdie bulletin, polisie doen 'n beroep op inligting na dubbele moord in Dispatch. Bossa sê Ramaphosa moet sy eie regskoste in die Palapala saak betaal en in rugby nuus junior bokke bly op dreef. En dan ook Nieu-Seelandse man staan voor eerste aanklag onder nuwe tuisteringswette. Die polisie in die Oos-Kaap doen 'n beroep op inligting na die moord op twee mans in Dispatch. Volgens die polisie is die man se liggame maandag in 'n huis in die omgewing gevind. Albei mans het skietwonde aan die kop en boellyf opgedoen. 'n 27-jarige vrou is ook tydens die skietery gewond. Die motief vir die skietery is onbekend. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die voorval om na vore te kom. Bold One South Africa sê Suid-Afrikaanse belastingbetalers moet nie gedwing word om president Cyril Ramaphosa se persoonlike regsaak teen die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala saak te betaal nie. Die president het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag te hersien en tersyde te stel en enige optrede van die nasionale vergadering wat daaruit spruit ongeldig te verklaar. Bossa se woordvoerder Roger Solomons sê die parlement se ambtsklagproses moet sonder hindernis voortgaan. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die moord op 'n vrou wie se liggaam in 'n veld agter die Andries Vosloo Hospitaal ontdek is. Beamtes het die vrou se liggaam naby 'n poel water gevind nadat 'n lid van die publiek wat hout in die omgewing gekap het, die ontdekking aangemeld het. Die vrou se identiteit bly onbekend en geen gevalle van vermiste persone wat aan haar beskrywing voldoen is aangemeld nie. 'n Polisie woordvoerder, Brigadier Nombuntu Gantana, sê geen arrestasies is nog gemaak nie. Die Nelson Mandela Bay Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap is gereed om stappe te doen om vloedverwante elektrisiteitsonderbrekingsreg oor die streek aan te spreek. Burgemeester Babalwa Lubishe het gister 'n dringende vergadering met senior amptenare belê om 'n vinnige reaksieplan te ontwikkel om dienste te herstel. Dit kom nadat onlangs 'n swaar reën en sterk winde gelei het tot substasiefoute en beskadigde kabels wat kragonderbrekings veroorsaak het. Die ongunstige weerstoestand het ook gelei tot verhoogde kabeldiefstal en vandalisme in verskeie gebiede. Die munisipaliteit sê dat hulle kontrakteurs sal ontplooi om kapasiteit te verhoog en die verkryging van kritieke materiaal wat vir herstelwerk benodig word te prioritiseer. Dan in jou sportnuus, junior Springbok kaptein Wusi Moyo het sy span se groeiende volwassenheid geprys nadat Suid-Afrika se onder 20 span Fiji met 82-25 in die onder 20 internasionale reeks wedstryd in Kaapstad geklop het. Die junior bok het van die begin af oorheers met 'n kragtige aanvallende vertoning wat 12-3 opgelewer het, terwyl Moyo 22 punte deur sy skoen bygevoeg het. Moyo het die sterk band binne die span en die invloed van senior spelers gekrediteer vir die ontwikkeling as 'n leier, hoewel hy erken het dat die span laat in die wedstryd soms fokus verloor het. Afrigter Kevin Foot het ook die span se diepte en bestendige verbetering voor die junior wêreldkampioenskap uitgelig, met die junior bokke wat Saterdag teen Georgia in Stellenbosch te staan kom. En dan ten slotte, 'n 39-jarige man is die eerste persoon wat aangekla

0: word onder Nieu-Seelandse nuwe tuisteringswette wat gister in werking getree het. Die man het na bewering 'n vrou in Auckland agtervolg en getuister deur volgehoue ongewenste kommunikasie. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy onsedelike daad op haar gepleeg het en sal vandag in die hof verskyn. Die polisie sê die nuwe wette versterk al vermoë om vroeër in te gryp en slagoffers te beskerm teen gedrag wat waarskynlik vrees of nood sal veroorsaak. RNS News berig dat die wette agtervolging 'n kriminele oortreding maak wat tot 5 jaar tronkstraf kan dra. As kyk na jou geldsake, goud verhandel teen $4,489.13 per fyn ons en Brent 3 olie kos $98.05 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.06 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,709.98. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 11:00. Kom ons gaan na die weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir vandag in die Oos-Kaap, Woensdag die 27ste Maart. Aliwal Noord 21, Bishu 23, Kraddock 22, Oos-London 21, Fort Beaufort 21 en Graaf-Reinet 20. Graamstad 21. Ntoto, kyk ons na 23, Port Alfred 20, Port Elizabeth 21, Port St. John's 23, Queenstown 22, Uitenhagen Dispatch 21 en Jeffreys Bay 22.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.
3: Erika Meiberg op Luister FM.

Chip daar. Hulle sing vir ons Nothing's Gonna Stop Us Now. 10 minute oor 10 en jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie natuurlik en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week. Nou ja, dis daardie tyd hier op die JKB, soos ouder gewoonte vir boerepompie. So gryp enige dinge wat jy daar in die hande kan kry, die besem, die kat, die hond. Arme goed, maar gryp hulle maar, as daar nie iemand anders by is nie. En maak seker, en maak jou litte los, want ek speel vir jou boeremusiek Groot 5 se Bebos op skop. Dit kan net bosserig raak. En dan Willie Fourie se Suurberg vastrap. En dan natuurlik gaan ons na musiek toe. En dan gaan ons vir Rudy Miller hier mee gesels oor sy nuwe enkelsnit a cappella. So bly ingeskakel vir daai een.

0: Kom ons vat 'n kans daar saam met Nicholas Lou. Dis 18 minute oor 10 by die Woensdag Klein Saterdag die 27ste Mei en jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, dis bietjie tyd ook om saam te gesels. Ek wil so lank 'n bietjie die vraag daar uitgooi dat ons saam die tonge kan loskry en 'n bietjie die opinies hoor. Het jy 'n bucket? Okay, dis nou eksamen, nê? So een ding van eksamen is dit beteken as daar skool eksamen is, die vakansie is om die draai, nê? Dit hinker, dit roep ons. Hy wink vir ons. Ons hoor hom. So ek wil by jou hoor, het jy 'n bucket list vakansieplek waarin jy droom om na heen te gaan? Dit jy nog altyd so toe gegaan het. Dis op jou bucket list, soos die Engels hom noem. Of dalk was jy al iewers op vakansie en dit was die beste plek waar jy ooit was en jy sal verseker weer wil gaan. So vertel ons 'n bietjie. Laat ons 'n bietjie idees kan kry. Dalk wakker jy iets aan dat een van ons 'n bietjie daartoe kan gaan. Nou ja, so vertel vir my, het jy 'n bucket list vakansieplek waarin jy droom om te gaan of is daar daai plek waartoe jy altyd gaan? Jy sleep jou vriende en jou familie almal saam. Hulle kuier saam met jou daar. So vertel 'n bietjie vir my. Onthou ons WhatsApp nommer is 082-333-667. Maar ja, ons gaan nog so 'n bietjie musiek maak en dan is dit tyd vir ons om met Rudy Miller te gesels oor sy nuwe enkelsnit a cappella.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Azai, Brandon Miles en Annelie met Laaste Wens. Dit is nou 25 minute oor 10, woensdag die 27ste mei. Ek hoop jou woensdag loop sommer klop, Disselboom. Jy is ingeskakel hier saam met my Erika op die JKB op jou lekker luisterstasie. En soos ek vroeger gesê het en beloof het, gaan ons gesels met Rudy Miller vandag. Hy is saam met ons hier waar ons gaan gesels oor sy nieuwe enkelsnit a cappella. Baie welkom hier by ons vandag, Rudy.
1: Baie dankie, goeiemorgen Erika, is lekker om saam met jou in die luisteraars te kan kuier en dankie vir die voore.
0: Jene man, weet jy is daar nou een inheemse naam in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf verseker. Nou ons weet, Rudy is bekend vir sy talle trefferliedjies en albums en hy is natuurlijk ook een bekende gesig by die organisering van verskeie feeste, maar Rudy, vandag gesels ons nou oor a cappella. So vertel ons een bietjie meer van waar en hoe het a cappella ontstaan, want dis allemaal een lekker beat in die liedjie hoor, loved it.
1: Dankie Erika, baie dankie. Weet jy wat, ek dink altyd as het kom by die musiek en die met die vrystellings en die beplanning en ek met die opgewondenheid is maar altyd daar. So
0: yes.
1: En ek wil amper sê van as mens nou terugdink van 1999 af wat ek die eerste album vrygestel het tot nou toe. So mens sê dit regtig met dankbaarheid.
0: Ja.
1: En met a cappella is hy is geskryf deur Johan Oberholzer. So
0: ja.
1: Ek wil amper sê dis 'n viering terselfdertyd. Buiten nou waar die liedjie gaan, maar ek dink Johan Oberholzer wat intussen oorlede is en dis 'n groot voorreg om die liedjie te kan opgeneem het en dit het letterlik in COVID gebeur. So toe het hy kontak gemaak en uitgereik en gesê hoorie, so hier is die liedjie en of ek sal belangstel om dit te wil opneem. Yeah. En ek meen as hy vir jou liedjie aanstuur dan spit jy oor outomaties.
0: Ja.
1: Dit is my sê dit met groot dankbaarheid en ek meen die talle, ek wil amper sê treffer, en ek sê dit namens hom en vir die liedjie skrywer en kunstenaar wat hy is, die talle treffers wat hy geskryf het. So is regtig 'n voorreg gewees om hierdie liedjie te kon opgeneem het. En so ek het, dit was amper, ek wil amper sê soos eerste, ek sien reg vir iemand, ek het met Tony van die Campbells en hulle is in tans in Amerika, so hulle is so 4 jaar in Amerika en ek sê vir my, dit voel my amper asof ek weer van vooraf begin, want ek het in 2008 laas het ek 'n sekulêre liedjie vrygestel.
0: Yes.
1: En maar wat die buite nou die verwerking wat ek en die opname wat ek by Werner Beekers gedoen het is die wat my aangetrek het tot die liedjie is die fisiese lirieke en ek dink dit is 'n boodskap wat uitgedra kan word in term van liefde en dit is waar die liedjie gaan. So om te sê waar hierdie liedjie gaan werk is definitief trou. So ek sal nou by daai deel kom van wat ek wil doen en op grond van soos van vriende al getrou het en sing jy vir hulle in die kerk en dan sit hulle by onthaal wat hierdie liedjie spesifiek gesing kan word.
0: Yes.
1: Maar dit is 'n boodskap van ek wil afsê liefde en dit is hoor jy dis van toepassing op jonk en oud. So of dit nou 'n verloving is of dit 'n huweliksherdenking is of 'n troue is, dis waar hierdie liedjie gaan werk. En die ding is jy weet wanneer as ek het nou vir 'n so ek is besig nou met wat ek 'n paar skole besoek en ons het 13 jarige leerling gewees en ek sê luister maar wanneer laas het jy gehoor hoe kosbaar en spesiaal is jy? En toe daai oomblik deurkom van wat jy sien, daai kind sit letterlik en wonder. Hy kan nie vir jou op die oomblik op waar hy staan en sê van luister, en hy sê dit vir my baie lank laas. So dis die boodskap van hierdie liedjie. Dit is buiten die verwerking en opgewek en of jy hom nou wil dans en of jy dit net wil uitpasyn of vir iemand te sê wie wat ek is lief en dit is die boodskap van hierdie song en Johan het dit so mooi verwoord in terme van luister, die liefde is van toepassing op jonk en oud.
0: Ja.
1: En dis in die tyd wat in ons lewe wat ons moet sê luister hier, so ons moet waardering vir mekaar en miskien luister, wanneer laas het ek werklik vir iemand gesê wie wat daai persone in die oë gekyk en vir jou vrou gesê luister, weet jy wat ek is lief vir jou en ek waardeer jou.
0: Ja.
1: En dis die doel van hierdie liedjie. So ja, ek hoop die mense ontvang het ook so, maar laat die boodskap kan uitgaan en is 'n boodskap van liefde, en is hoop, boodskap van hoop.
0: Ja, nee, maar dis verseker, en ek kan vir jou sê, dis wat ek van het hou is, soos wat jy, precies wat jy sê, dit gaan tot baie, soos wat gehore praat, dit is nie net vir die ouwes nie, dit is nie net vir die getrouw, dit is nie soos wat jy nou sê. Die jongens het hierdie baie, hoor jy, die boodskap van liefde en waarde, die jong mense ook verskrikkelijk nodig, so hulle gaan het net so, gaan hulle aangetrokken wees tot hierdie liedjie, en wat lekker is, soos wat precies wat jy sê, jy kan heerlik met hom dans, Of jy kan net lekker na hom luister. So in die kar so terwyl jy ry of jy speel dit vir iemand, dit is regtig. So as jy nou sê wat ek weet jy het nou vir lank het jy weet gospel opgeneem. Soos wat jy sê ek dink jy het 2009, nê, nee, het jy gesê.
1: Ja.
0: Het jy nou maar jou laaste enetjie wat jy opgeneem het, het was natuurlik geweest wat was dit Tetelestai?
1: Ja, dit was so die laaste sekulêre Afrikaanse, ek wil sê sekulêre album was geweest, kommersieel was 2008 geweest wat altyd hier
0: altyd
1: was.
0: Hier met ja, deur Gallo vrygestel, nê.
1: Ja, toe ja, deur Gallo geweest en ek wil amper sê wie wat mense sê dit altyd met en dis regtig mense sê dit nou nie net om te sê nie, maar mense sê dit regtig met dankbaarheid en as ek terugkyk en ek dink aan mense met wie ek gewerk het en saam met wie ek gewerk het en platenmaatskappye en mentors in die industrie, is dit regtig 'n voorreg en elke keer, mens vat nie iets net vir, jy weet, as ek die Engelse woord kan sê, for granted nie.
0: Ja.
1: Maar, so daar is 'n paar albums wat al uitgekom het, en die ding is, wat ek my dag tot dag, ek wil amper sê bedrywig, here, is so, is in die koöperatiewe wêreld, maar, die ek wil amper sê, waar die muziek inkom, dit is 'n passie, en dit is altyd iets wat deel bly van 'n mens, en ek dink, die keuse wat mens het, met vooral is dit by muziek, omdat het 'n universele type taal is, wat iemand baie, allemaal kan identificeer met muziek, en dan die keuse is, luister jy, weet, dit is nie, om opinies te probeer verander of hoe, dis maar jy weet, ek glo almal soos is presies soos wat jy ook doen en 'n platform soos Luister FM is luisteraars luister en die emosie wat saam met dit gaan is wat op die einde vraag belangrik is.
0: Verseker.
1: Dis hoekom hierdie platform soos Luister FM daar is. Dit is 'n platform en 'n medium om mense luister, weet jy wat, ons is hier vir julle en jy weet, ons is hier om julle goed te laat voel. En so dis die keuse wat 'n mens het. Ons almal is maar instrumente en op die ander vraag diensbaarheid en talent wat saam met dit gaan of hoe dit ook al sê. Maar dit is en dis wat ek tans ervaar. Ek dink mense begin in 'n stadium van mense lewe kom wat jy mens raak deel van ek dink as ek teruggaan na 1999 toe, dan dink ek aan tye van, ek meen Dozy was daai tyd, so toe was ons by Ster Musiek gewees en Lydia Winchester was ons albei se skakelbeampte en ek onthou KK&K ek meen die toeloop van mense en dan sien jy en dit was in Dozy se oom, dit was nog voor Rapper, dit was die Mercy album, so mens dink terug aan daai tye en mens dink aan, eers in daai tyd was het Kurt het 'n song Millennium Vrou gehad, dit was voor Meisie, ek dink aan Guillaume wat hy toe nog die Heidi gehad, ek dink aan Teen Jordaan, toe is Bloed, so dit is rarig, elke oomblik is 'n oomblik wat jy koester, maar dan is dit is deel van amper, mense het amper so 'n fotoalbum wat jy in jou gedagtes bou en jy kan hierdie oomblik rarig koester, en soos nou weer, as hierdie type liedjie vrygestel, dan die opgewondenheid is nog steeds daar.
0: Maar denk jy nie ook,
1: die mense ontvang het goed.
0: Nee, verseker, maar denk jy nie ook dat, mense gaan ook deur seisoene, nee, kunstenaars?
1: Verseker.
0: Gaan deur 'n seisoen. So en ek moet vir jou sê, ek dink elke seisoen is ook daar vir 'n rede en ons so groei ons almal ook en elke kunstenaar groei in hulle seisoene na die volgende. Okay, ek gaan na my volgende vlak toe. Hier is ek nou. En ek dink nie mense moet ooit sê ek is nou klaar hiermee en ek gaan nou net hierop fokus nie, want jy weet nooit wat kom nie. Jy weet nooit wat in jou hart gaan gebeur nie. Jy weet nooit of 'n Johan Oberholzer vir jou 'n ding gaan stuur om te sê sal jy vir my hierdie opneem nie. Jy verstaan wat ek sê, so dit is eintlik wonderlik en jy hoef nie te sê, jy kan nog steeds liefde en die mooi boodskap van liefde daar buite uitsit in 'n sekulêre wêreld. Ek bedoel, jy hoef nie dit 'n gospel, weet te sê dit is gospel nie, dit is wat vir my so wonderlik is van musiek.
1: Ja, definitief, en op die einde van die dag, ek sê dit gister vir ons dogtertjie, sy is nou 10 jaar oud en ek sê van wie wat die dag is, as jy op die einde van die dag ons kan ondersteun en ons kan help en ons kan doen wat ons wil of wat ons kan, maar op die einde van die dag gaan dit oor haarself, is as dit nie meer lekker is of 'n passie is nie, dan moet jy begin wonder en sê, luister, maar moet ek dit nog doen? So die rede vir hoekom mens doen wat mens doen is 'n passie. Ek dink is dieselfde vir jou.
0: Ja.
1: Die oomblik as jy agter die mikrofoon aanskuif is 'n passie wat jy het,
0: en dis hoekom
1: Dis hoekom 'n deel van mens bly en altyd deel van 'n mens gaan bly. So die oomblik as die passie nie meer daar is, dan sit jy soos hoor hier, so okay, miskien is dit tyd van, hoekom doen mense wat hulle doen? En op die ander van die dag kan nie net deur dit wat ons sê of met woordie, dit gaan ook maar hoe mense ervaar in terme van dit wat hulle van jou sien en maar dit is baie waar wat jy sê. Dit is die passie en jy weet net dis die keuse wat mens wil hê, wat jy wil as mens veral as dit by musiek is wat wil jy deur musiek vir mense gee. En mense is eintlik so blootgestel of dit nou 'n skilder is en of dit nou 'n kunstenaar is of jy 'n liedjie skrywer is, soos ek is 'n groot voorstander om jou eie musiek te skryf. Maar dit is jy stel jou so self bloot aan dit wat jy neerpen.
0: Ja.
1: En die melodie dat jy dit vir die mense gee en dan is dit hoe mense dit gaan ontvang.
0: Ja.
1: En dan word jy mense wil amper sê jy het 'n verantwoordelikheid in terme van dit as dit wat jy neergegee het in jou musiek is mense hoe mense jou gaan sien en mense jou gaan onthou.
0: Ja.
1: En so daar's 'n verantwoordelikheid, maar die grootste van alles is dit wat ons doen is ons afhanklik van die mense. So dit is dit wat jy doen op die ander vlak gee vir die mense en jy en dis hoekom ek altyd sê jy nederigheid en jy's altyd afhanklik. Ja, mense is afhanklik van die Here nommer 1 en ek is baie ek wil amper sê bold as dit kom by geloof, maar want dis nommer 1, maar dan is dit ook die mense. Die mense
0: verseker
1: maak op die uitvang, hulle ondersteun en so jy moenie jou
0: nee, maar dit is baie waar.
1: Ja.
0: Dit is maar
1: hulle val nie.
0: In die vermaakbedryf definitief, want dit is maar wat 'n mens doen. Jy vermaak die mense. Yeah. Jy doen nie hierdie vir jouself nie. Dis absoluut om mense daar buite te laat goed voel en te laat lekker voel. Hoorie, so Rudy, sê 'n bietjie vir my, wat lê voor vir Rudy Miller vir die res van die jaar?
1: Erika, ek moet vir jou sê ek het 'n opgewondenheid. So a cappella, hy word nou Vrydag is hy nou beskikbaar op alle digitale platforms. So dit is ek gaan, dis wat ek nou gesê het. So ek gaan die fokus gaan wees is ek wil hierdie liedjie wil ek positioneer. Ek wil sê as ek kan positioneer, dis huweliksherdenkings of is troues of dit is so ek kan die mense trou of ek sing net vir hulle in die kerk of tydens die seremonie en dan as hulle instap of as hulle die dansvloer wil open, dan sing ek a cappella. En dan het ek ook 'n diensverskaffers wat saam met my werk. So nasionaal oor die land heen luister hier as jy behoefte het vir dit ook is nou hier skie kom jy verkoop. Die verkoopse aspek.
0: Ja, maar dis wonderlik. Dis 'n baie baie goeie idee daai. Ek smil daaroor.
1: So dan is dit soos luister hier Axel as jy voel dan is ek beskikbaar om te doen. So dit sal 'n idee wees. En intussen deur is ek maar nog steeds in die koöperatiewe mark besig en werk voltyds maar en dan ook met die bediening. So dis ek maar ek sê die bediening is dis 'n passie. Dit is dit baie kere daar waar mense nie iets sien nie en wat hulle nie bewus is van die salary tag hier die teerslaan. So dis waar ek baie betrokke by skole.
0: Dis wonderlik.
1: Maar dis regtig wat lê voor en ek wil amper vir jou sê is ek sê dit met waardering, maar dit is ook om 'n impak te maak. So dit is maar op die einde van die dag jy probeer op watse wy elkeen van ons kan 'n impak in iemand anders se lewe maak. En dis die doel van a cappella. Luister jy is kosbaar. Jy is kosbaar. Moet dit nooit vergeet hê. Daar is altyd iemand as jy voel luister maar ek het miskien deur 'n liefdesteleurstelling gegaan. Luister jy onthou net liefde. Daar's niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. En dis die boodskap. Dis dit.
0: Nou,
1: ons kan ons is okay. Ons maak dit onsself baie moeilik partykeer.
0: Overcomplicate things, soos die Engelsman sal sê. Nee, verseker. Rudy, maar baie dankie vir jou mooiste hart en jou nederige manier hoe jy na die lewe kyk en hoe jy ons vermaak met jou musiek al die jare, soos wat jy sê. In toentertyd al het jy al begin met ons om ons te vermaak. Wat het jy gesê? 1999 al so en laat jy nog steeds aanhou en baie dankie dat jy musiek maak vir ons as luisteraars en dit het definitief ons almal 'n impak en mag a cappella ook vir die mense daar buite regtig vorentoe baie baie beteken en dat mag regtig vir hulle ook 'n impak in hulle lewe bring.
1: Baie baie dankie Erika en ek wil ook vir julle sê baie dankie vir julle. Ek dink jy weet mense is so afhanklik van platforms en ondersteuning af van radiostasies soos Luister FM. So ek sê dit regtig met dankbaarheid en dieselfde vir julle, dieselfde vir jou en al die personeel en al die omroepers en senior bestuur en almal by Luister FM en dan ook vir die luisteraars mag julle regtig sommer net mag julle ook net 'n ongelooflike jaar hê wat vir julle voorlê en dan ook nog vir baie jare lank van die klanke van Luister FM mag uitgaan op die klankgolwe.
0: Nou sy, dankie Rudy. Ag nee, ek kan nie wag nie nou, maar ek moet sê ons is baie bevoordeel dat ons hom nou hier vir die eerste keer speel op Luister FM vandag en hy word eers Vrydag word hy vrygestel op al die digitale platforms. So ek is baie opgewonde ons gaan hem nou speel. Hier is, soos beloof, Rudy Miller, sy nuwe enkelsnit a cappella. Geniet hom.

0: Nou, Rudy Miller se nuwe enkelsnit a cappella, wat 'n pragtige liedjie en wat 'n mooi nederige mens is dit nie. Was dit nou nie lekker om met hom te gesels nie en ek hoop jy geniet die liedjie verder aan. En soos wat ek sê, hy sal teen Vrydag sal hy beskikbaar wees op alle digitale platforms. Nou ja, ons gesels 'n bietjie saam hier op die JKB. Dis een van die dae weer vakansie. Lekker man, baie opgewonde. So ek wil by jou hoor. Het jy 'n bucket list, soos die Engelse sal sê? Wat is 'n emmerlysie? Nee, klink jy te reg nie. Het jy 'n bucket list vakansieplek waarin jy nog altyd gedroom het om heen te gaan? Of dalk was jy al by hierdie plek gewees en jy wens jy sal weer kan gaan? So vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ek moet sê, ek het destyds toe ek was 'n reisagent ook op my dae, vroeë dae. En daar het ek 'n plek gesien van in Pangkor Laut, dis in Maleisië, die eiland is Pangkor Laut. En ek onthou, ek het altyd daai pamflet so gevat. Dan het ek gesê, no man is worth marrying if he can't take me to Pangkor Laut on my honeymoon. Ach, sies toch. In elk geval, dit is my droom gewees om enig na die plek toe te gaan. En gelukkig kon ek op die einde van die dag, want ek was nog 'n reisagent toe ek getrou het. En ek kon alles halfprys kry. Nou, toe besluit ons nie, wat as ons 10 jaar getroud is, gaan ons terug. So is, oh nee, okay, as ons 15 jaar getroud is, gaan ons terug. Toe sien ons, nee, dit gaan ook nou nog nie helemaal werk nie. Goed, 20 jaar getroud is dan, nee, dit het ook nie gewerk. 25 het ook nie gewerk nie, so genade. Ek weet nie of ek die plek ooit selfs weer sien nie, maar nou ja, daar is ander plekke ook wat ek natuurlik graag sal. So sê bietjie vir my, jou bucket list vakansieplek. Ek was ook nog nooit in Namibië nie, my hart. Ek wil so graag na Namibië toe gaan. So daar, laat weet 'n bietjie vir ons. Dan het ek hierso 'n boodskapie wat deurgekom het. Hy is bietjie laat, maar ek sal hom sê. Wens asseblief my seun Marlo Luiters baie geluk met sy 27ste verjaarsdag. Marlo, jy is mama se trots, woorde kan nie beskryf hoe ongelooflik lief ek vir jou is nie. Bly altyd die omgee mens wat jy is. Jesus hou sy hand oor jou mooi dag van jou ma Sandra af. Dan sê hy, ek hoop jy kry vir hom. Kom ons hoor wat sê Marina oor hierdie vakansieplekkie.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek sou graag na Makwalandse blomme wil gaan kyk.
0: O ja, mooi.
1: En dan 'n plekkie Montekie, dit klink vir my so na 'n lekker plekkie.
0: Dit is.
1: Ek is baie nuuskierig om daar te gaan en te sien hoe dit daar lyk en alles. Baie dankie vir die program en mooi muziek.
0: Oh, dankie Marina. O ja, Montekie is 'n prachtige plek. Ons het een keer saam met die hoërskool gegaan, met die kinders het daar gaan optree by die Montekie kunstefees en is 'n prachtige, prachtige skietkundige dorpie. So definitief, jy kan maar gaan. Kuier daar. Maar bly lief en geskakel, ons gaan nou 'n bietjie winkelrakke toe.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Luister FM.

0: As I Blackbird, didn't I? En ons het ook geluister na Henry Alland en Jennifer Zamudio, daar se rede. Dis nou amper so 5 minute voor die 11:00 nuus op hierdie woensdag en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB. So een of twee boodskappe wat ons gou-gou kan deurhardloop raak en het jy 'n bucket list van plekke waartoe jy sal wil gaan of dalk was jy al daar en jy sal baie graag weer soontoe wil gaan. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Herman.
1: Erika, môre, oom Herman is 'n jonge republiek van dispatch.
0: Yes.
1: Lieflike dag, ek sit hier op my mysterious job. Daai topik van jou, waar wil ou graag weer gaan waar jy al was?
0: Ja.
1: Jy sal nou nie glo nie. Myne is sommer naby so 180 kilos van hier af.
0: Ja.
1: Is 'n gasteplaas.
0: Ah, ek wonder wat sê
1: jy. Daar is die krag nie. Hè?
0: Ja.
1: Daar's drie sulke lekker oulike huisies.
0: Ja.
1: Groot nek gasteplaas.
0: Ah.
1: Mense, my dogter hulle kom kuier hierso in July.
0: Ja.
1: En ek gaan wragtig 'n plan maak. Ek sal met die eienaars praat.
0: Ja.
1: Ek wil so 'n paar nagte weer daar gespandeer met my dogter en hulle kinders en so aan. Hulle kom van Duitsland af. Maar nou ja, daar het jy hom.
0: Ek het hom, Herman, dit klink wonderlik lekker. Diana sê, goeiemôre, die plek wat ek en Doopie geniet het om op vakansie te gaan was Plettenberg Baai en hulle sal definitief eendag graag soontoe wil gaan. Ja nee, lekker plek daai, dis verseker. En dan het ons Hein daar uit Hubertina, hy sê hy wil 'n motorfiets motorfietstrip doen verby George en Mossel Bay en Hartenbos en dan wil hy stop in Nysna en hy wil verby Wildernis ry, ag al die plekke, so hy wil 'n motorfietstrippie doen en hy sê hy sal wil terug gaan Switserland toe waar hy ook al was en dan wil hy bietjie op die bote gaan rond cruise, val 'n musiek sangfees op die boot, dit sal hy ook baie geniet, sê hy. Ja nee, dit klink lekker, kyk, 'n boot cruise is al maar lekker ding. Kom ons hoor wat sê Ronel.
2: Goeiemorgen, Ronel Rowellenbank.
0: Yes.
2: Luister, maak een bucketlist vir Suidwest, Namibia.
0: Ja.
2: Jy sal terug gaan, keer op keer op keer. Dit is my heimat, my geboorteland.
0: Oh, prachtig.
2: Dankie vir die mooie muziek en die lekker program, soos julle altyd doen.
0: Ach, dankie Ronel. Baie dankie. O, Janie, kyk, dit is definitief, ek wil baie graag soen toe. Gaan ek was ook nooit daar, nie, is vreselik. Kom ons kyk gou-gou wat sê die volgende luisteraar vir ons in 'n skala sê môre, ek hoor julle praat van Montetjie, ek het daar in George groot geword, dis dit wat jy vir my sê. Ek is reeds daar weg in 1966, maar glo my, alhoewel hy baie uitgebreid bly, pragtig. Ja, verseker, hy sê hy gaan gereeld terug soen toe. My ouers en twee broers is daar begrawe. As ons 'n kansie kry, dan gaan ek daar om. Is nou afgetree en bly in Jeffreys Bay. Ek het my skool op Montetjie voltooi en daai dorpie het 'n sagte plekkie in my hart en dis oom Rabi uit Jeffreys. Ag nee, maar dit is 'n pragtige dorpie, dis verseker. Gerda sê sy wil Kroasie en Holland toe gaan. Dis ook maar pragtig in daai geweste, nê? Nou maar hoorie, dit is amper tyd vir ons om te gaan na die 11:00 nuus toe. Ek sal kyk hoeveel boodskapies nog deurkom na 11. As 'n paar deurkom sal ons hom ook, sal ons daarna luister, maar vir eers nou kom ons gaan na die 11:00 nuus toe.
3: Luister FM.

0: liefde wat je geeft. Ik hoor Jezus, ik hoor Elvis, ik hoor zolen aan mijn schoen. Ik hoor vastelijk gek op
1: van... Luister even in Nies.
2: Dit is nou 11:04. My naam is Erika Meiburg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, mans wat tereg staan vir die moord op DJ Warras keer terug na die hof. ANC verwerp die voorgestelde verkoop van die Kaapstad Internationale Konferensiesentrum en in jou sokkernuus, Milford klop City in uitspeelwedstrijd en BP ontslaan sy voorsitter. Die saak teen die twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, vermoor het, is vandag in Johannesburgse Landdroshof van Gauteng hervat. 'N Mosambieker, Armindo Pakula en sy medebeskuldigde Victor Mayola staan tereg op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg. Mayola word daarvan beskuldig dat hy die moord beplan het terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. DJ Warras is in Desember buite 'n gebou in Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die polisie glo die voorval was 'n beplande moord wat verband hou met geskille rondom sekuriteitsbedrywighede by die gebou. Die ANC in Kaapstad het die stad se plan om die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum te verkoop teengestaan. Die stadsraad sal die voorstel vir die verkoop van die stad se aandele in die sentrum debatteer en daaroor stem. Die ANC sê die sentrum is 'n suksesvolle openbare belegging vir die stad. Die party se Judy Ann Stevens het ander partye versoek om die voorstel te verwerp. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering, INIATELU, moet organisasies aan om te voldoen aan die sperdatum vir die indien van die derde party data van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Openbare voordeelorganisasies wat goedgekeur is onder die Inkomstebelastingwet, moet voldoen aan die sperdatum aan die einde van hierdie maand. Alle organisasies wat tussen maart verlede jaar en februari van jaar belastingaftrekbare skenkingsbewyse uitgereik het, moet gedetailleerde skenker en kwitansie inligting indien. INIATELU se finansiële direkteur Suraya Yunus sê voldoening sal datastelsels versterk. 'N Groep immigrante uit Ghana sal Suid-Afrika vanoggend verlaat na toenemende spanning teen immigrante. Ghana het sy burgers in Suid-Afrika die geleentheid gebied om na die land terug te keer na 'n reeks optogte teen onwettige buitelanders. Die Ghanese sal vandag vanaf die Oliver Tambo internasionale lughawe vertrek. Afrika state het Suid-Afrika gekritiseer omdat dit ander Afrikane blameer vir die uitdagings wat dit in die gesig staar. Dan in jou sportnuus, Milford FC het gister 'n wenbegin gemaak van die PSL uitspeelwedstryde met 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Cape Town City by Athlone Stadion. Die besoekers het vroeg beheer geneem en is halfpad deur die eerste helfte beloon toe Siposeto Nlabi kalm van die strafskop af ingeskiet het. Cape Town City het voor en na rusttyd vir 'n gelykmaker gestoot met Terlo Musa en Emil Witbooi wat albei naby was, maar Milford se doel wagter Sapamandla Sleza het onder druk standvastig gebly. Die uitslag stuur Milford vereers na die boepunt van die uitspeelwedstryde, terwyl City sal probeer om terug te bons wanneer hulle Saterdag teen Magesi te staan kom. En dan ten slotte die Britse oliemaatskappy BP het sy voorsitter Albert Manifold afgedank. Die maatskappy sê hy is afgedank weens ernstige kommer oor bestuurstandaarde, toesig en gedrag by die maatskappy. Hy was minder as 'n jaar in die posisie. BP voeg by hulle was teleurgesteld om van swak bestuur toesig te hoor, maar het nie besonderhede oor die beweerde gedrag gegee nie. Die maatskappy se aandele het met meer as 6% gedaal na hierdie aankondiging. As kyk na jou geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,719. Die prys van goud is $485.94 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.21 per vat. Dit is dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 12:00 op middag saam met Etienne Kalitz. Kom ons gaan

0: weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir die Oos-Kaap vir vandag woensdag die 27ste Mei. Aliwal Noord 21, Bishu 23, Caradoc 22, Oos-London 21, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 20, Graamstad 21, Mthatha 23 en Port Alfred 20, Port Elizabeth 21 en Port St. John's 23, Queenstown 22, Uitenhagen Dispatch 21 en Jeffreys Bay 22.
2: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Luister aanlyn www.luisterfm.co.za.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan,

0: Rian Benadi, hy sê die Boxum Dice, sommer die hele Boxum Dice gewen. Nou ja, ons is op een of twee boodskappe, ons het baie kort tydjie gehad om te luister daarna of te lees. En baie dankie dat jy saam gesels, so ek gaan gaga bietjie aan daarmee. Ons gesels oor wat is daai bucket list, maar voordat ons gaan na die bucket list, want ek het nou vroeger gesê, toe ek die vraag gevra het, wat is die bucket list plek waar jy verskrikkelijk graag heen sal wil gaan? Ek moet, het is nou vakantie, is om die draai. Ek weet of jy dit sal kan doen nie, dalk moes jy al 33 jaar gelede begin spaar het soos ek, maar ja, jy het nou nie helemaal genoeg gespaar tot op hede nie, maar toe sê ek bucket list, ek kry nie 'n lekker Afrikaanse woord nie, en natuurlik is dit die wonder van radio nie. Nou sê Eben Bresler vir my, hier is nou 'n paar prachtige woorde wat hy vir my help. Hy kan nou vir jou ook as 'n droomlys, 'n lewenswenslys, 'n doellys, 'n avontuurlys, nog voor ek gaan lys, voor ek die emmerskop lys, nee, daai ene, lewe voornemens, wenslys van die lewe, lewensavontuurlys, my eendaglys, dis mooi, ek hou van die my eendaglys, dinge wat ek nog wil doen lys, of jy kan sê dinge wat ek nog na, of plekke wat ek nog wil gaan kyk lys, maar hy sê, hy dink droomlys of my eendaglys. Ja, jy is doodreg. Ek sê ook van die eendaglys. Maar baie dankie. Ek gaan nou nie meer praat van 'n bucket list nie. Engelse, nee wat, ons het beter woorde. Se Ali, ons praat nou van ons droomlys. Of nie, my eendaglys. So wat is jou eendaglys? Kom ons hoor, wat sê Johan? Wat is sy eendaglys?
1: Die plek waarvan ek sal hou om weer te gaan is Kanon Eiland, Appington.
0: O ja?
1: Oranje Rivier.
0: Prachtig.
1: Dit is een lieflike wereld.
0: Mm.
1: En is oop, is gezond,
0: ja?
1: Is lekker.
0: Gezond.
1: Seker maar van die, is net bitter ver.
0: Ja, seker van die oop lucht die dat het gezond is, Johan. Baie dankie. Kom ons hoor hier so, Jean de Toy sê, ek sal bitter graag na die Bybellande wil gaan. Dit is een groot droom wat ek het en ek hoop dit sal eendag gebeur. Nee, maar ons hoop dit sal gebeur, Jean. Nee, dit is ook om Israel te gaan toer, is ook een baie, baie groot eendag lysie wat ek en my man al twee saam het. Kom ons hoor wat sê Sandy. Sandy, daar het uit en na gesê, môre, daar is 'n dorpie Memel in die Vrystaat. Ek ken van Memel. Op die grens van KwaZulu-Natal, Lesotho, lê net agter die berge daar. Die naam kom van Pruise af in Europa. Dit beteken omring deur water. As die mooiste vlei lande en 'n klein rivier, die Kliprivier, is so mooi. Was daar as 'n kind op 'n plaas, wil so graag weer daar gaan loop. Kyk, en jy het foto's hier gestuur, Sanie, dis absoluut prachtig. Die kosmosse wat daar staan, is prachtig daar. Vrystaat is baie, baie mooi. My maal het groot geword daar in Senekal. Nee? En dan het mys ook Roosendal, wat net so mooi is nou daar, soos een Clarence. Nee? Baie, baie mooi Memel daar in die Vrystaat. Desmond sê, Erika sal graag wil terug gaan Wenda toe. Daar geblyf vir 7 jaar, toe dit nog onafhanklik was. Mooi wêreld, die woude en die watervalle. Ja nee, dit was nou 'n plek waar ek ook nog nooit was nie. Dit kom van Des Steffens af. Maar baie dankie. Kom ons kyk, het nog so 1 of 2 goedjies deurgekom. Ruth sê, emmer lysie of 'n uitklok lysie. Nee, nou was baie woorde en ek het gedog daar is nie een woord nie. Nou kom ek agter nie, daar is sommer 'n hele klomp woorde. Baie dankie daarvoor. Kom ons gaan gou eers winkelrakke toe. Ons nou weer terug.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Gwen Jonker sê vir my, sy wil nog baie graag gaan skydive. Ja, nee, skydive bo in die lig, so sy is op pad boontoe. Dis op na die plek daar bo in die lig met die vliegtuigie. En Catherine sê, sy wil vreeslik graag Nederland toe gaan. Sy toch gaan kuier vir haar dogter daar. Ja, dis ook allemaal prachtig, mooi groen daar in Nederland. Maar kom ons gaan luister 'n bietjie musiek. Die Campbells met 100 jaar.

Jakkals Vibes, ek staan alleen, dis nou 26 minute oor 11, dis klein saterdag in die baai. 27ste mei en jy kuier saam met my, Erika, hierop natuurlik jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir Toekas en ons kunstenaar van Toeka vandag is Roy Orbison. Roy Kelton Orbison, hy is gebore in 1963 en hy is oorlede in 1988. Hy was natuurlik 'n liedjieskrywer, 'n sanger en hy was bekend vir sy kenmerkende, kragtige stem, komplekse liedjiestrukture en donker emosionele ballades. Orbison se suksesvolste periodes was in die vroeë 60s en in die laat 80s. Baie van sy liedjies het kwesbaarheid oorgedra in 'n tyd toe die meeste manlike kunstenaars krag uitgestraal het. Vat so, Roy. Hy het met minimale beweging in 'n swart klere opgetree, natuurlik hy swart hare met hy donker sonbril wat mooi gepas is by sy hele image, soos die Engelse sal sê. Van 1960 tot 66 het 22 van Orbison se enkelsnitte die Billboard Top 40 gehaal. Hy het byna al sy eie top 10 treffers geskryf of medegeskryf, natuurlik insluitend Only the Lonely, Running Scared, Crying, In Dreams, Oh Pretty Woman, I Drove All Night, She's a Mystery to Me. Ach, daar is soveel by You Got It, California Blue. Nou, na die middel 1960 het Orbison 'n aantal persoonlike tragedies beleef en sy loopbaan het 'n bietjie gestruikel. Hy het 'n herlewing in gewildheid in die laat 80s ervaar, na die sukses van verskeie weergawes van sy liedjies. In 1988 het hy die Traveling Wilburys supergroep saam met George Harrison, Bob Dylan en Tom Petty en Jeff Lynne gestig. En Orbison is daardie December op 52-jarige ouderdom aan 'n hartaanval oorlede. 'N maand later is sy liedjie You Got It as 'n solo enkelsnit vrygestel, wat sy eerste treffer geword het, wat die top 10 in beide die VSA en die Verenigde Koninkryk in byna 25 jaar gehaal het. Ai, nou hier is Roy Orbison, twee liedjies van hom wat ek vir jou gaan speel, I Drove All Night en You Got It.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 g bottel Mrs. Bowles Blakyang en 'n 750 g bottel Cross & Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Klassieke nommertjie daar, Trans Karoo. Herman Holthausen sing hom met so 'n bietjie van 'n remix daar. 20 minute voor 12 en is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie en dat jy saam met my gekuier het hier op die JKB. Dit is nou tyd vir Etienne Kalitz met sy program Middag Samesyn. Ek gaan natuurlik saam met jou kuier tot so skuins voor 3. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier en lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En onthou totdat ons weer staan kuier, the best is yet to come.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan nou heet hier dit. Speedico.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen. Of doen het jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
5: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, slegs 10 uit 300 Ghanese immigrante was wettig in Suid-Afrika. Munisipaliteit is daar verwydering van Eskom se skuldverligtingprogram in die gesig. En in jou golfnuus, Klaak styg wêreldranglys. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die departement van binnelandse sake sê slegs 10 van die 300 Ghanese burgers wat aansoek gedoen het om repatriasie na hulle land was wettig in Suid-Afrika. Dit kom te midde van voortdurende betogings teen ongedokumenteerde migrante. Die Ghanese Hoofkommissie het bevestig dat van sy burgers vandag een repatriasievlug van Suid-Afrika na Accra gehaal het. Sommige burgers is na bewering weggewys omdat hulle dokumente nie in orde was nie en sal later van dees week met 'n tweede vlug reis. Die departement het aan die SAIK gesê dit sal toesien dat sanksies toegepas word teen diegene wat hulle verblyf oorskry het of ongedokumenteer is. Die nasionale tesorie is besig om munisipaliteite wat voortdurend versuim om betalings na te kom van die Eskom munisipale skuldverligtingprogram te verwyder. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het dit onthul in reaksie op 'n parlementêre vraag van die MK-party. Godongwana het bevestig dat 61 munisipaliteite nie voldoen aan die vereistes nie. Hy sê hulle versuim voortdurend om koste reflektiewe tariewe goed te keer, kredietbeheer af te dwing, in te vorder wat aan hulle verskuldig is en elektrisiteitsverliese aan te spreek. Godongwana voeg by die betrokke munisipaliteite kan moontlik voordeel trek uit 'n skuldafskrywing deur 'n verspreiding agentskap ooreenkoms met Eskom. Die EFF het ambassadeurs van Afrika-lande geprys wat geweier het om Suid-Afrika se Afrika-dag-viering by te woon. Afrika-state het al ontevredenheid uitgespreek oor protesoptogte teen buitelandse burgers in die land. Sommige Afrika-lande het aangebied om hulle burgers uit Suid-Afrika te repatrieer. Die EFF se Ngobile Mhlongo het aan die parlement gesê dat die ambassadeurs korrek was om uitnodigings om Afrika-dag te vier van die hand te wys. Burgerlike samelewingsgroepe en vakbonde waarsku dat honger in Suid-Afrika 'n politieke noodgeval geword het en nie net meer 'n liefdadigheidskwessie is nie. Die koalisie het 'n veldtog teen stygende voedselpryse van stapel gestuur voor Wêreldhongerdag wat jaarliks op 28 Mei gevier word. Hulle beweer dat groot kleinhandelaars miljarde rande verdien terwyl miljoene mense sukkel om basiese maaltye te bekostig. Die aktiviste doen 'n beroep op 'n dringende nasionale voedselplan, 'n nasionale voedselraad en wetlike aanspreeklikheid vir kindersterftes weens wanvoeding. Die burgerlike samelewingsgroepe en vakbonde dreig met betogings, boikotte en regstappe as deel van hulle veldtog vir voedselgeregtigheid week. In jou sportnuus, Wyndham Clark het 31 plekke geklim na nommer 44 in die jongste amptelike wêreldgolfranglys nadat hy die CJ Cup Byron Nelson in Texas gewen het. Die Amerikaner het die oorwinning behaal met 'n verstommende 60 in die laaste ronde wat die baanrekord op TPC Craig Ranch geëwenaar het en 3 houe voor Suid-Korea se Siwoo Kim geëindig het. Clark se triomf was sy eerste PGA Tour titel sedert Februarie verlede jaar, terwyl Kim 5 plekke opgeskuif het na 'n loopbaan beste 19de op die wêreldranglys. Aaron Rye het tot 14de opgeskuif ten spyte daarvan dat hy die toernooi oorgeslaan het, terwyl Scottie Scheffler wêreld nommer 1 bly, nadat hy 3de geëindig het by die CJ Cup Byron Nelson. En ten slotte, die presidentsie van die Verenigde State van Amerika, oftewel VSA, meneer Donald Trump, het 'n presidensiële besluit onderteken wat die vlugtelingdrempel vir wit Suid-Afrikaners met 10.000 verhoog. Amerika laat wit Suid-Afrikaners wat na daardie land wil vlug toe om dit te doen. Die land glo dat daar 'n wit volksmoord in Suid-Afrika plaasvind, ondanks 'n gebrek aan bewyse vir hierdie bewering. Intussen verhoed Amerika toegang vir vlugtelinge uit ander lande. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,848. Die

0: Prys van goud is $4,489.87 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.46 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 28ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 28ste Mei, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 9:22, Port St. John 16:22, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 16:20, Mtata 13:22, Gramstad 13:21, Graaf-Reinet staan op 12 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 11:21, Oos-London 17:21 met 30% reën, Kranok 11:21, Bishu 12:21, Aliwal Noord staan op 10 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Gerard Stein en hy gee vir ons pantoffels en pyjamas net voor het Marno van der Merwe met ouwens soos ek en Ricey met Boy Oh Boy. Dat tyd is so 11:45, dis woensdag die 27ste mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir julle geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek moet sê ek het julle gistermiddag gemis. Ek het gister so 'n bietjie bemotorprobleme gehad dat ek moes gaan uitsorteer. Toe kon ek nou nie by my program uitkom nie, maar ek is terug en ek is hier om vir jou geselskap te hou en natuurlik vir julle musiek te maak vanmiddag. Ek wil net my kollega Erika baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program, Erika. Erika sal môre terug wees tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag kom Buyskas Canades deel ek met julle. Ek het al die verlede het ek met julle 'n koringslaai gedeel. Ons baie mense wat lief is vir koringslaai. Ek is ook so lief vir koringslaai. En ek het nou 'n lekker maklike ene gekry wat ek graag met julle wil deel vir diegene wat nou lief is vir 'n koringslaai. Is altyd lekker as 'n ou vleisbraai en die lekker ding van 'n koringslaai is hy hou so lank en hoe langer hy in die ys kan staan, hoe lekkerder raak hy. En dis wat ek van hom hou. Nie dat hy altyd lank hou nie, maar nou ja, dit is nou maar net een van daai slaaie wat nou een van my gunsteling is. Ek moet sê en mens sukkel net deesdae, ek weet nie of jy al agtergekom het nie nou wat ek so praat, want ons het nou onlangs 'n koringslaaitjie gemaak. Ek het nogal gesukkel om by jou plaaslike kettingwinkel koring te kry. Ek weet nie hoekom nie. Het toe nou natuurlik gekry nadat ek nou by 3 verskillende plekke was, maar nou om toe ek nou die koringslaai nou aan mekaar slaan, toe besef ek hoe lekker hy regtig is en hoe en toe dink ek, weet jy wat, ek gaan nou net 'n makliker ene met julle deel wat net so lekker is wat nie soveel moeite is om te maak nie. Nou die ouetjie kry natuurlik sy saus by soos wat die gewone enetjie nou maar kry met sy curry in, met sy tomatiesous, olie, bietjie suiker en hy moet kyk 'n koringslaai moet mos nou 'n ingelegde perske in. So hy het ingelegde perskes in en dan het hy nou die groen soetrusie in. Hierdie spesifieke resep het nie die rosyne in nie. Die ander ene wat ek gedeel het julle. En ek weet nie, baie mense is lief vir rosyne in 'n slaai of in 'n nagereg nie. So hierdie spesifieke resep het glad nie rosyne nie. So vir diegene wat nou nie rosyne eet, julle kan gerus hierdie maklike koringslaai maak. Hy's regtig ware wenner. En jy kan hom lekker strek. Hy's lekker vullend. En soos ek sê, as ek hom gemaak het, dan laat ek hom so 'n dag of 2 in die yskas staan, dat hy curry nou kan. Dis soos 'n curry noedelslaai ook. Hy raak ook mos lekkerder hoe langer hy staan. So dan, die sousie sal ons nou onderlee in die bak, en dan sê jy hom nou net weer so lekker straaitje, of met 'n lepel om net so lekker deurmeng, en nie by dag 2, dan is hy nou op sy lekkerste, en dan kan hy ook nou nie ophou eet aan hom. Dis nou een ding wat ek nou vir jou kan sê, en diegene wat hom ken, sal precies weet waarvan ek praat, so daar is hy vir julle, en dan is ek mos nou baie lief vir pynappel, en 'n tert, en hierdie het ek nou vandag wat ek met julle wil deel, is 'n pynappel plaatkoek. So is 'n maklike pynappelkoek wat jy nou aan mekaar slaan. Ek het vir jou versiersel wat ek ook met julle gaan deel, wat nou saam met hierdie plaatkoek gaan. En is so ietsie anders as die gewone koeke wat ek met julle gedeel het. So vir diegene wat nou lief is vir pynappel, julle kan gerus hierdie oukie probeer, baie maklik en hy is absoluut heerlik vir diegene wat nou 'n soethand het soos ek. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dit is woensdag aan die kontrein vriende en altyd soos ouder gewoonte ons vir Simon en Monique so net na die 1 uur nuus met die property plot. So as jy in die mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om 'n huis te koop, is hulle net die mense om mee te gesels. Else.

0: Jy meer is in het geval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Die man met die goue stem, Dan Williams, gee vir ons Desperately. Net oor het prop met boere, boukies en Bok van Blerk en Valiant Swart gee vir ons die bak been aan. Die tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die regte plek. Dis Luister FM. Ek het 'n boodskapie vroeër, wel in die week al, ek dink laas week al, ek by Orina boodskapie ontvang. En sy het by my gehoor, kyk, ons nou baie mense wat nou boere musiek luister in die kontry. En sy is nou 'n dametjie wat baie boere musiek plate het. En toe wil sy by my weet of ek weet van iemand wat boere musiekplate kan waardeer. En toe dink ek, okay, wacht, ek gaan bykie by ons luisteraars, want ek weet ons baie mense wat boere musiek luister, en ek weet die oukies van die boere musiek gilde, dalk sal hulle kan help. En ja, as daar iemand is in die kontry wat dalk weet waar mens boere musiekplate kan waardeer, julle is welkom om vir my boodskap hier op die WhatsApp forum te stuur in 082-333-667. Maar dis nou tyd vir Kombuiskas Kanadas vriende, en ek deel met julle hierdie heerlike koringslou. Tien is het vir my vroeër boodskap het gestuur en gesê, hy is ook nou een van hy, hoe sal ons nou sê, koringslaai manne, as hy by sy tannie gaan kuier, dan mag hy nie al kom, voordat hy nie die koringslaai saamgebring het. En ek weet, ek is ook smoel, my ma was my, een van my vriendinne wat saam op school was, in Lausanne, vir her, as sy so, sy by my ma kom kuier, dan sal sy nou sê, natuurlijk sê, sy gaan nie kom as hy koringslaai nie daar sien, want my ma het nou natuurlijk voorgestel, my pa eintlik, aan hierdie heerlike koringslaai, en hy bly nou maar so by ons, as het nou kom by lekker groot funksies, dan sal ek nou gereeld hierdie koringslaai maak, en hy bly nou maar nie te wenner, mens is mal oor, en ek deel hom vandag met julle, die makkelike koringslaai, en natuurlijk hierdie pineapple plaatkoek, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz, op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepie. So, wat jy nodig het vir jou koringslaai is, 1,5 koppie koringslaai, of 325 milliliter koringslaai, dit is eintlik bykie minder as 1,5 koppie, skies julle, so 325 milliliter koringslaai, 1 groen soetrusie, 1 klein ei en dan 'n halwe blikkie ingelegde perskes. Nou, jy kan nou die hele blikkie ook ingooi as jy hou van baie perskes in jou koringslaai. Ek hou nogal al van. Hy gee hom nie die soetigheid, want jy kry nou in jou saus, kom daar ons nou so bykie, wil nie 'n bykie nie, al kom 'n koppie tomatiesaus in, wat hom nou so bykie sierigheid gee, so die perskes soetigheid met die sier komplementeer die hele koringslaai. So, jy het die halwe blikkie ingelegde perskes nodig, afhangende van hoe groot die blikkie is. Jy nou heel groot is koop, sal ek dan nou sê halweën, maar jy die klein blikkies wat jy kry behoor die ding te doen, en dan snij jy hom nou net in blokkies. So die saus het jy nodig al koppie tomaties saus, halwe koppie olie, halwe koppie suiker, so 7 ml currypoeier en 5 ml borrie. Wat jy doen is, vriende, jy meng al jou sausbestanddele goed saam, kook jou koring volgens die aanwysing, soos wat hy nou maar sal doen, en laat vir hom afkoel. Meng dan nou jou koring as hy afgekoel het, met die soetrusie wat jy nou mooi opgesny het in klein blokkies. Kyk, hy wil hom nou nie te groot heen nie, want jy wil ook nou nie in 'n groot soetrusie inhap, as jy nou die koringslaai geniet nie. So, maak het lekker klein blokkies, ek sal sê so 5 mm by 5 mm, so halve centimeter, wat ook al, hoe groot ook al nou jy nou sal dink. Maar ek het nou al met my ondervinding, het ek nou al beleef dat hy ou moet die groensoetrusie, en vir al die ei ook, hou moet nie die blokkies te groot heen nie, so net lekker klein, en dan, soos ek sê, dan meng jy nou die eie, jou soetrusie en die perskes, het jy nou in blokkies gesê, die perskes, kyk, is ons nou die perske stikkies, jy snij maar net so in blokkies, dan meng jy nou die spilletjie saam met jou koring, voeg jou saus by, en meng hom nou lekker deur die koringsbeslag, sal ek nou maar sê, en dan sit jy vir hom in die yskas. Nou, die wenk wat ek vir jou wil gee met hierdie saus, of vir hierdie resep is, hoe langer die slaai staan, hoe lekkerder word hy. So, as jy nou weet, jy gaan die naweek vriende oornooi, dan sal ek voorstel, begin al donderdag met die slaai. Maak hom donderdag, en hier teen saterdag, dan het hy nou al lekker deurgetrek. Nou wat ek doen is, ek sal hom nou, as ek hom nou maak die oggend, sal ek hom nou in die yskas sit, met sy saus lekker deurmeng, en aan die aand, voor hy ou nou gaan slaap, dan gee hom nou net so weer so lekker roer met die lepel, en dan weer die volgende oggend, net so 2 keer die dag sal ek sê, gee hom net 'n lekker roer, dat hy saus deur hy koring, dat hy koring hy saus absorbeer, en intrek. Laat ek jou vertel, hier by dag 2, dan is hy nou op sy beste. Maar ek weet, hy kan nie help nie, want as ek hom gemaakt het, wil ek hom dadelijk begin proe. En hy is lekker so, maar hy moet so bietjie staan. Is nou maar een van die oukies, wat jy nou moet laat staan, dat hy sy ding kan doen. So, geniet hom, vriende, ek weet julle gaan. Hierdie pineapple plaatkoek is net so groot wenner. Wat jy nodig het met hom, is 2 koppies koekmeel, 2 koppies wit suiker, 2 groot eiers, as jy nou hoenders in haar by die huis, kan jy al onder die nes gaan uithaal, 10 ml koeksoda, 2 ml sout,
5 ml kaneel, 10, dit is nou fyn kaneel, nou julle, dan nou 10 ml vanilla geersel, 80 ml kookolie en 'n blik fyn pineapple, by apple crush, pineapple crush wat jy nou kry met die stroop wat jy nodig, né? Dit is nou daai 430 gram blik, die grootte. So, wat jy doen is vriende, die versiersel wat jy ook nodig het nou vir hierdie tert is 500 gram versiersuiker, so 100 gram botter of margarien doen die ding, sag gemaak natuurlik, 5 ml vanilla geersel en dan nou een van hierdie klein 250 gram bakkies, jy kry die Griekse volroom yoghurt, nie die gewone volroom yoghurt, die Griekse enetjie in die winkels te koop, jy het een van hom nodig, nou, hy gaan nou so lekker saam met hierdie versiers, laat ek jou nou vertel, hy is een moed, en hy is nie dier nie, hy is een goedkoop recept hier die hele, al wat nou redag dier is in hierdie recept is jou pineappel, en dan natuurlijk die bietjie margarien, en dan nou die volroom yoghurt, die rest van hierdie oukies het hy ou mos nou maar daar in jou kombuiskas. So wat jy doen is vriende, jy verhit jou oond op 180 grade, sif jou meel, jou koeksoda, jou kaneel en jou sout saam. Dan, wat jy doen, is jy klits die eiers, die suiker en die olie saam vir so 5 tot 10 minute, klits om lekker deur, meng die pineappel by, dis nou met sy saus, en dan voeg jy nou jou droë bestanddele by, en jy meng daai hele beslag lekker goed. Skep dan nou die beslag in 'n gesmeerde oondbak, en dan bak jy hom vir 35 minute of tot gaar, jy sal sommer sien. En dan laat jy die koek heeltemal afkoel, voordat jy hom nou versier natuurlijk, nou met jou versiersel meng jy nou die sagte botter of margarien, en jou versiersuiker saam, voeg jou vanilla geersel by, voeg die yoghurt lepel vir lepel by, totdat die versiersel lekker glad en smeerbaar is, smeer hom oor jou afgekoelde koek, en dan oor die afgekoelde, sal ons nou sê, plaatkoek, en dan wat jy doen is, dan kan jy nou, wat ek nou maar van hou is met so iets, en vooral met die wortelkoek, ook as ek nou neete het, as ek nou die dag nou gelukkig is, en ek krap aan die kas, en ek het nog so paar neete oor, dan strooi ek nou neete bo oor, of jy kan chokoladestikkies bo oor, rasper, net soos wat jy wil, net om so 'n bietjie versiering te gee, as jy nou die gaste oor het, en as hulle nou, as jy nou vir hulle stikkie sny, terwyl jy kopie tee of die ketel kook, dan kan jy nou mos nou maar vir hulle sê, ek het self hierdie oukie gemaak, self gemaak, hy is nie gekoop nie, is my eie pineappel plaatkoek wat ek vir julle gemaak het, hy is baie lekker, julle probeer hom gerus, maak 'n merk in haar resepte boekie vandag, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie, ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle bietjie John Boucher.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister FM

0: is ver. Die klanke van Rieke Snel en hy gee vir ons 'n wiedersjaal. Net so voor het boeremuzieknommerkie van Koosie Beekens met die Bosveld vasttrap en jakkels vibes myself wat vir ons sê as ek môre nie meer hier is nie. Tyd so skyns voor 1 uur amper tyd vir die 1 uur nuus. As jy dalk 'n verjaardag versoekie het vandag, jy is welkom om vir hy geliefde boodskapie deur te stuur op ons WhatsApp forum 082-333-367 of net daai huwelikse herdenking wat jy dalk vandag vier. Vandag is dit dalk raai 25 jaar van getroude lewe. Jy wil net vir jou liefde net baie dankie sê vir alles. Jy is welkom, ek lees hy boodskapie vir jou met graagte. 082-333-367, die tyd is klokslag 1 uur, vriende. Kom ons kyk gou wat gebeur in ons nuus.
1: Luister FM nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Afriforum nader die hof om die besluit om die naam van Graafreinet te verander en te hersien. Brandstofpryse verwag om volgende maand te daal. En in jou cricketnuus, Green word oorweeg vir sleutelrol in Australië. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die burgerregteorganisasie AfriForum nader die Hooggeregshof van Pretoria om die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, se besluit om die naam van Graafreinet te verander te hersien. Die stap volg op die minister se aankondiging in Februarie dat 21 plekname in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal verander sal word. Afriforum sê baie inwoners is gekant teen die besluit en vrees dat het toerisme kan benadeel en verdeeldheid in die gemeenskap kan verdiep. Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, voer aan dat die proses wat gevolg is ongrondwetlik was. Sy sê die organisasie was dus gedwing om regstappe te doen nadat hulle geen reaksie op hulle vroeë besware ontvang het nie. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende week verligting by die pompe verwag aangesien brandstofpryse na verwagting sal daal. Volgens data van die Sentrale Energiefonds kan dieselpryse met meer as R4 per liter daal. Intussen kan petrolpryse met tussen 21 en 26 sent per liter daal. Die Daily Investor berig dat die daling in petrolpryse nie genoeg is op die herinstelling van die algemene brandstofheffing van R1.50 per liter te verreken nie. Die munisipale heffing van R1.50 per liter te verreken nie.

0: Moet doen een beroep op die munisipaliteit om die situasie dringend aan te spreek en te verseker dat personeel beskerm en behoorlik toegerus is om dienste te kan lewer. Die onafhanklike verkiesingskommissie is bewus van die risiko's wat sosiale media tydens die komende plaaslike regeringsverkiesing kan inhou. Die OVK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, het die opmerking gemaak tydens die bekendstelling van die landse verkiesingsprogram in Gauteng vandag. Hy sê sosiale media het voor- en nadele. Mamabolo meen dit gee kiesers meer toegang tot inligting, verbeter openbare deelname en help politieke partye om wyer gehore te bereik. Hy voeg echter by dat sosiale media ook kwesbaar is vir manipulasie en die verdraaiing van inligting. In jou sportnuus, Cameron Green lyk na een sterk kandidaat om Australië se vakante eendag afrondings te vul na Glenn Maxwell se uittrede uit die formaat verlede jaar. Hoofafrigter Andrew McDonald glo Green het die veelsynigheid om enige plek in die orde te kolf en beklemtoon sy beplofbare honderdtal van 47 balle teen Suid-Afrika is bewys van sy afrondingsvermoë. Green se waarde word ook versterk deur sy bulwerk met Australië wat gretig is om balans te handhaaf deur middel van veelsydige spelers soos voorbereidings vir die 2027 Cricket Wêreldbeker begin. En ten slotte, minstens 31 mense onder wie kinders is dood in een golf van Israëlse lugaanvalle in suidelike en oostelike Libanon terwyl spanning met Hezbollah verergert. Die Australiese eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israël het gaan militêre operasies verskerp na hernieuwde vuurpyl en hommeltuig aanvalle deur Hezbollah. Die Israëlse weermag sê meer as 100 Hezbollah-teikens is oor nag aangeval. Libanese owerhede sê verskeie huise is vernietig, terwyl duisende inwoners glo deur dele van Beirut ontvlug het uit vrees vir verdere aanvalle. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,724. Die prys van goud is $4,489.78 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $92.89 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 28ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 28ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 20, Bisho staan op 12.21, Kraanhoek 11.21, Oos-London 17 met 'n maksimum van 21 en 30% reën, Fort Beaufort 11.21, Graafry net 12 met 'n maksimum van 20, Grahamstown 13.21, Mutata 13.22, Port Elfred 16.20, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19, Port St. John 16.22, Queenstown 9 met 'n maksimum van 22, Uitnagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay, ons kan nie vir julle vergeet nie, 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Daar is uit die klanke van West, hy sê vir ons, hier kom ons volk, net woord Bobby van Jaarsveld met regte plekke, en Brendan Piper geef ons Sari Marais, die tyd so 12:15, goeiemiddag en welkom, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Net hierna het ek in die atelier vir Simon en Monique met die property plot, is jy in die markus om jou huis te verkoop, of in die markus om een huis te koop, is hulle net die mense om mee te gesels.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die misdaad intelligensie aan Yingwe Farage Khan vra dat afgeneemde elektroniese toestelle terug besorg word. Die onafhanklike paneel is aangestel om konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien. En in jou rugbynuus, Crusaders berei voor vir groot veranderinge. Die tyd is nou 12:02 en ek is Etienne Kahnitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die adjunkoe van misdaad intelligentie Feroz Khan waarskie sensitieve inligting op elektroniese toestelle wat tydens een politieklopjag by sy huis in Houten geneem is, kan tot sluipmoorde lei en nasionale veiligheid bedrywighede in gevaar stel. Hy het die Hooggeregshof in Johannesburg genader en beklemtoon die toestelle bevat hoogs sensitieve intelligentie inligting en besonderhede oor geheime agente en voortgesette ondersoeke. Khan vra ook dat enige inligting wat van die toestelle afgelaai is, permanent verwyder moet word. Khan vra ook dat enige inligting wat van die toestelle afgelaai is, permanent verwyder moet word.

0: besluit sal teen Januarie vir openbare kommentaar gepubliseer word. Action Suid-Afrika sê hulle wil hê dat die spaza-winkelsektor uitsluitlik vir Suid-Afrikaners gereserveer word en voer aan dat plaaslike entrepreneurs uit die township-ekonomie gestoot word. Tydens 'n veldtog besoek aan Germiston het die leier van Action Suid-Afrika en Johannesburgse burgemeesterskandidaat Herman Mashaba gesê dat die party se voorgestelde Spaza for Locals wetsontwerp buitelandse eienaarskap van Spaza-winkels sal verbied en Suid-Afrikaanse besighede sal prioritiseer. Mashaba het bygevoeg dat Action Suid-Afrika buitelandse Spaza-winkels in Ekurhuleni sal audit en sake sal vervolg wat beweerde fronte en bedrieglike besigheidsregistrasies behels. Bosa sê ongelykheid is generasiegebonde. Die partij se adjunkte leier Nobuntu Klaasu Webster het deelgeneem aan die parlementse debat oor die Departement van Handel, Nywerheid en Mededingingse begroting. Sy het nie saamgestem met die Vryheidsfront Plus se voorstel dat opgeleide mense nie meer benadeel word nie. Klaasu Webster sê gelykheid kan nie in een generasie bereik word nie. In jou sportnuus, die Crusaders het bevestig dat voormalige All Blacks assistent Scott Hansen by Rob Penny as hoofagterrigter sal oorneem voor die 2027 Super Rugby Pacific seisoen. Penny het in moontlike 2024 veldtog deurgemaak, maar het die Christchurch span in 2025 terug na die Super Rugby titel gelei en laat hulle steeds in 14de kampioenskap hierdie seisoen jaag. Intussen is All Blacks kaptein Scott Barrett vir tot 5 maande uitgesluit nadat hy besluit het om 'n rugoperasie te ondergaan, wat beteken dat hy Nieu-Seelandse Nasieskampioenskap toetse, sowel as die 4 wedstryd toer van Suid-Afrika, sal misloop. En ten slotte, Kanada en die Bahamas sal 'n tydelike verbod plaas op reisigers van 3 Afrika-lande te midde van die onlangse Ebola-virusuitbreking. Die Afrika-lande wat geraak word sluit in die Demokratiese Republiek van die Kongo, Uganda en Suid-Sudan. Inwoners van die 3 lande sal vir 90 dae verbied word om Kanada binne te gaan. Die verbod is daarop gemik om die risiko van die virus se verspreiding na Kanada te verminder. Die Bahamas sê die verbod sal onmiddellik in werking tree en vir 30 dae duur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,773. Die prys van goud is $4,484.88 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.35 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 28ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 28ste Mei, ek skop af vanuit Nagedispatch, 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 22, Port St. John's 22, Port Elizabeth 'n maksimum van 19, Port Alfred 20, Mtata 22, Gramstad staan op 21, Graafry net 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 21, Oos-London 21 met 30% reën, Cradock 21, Bishu 21, Aliwal Noord 'n maksimum van 20 en Jeffreys by 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

kan hom in toom hou. Wie sal hom kan keer? Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy's vinnig soos 'n cheetah. Hy's kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos.

Het jy al ooit gewonder? Waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom.

sy bors staan uit, sy oë is toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

0: Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.
1: Luister FM.

Ek het 'n boom huis by die diep blou see. Ek het 'n liefde wat my vreugde gee. Nat snuit honde wat die werf besnuif. En bye wat die lavendel en die

Die klanke van Anton Goosen en hy gee vir ons die Deep Blue Sea. Net voor het Eden met 4-5-8 Italië en Robbie Wessels gee vir ons Cheslin Kolbe. Die tyd so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil graag met julle ietsie deel, vriende, ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrijdag van elke maand groot pryse te wen, handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die oggend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 uur die oggend tot 12 namiddag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

Die klanke van Demi Lee Moore, Rian Benadi, sê hulle kan nie sonder jou nie. Net voor het snotkop met Sang van my daddy, Danny Smoke, sê vir ons stadig. Tijd so 22 minute voor drie, so tydstamp so stadig aan amper om vir my te groet, nog heel te mal nie, ek het een boodskap hier so van Annemarie wat sê, hallo Etienne, ek en my man is al 15 jaar verloof, dis hulle van natuurlijk hulle herdenking vandag, en so kom het van Annemarie af. Daar sê baie geluk aan Annemarie en Charlie met julle 15 jaar verloving herdenking, as ek het nou so kan stel. Nog eniekie wat vir my sê, hallo Etienne, hoop het gaan goed met jou, kan jy asblief een verjaardag boodskap vir my seun. JJ Botha, wat vandag die jaar asseblief Etienne, hy moet sy dag geniet en mag daar nog baie mooi jare vir hom wees, kan nie wacht om vanavond te sien nie. En so kom het van Annelie af. As hy JJ Botha, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het een wonderlike dag en mag die Heere vir jou ryklik sien, so kom het van Annelie af. En ek weet sommer, jy gaan lekker bederf word. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net hierna.

0: Die klank van Jackie Lowe en hy sê vir ons Cookie Lookie. Net woorde, de Ray Dillon wat vir ons het saus gee. Die tyd is so 14 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan al reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM, ek is môre terug met die middagsame sy selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agt dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste. 24 uur per dag.
3: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: En hy is dan aan Luister FM. Dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die verkiesingskommissie maak gereed vir die kiesersregistrasie naweek. En twee amptenare is geskors oor vals verwysings in die KI dokument. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vorder goed vir die kiesersregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof Sy Mamabolo het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê, byna 24.000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62.000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied.
2: Preparations are well advanced with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open to facilitate applications for identity documents. The tertiary institution campaign has reached 97,000 students with 45,000 students registered.
1: Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Sally Malatsi, het 'n onafhanklike paneel aangestel om Suid-Afrika se konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien nadat dit teruggetrek is weens moontlike KI-geskepte verwysings. Hy het in die parlement gesê die paneel van 7 het teruggetrek is weens moontlike KI-geskepte verwysings. Hy het in die parlement gesê die paneel van 7 lede

0: be able to engage with the terms of reference, finalize them and roll out the project outline.
1: Intussen is twee ambtenare van die departement voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om die beleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en dis daarna teruggetrek. Minister Malatsi het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die vakbond federasie SAFTU ondersteun Kusatu se versoek aan die Suid-Afrikaanse Reservebank om nie môre rentekoerse te verhoog nie. SAFTU se hoofsekretaris Wedinzima Wawi sê 'n verdere rentekoersverhoging sal die koste van huislenings, voertuigfinansiering en huishoudings se skuldterugbetalings verhoog en belegging en ekonomiese groei ontmoedig. Hy sê die Reservebank kan nie voortgaan om inflasie te hanteer asof dit in afsondering bestaan van die maatskaplike krisis waarmee die meerderheid te kampe het nie.
2: COSATU cannot limit itself to merely calling for a pause in interest rate increase whilst remaining silent on the broader economic policy direction of the government. COSATU has a responsibility to insist on a fundamental change in the ANC government monetary and macroeconomic policies.
1: In jou geldsaake, die rand R16.36 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $75,723. Die prys van goud $4,435.60 per fyn ons en Brent ruolie $94.15 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

die beskryt ryk wat dan nog.

0: bakkie van jou.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: By Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Donderdag 28 Mei, Aliwal Noord 10:20, Bishu 12:21, Kraddock 11:21, Dispatch 14:19, Oos-London 17:21, 30% reën, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 12:20, Gramstad 13:21, Jeffreys Bay 15:21, Mthatha 13:22, Port Alfred 16:20, Port Elizabeth 16:19, Ports and Johns 16:22, Queenstown 9:22 en Uitenhaag 14:20. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 28 Mei.

0: Karin's Oid, as die muziek begin, speel bykie Ivan Roo en Arien Louise van Wyk voor de daai. En dankie Bianca vir die boodskap, was dan een groot houertrok afgebreek by John Talent, by die verkeerslig voor die draai in die richting van Swartkops en het hou verkeer op, hulle is bezig met hom. Ek hoop hulle maak hy gauw skoon, maar dankie vir die laat weet, Bianca. Jou sportnies lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport hier op Luister FM en ons begin dinge met sokker. Die voorsitter van Mamelodi Sundowns, Tlopi Motsepe, die spelers afrigting personeel en ondersteuners geprys na die klub se tweede titel in die CAF Kampioenenliga. Motsepe sê die span het dwars deur 'n moeilike seisoen veerkragtigheid en eenheid getoon, veral na die teleurstelling in Kairo, Egipte, vroeër in die veldtog. Motsepe het afrigter Miguel Cardoso geloof vir die vasberadenheid en krag wat hy by Sundowns se tradisionele aanvallende styl gevoeg het. Die klub sal nou die vrouespan in kontinentale kompetisies ondersteun. En nog sokker, Skotland is vasbeslote sy eerste wêreldbeker toernooi in 28 jaar sal nie net oor deelname gaan nie, maar om ten minste die uitklopfases te haal. Die land is in die moeilike groep C waar hulle teen die vyfmalige kampioene Brasilia, die Afrika-kampioen Marokko en die Karibiese span uit Haiti te staan kom. Skotland begin sy veldtog teen Haiti in die VSA op 14 Junie. Afrigter Steve Clark kan staat maak op ervaringsspelers soos Andy Robertson van Liverpool, Aston Villa se kaptein John McGinn en Scott McTominay van Napoli. En rugby, die Stormers se projek 2029 het stuk krag gekry met die terugkeer van Cheslin Kolbe. Die projek mik daarna om die span te positioneer om die Kampioeniebeker die eerste keer te wen. Die direkteur van rugby John Dobson sê hulle waardeer Kolbe se finansiële opoffering om na Kaapstad terug te keer, want hy kon baie meer verdien het as hy in Japan gebly het. Dobson ontken dat dit 'n aftreepos is. Kolbe sal in Julie by die Stormers aansluit. Die Springbok loskakel van Weleer Naas Botha is aangestel as direkteur van rugby by die Amerikaanse afdeling 1 klub Kansas City Blues. Die 67-jarige het 179 wedstryde vir die destydse Noord-Transvaal gespeel en 2511 punte aangeteken. Hy het ook 312 punte vir die Bokke in 28 toetse tussen 1980 en 1992 bygedra. Botha het na sy speel daar 'n televisiekommentator geword. Hy en sy gesin het in maart na Amerika verhuis. Kansas City sê hy sal help met die spelersontwikkeling en die verbetering van loopbane vir atlete om op nasionale vlak mee te ding. Die Junior Springbokke het hulle tweede oortuigende oorwinning van die internasionale onder 20 reeks behaal deur Fiji 82-25 te klop by Wynberg Boys High in Kaapstad. Suid-Afrika het 12-3 gedruk met Luan Guillaume wat 3 kans behaal het met sy terugkeer na die span. Die Junior Bokke het Chili verlede week 97-0 afgeransel in 'n openingswedstryd. In gister se ander kragmeting het Georgia Chili 59-26 geklop. Suid-Afrika pak Georgia saterdag in die laaste ronde. Kriket, die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru is deur na die IPL se eindstryd toe hulle die Gujarat Titans in Dharamsala met 92 lopies verslaan het. kaptein Rajat Patty daar se onoorwonde 93 van 33 balle het RCB na 254 vir 5 help neem. Die hoogste telling in die kompetisie se uitspeelgeskiedenis. Jacob Duffy het daarna 3 balkies platgetrek en Gujarat help uitbal vir 162. Gujarat speel Vrydag teen die wenner van vandag se uitklopwedstryd tussen Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals vir 'n tweede kans om Sondag se eindstryd te haal. In tennis, die eerste gekeerde Jannik Sinner het sy veldtog vir die eerste Franse Ope titel begin met 'n oorwinning in skoon stelle oor die plaaslike promotorskeuse Clement Tabor. Die Italianer hoop om 'n loopbaan Grand Slam te voltooi. Die Australier Adam Walton het die 6de gekeerde Rus Daniel Medvedev in 5 stelle uitgeskakel. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen Coco Gauff haar Amerikaanse landgenoot Taylor Townsend geklop. Die wêreld nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het haar veldtog begin met 'n maklike oorwinning oor Jessica Bouzas Maniero van Spanje. In waterpolo, skole waterpolo Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse waterpolo beplan om formeel saam te werk wat die skole se deelname basis van die sport in lyn bring met nasionale kompetisie en bestuurstrukture. Die voorgestelde ooreenkoms is daarop gemik om 'n samehangende en gestruktureerde pad vir waterpolo in die land te skep wat kontinuïteit van skole tot senior en internasionale verteenwoordiging sal verseker. Die organisasies glo dat die langtermyn sukses van waterpolo afhang van 'n gekoördineerde benadering tot ontwikkeling, ondersteun deur beleide strukture en die doeltreffende gebruik van beperkte hulpbronne.
3: We're making water polo accessible to a wider community at the junior level. We're investing in our broad network of school coaches and providing dedicated support for school leavers. We're also focused on identifying exceptional talent, ensuring our top athletes get the exposure and experience they need to become world-class competitors representing South Africa on the global stage.
0: In rugby, die 13-malige Super Rugby kampioene, die Crusaders, het bevestig dat die voormalige All Black hulpafrigter Scott Hansen van volgende jaar as hoofafrigter aangestel is. Hy vervang Rob Penny wat die einde van die huidige seisoen uittreë na 3 seisoene. Hansen het in die Crusaders se eerste seisoen in 1996 vir die span gespeel en was 2020 tot 2023 hulpafrigter. Uitvoerende hoof Colin Mansbridge sê hy bring duidelikheid, dissipline en 'n ware liefde om ander te help om beter mense te wees. Nog sokker, Bafana afrigter Hugo Broos maak vanaand in Pretoria sy finale span bekend vir die Wêreldbeker toernooi met president Ramaphosa wat ook teenwoordig sal wees. Broos gaan sy voorlopige groep van 32 spelers tot 26 verminder vir die toernooi in Kanada, Amerika en Mexiko. Bafana is in groep A saam met Mexiko, die Tsjechiese Republiek en Suid-Korea. Broos beklemtoon spelers se huidige vorm, fiksheid en aanpassing by sy wedstrydplan sal deurslaggewend wees in sy finale keuse. En ons eindig om op rugby, die All Blacks sal sonder hulle kaptein Scott Barrett moet klaarkom op hulle toer na Suid-Afrika. Hy het sy rug beseer en is vir tot 5 maande buite aksie. Die afrigter van Barrett se span, die Crusaders, Rob Penny, sê die veteraan van 88 toetse het alle denkbare nie ingrypende prosedures probeer, maar uiteindelik besef dat 'n operasie die enigste uitweg is. Nieu-Seeland besoek Suid-Afrika van Augustus vir 3 toetse teen die Bokke en 4 weekwedstryde, gevolg deur 'n 4de toets teen die wêreldkampioene in Amerika. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.
4: Is she really going out with him?
5: Well, there she is. Let's ask her.
4: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
5: Mm-hmm.
4: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Facebook sign, sun's gone any Freistad, sun's suck, sun's gone, sun's suck any Freistad, the Shangri-Las, leader of the pack, your topic, om die draai.
1: Kranen drup, toiletten lek, wat nou?
2: Bel jou aan plumbers.
1: Van plumbers!
3: Waterproblemen, weg in een hoogbank.
4: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten, alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
0: Jouw verkeervermaak voor jou gemaakt. Die Big Nick Drive op Luister FM. Vandaag se topic is een beetje geïnspireerd. Ons het die andere dag gesels. Ik denk verlede week was een van die topics geweest. Ek kan nie onthou waar het was nie. Maar toe het een paar van julle gepraat oor tydskrifte. Oor tydskrifte. En die dog ek weet jy wat. Ek gaan vraag daarover. Ek wil definitief praat daarover. Want het was groot geweest toe ek kinders was. Was allemaal tydskrifte gelees. Daar was verskrikkelijk baie as in die winkel was. Die rakke was vol. Daar was een groot verskeidenheid tydskrifte. Ek self het die hele paar gelees. En dit was lekker. Want weet jy wat, daar was die internet gewees nie. So dit was die nietste nies wat jy kon gekry het. As jy een kaart tydskrift gekoop het, dit was die nietste dinge. As jy gaming of rekenaar of iets popular mechanics gekoop het, dit was al die cool nieuwe gadgets en toys. Ons het hier op YouTube gesit of op die interwebs. Daai jare nie. Toe vraag ek vir jou, ek vraag vir jou vandag, lees jy nog tydskrifte? Want daar is nog oor, daar is tydskrifte. Wat lees jy? Of as jy nie meer lees nie, wat het jy gelees? En as jy opgehou het, wat was die rede? Was het nou maar net omdat het te duur was? Miskien is het omdat die nies net te oud was in 'n tydskrif. En dit is seker een van my redes. Selfs as ek nou 'n tydskrif koop vir iets wat ek van hou, dis ou nies jong, want jy moet nou die tydskrif druk en by die tyd wat jy die tydskrif of die company die tydskrif uitgekry het, anders het ons nou al ou nies, is op die internet onmiddellik. So ek vraag vir jou, lees jy nog tydskrifte, watter ene lees jy, of as jy opgehou het, wat het jy gelees? 082-333-667, bietjie ou media wat ons oor praat, tydskrifte.
5: Ek soen jou sagies as die son.

Give your lip a little.

0: Jean Belcher, soek mekaar. Hannes van Tonder, sterf in my. Chris Winters, kind, engel in my hel. Ons gesels vandag se topic. Ek vraag vir jou, lees jy nog tydskrifte in vandagse tyd, waar alles digitaal en op skerms is? Lees jy nog tydskrifte? Dis nou maar ding wat jare kom. Van my kinderdae af kan ek onthou tydskrifte in ons familie, in ons huis, veral ouma en ma en tannies. Wat lees jy op die oomblik of wat het jy gelees? En as jy opgehou het met tydskrifte lees, wat was die rede gewees? Daar is baie redes natuurlik, soos dinge verander, maar in die wêreld is daar goeie redes om nie meer die goed te lees nie. Maar vertel my 'n bietjie, lees jy nog tydskrifte? Wat lees jy of het jy gelees? En as jy nie meer lees nie, as jy opgehou het, wat was daai rede? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister en nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die verkiesingskommissie gaan 'n gedragskode oor waninligting bekendstel. En die DA waarskynlik teen vertragings in die Palapala ambtsklagproses. Die verkiesingskommissie gaan 'n konsep gedragskode oor waninligting vir openbare kommentaar vrystel voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Uitvoerende hoof Saai Mamabolo het in Midrand gesê, die kode moet die integriteit van die verkiesingsproses beskerm teen gemanipuleerde en bedrieglike aanlyninhoud op sosiale media. Hy bevestig die kommissie werk saam met burgerlike samelewingsgroepe om voorsorgmaatreëls teen waninligting te versterk.
2: Social media is prone to manipulation and the distortion of information, which could undermine information integrity. The draft code will seek to embed specific protection with a view to preserving information integrity in the elections.
0: Die DA sê die parlement se ambtsklagproses oor die Palapala saak moet voortduur, ondanks president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n regsherziening. Die party vra die parlement om dringend die reëls en verwysingsraamwerk vir die ambtsklagkomitee af te handel, soos die konstitusionele hof gelas het. Woordvoerder George Michalakis kritiseer Ramaphosa se plan om moontlik 'n interdikt in die parlement te bekom. Hy waarsku dit kan tot onnodige vertragings lei.
3: Parliament must be allowed to conduct its oversight and accountability role unobstructed. The DA will hold its accountability role seriously and will ensure that Parliament does so without delay at every opportunity.
0: Die adjunk van misdaadintelligensie Feroz Khan waarsku sensitiewe inligting op elektroniese toestelle wat tydens 'n polisie klopjag by sy huis in Helden afgeneem is, kan tot sluipmoorde lei en nasionale veiligheidsbedrywighede in gevaar stel. Hy het die Hooggeregshof in Johannesburg genader en beklemtoon die toestelle bevat hoogsensitiewe intelligensie inligting en besonderhede oor geheime agente en voortgesette ondersoeke. Kan vra ook dat enige inligting wat van die toestelle afgelaai is, agente en voortgesette ondersoeke. Kan vra ook dat enige inligting wat van die toestelle afgelaai is, permanent verwyder.

0: en verantwoordbaarheid verbeter deur hospitaalpersoneel regstreeks te betrek by aankoopbesluite en sal geleenthede vir korrupsie in die gesondheidsorgstelsel verminder. En in jou geldsake, die rand R16.31 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $75,745. Die prys van goud $4,450.52 per fyn ons en Brent ru olie $92.10 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: I see.

0: is Dr. Hook, the cover of the Rolling Stone. Ja, natuurlijk, hulle sing oor die tydskrif. En is een bykie van een grapliekie wat hulle uitgebring het. Want mense denk hulle is so cool. En as jy nou die voorblad kom van die tydskrif in rock and roll, het jy dit gemaakt. En rock sets kom dinge af hierdie uur. How do you do? Ons praat oor tydskrifte. Ja, dis ook om ek al die kies gespeel het. Rock set draai deel. I see your face on the cover of a magazine. Ek vraag vir jou, lees jy nog tydskrifte? Wat lees jy? Of wat het jy gelees? As jy nou opgehou het, gestop het, wat was die rede gewees? Praat een bietjie saam. Op Facebook, kom ons kyk, Ronel Stegman sê, morgen Bieknik. Ek het tydskrifte gelees, maar het te duur geword. Ek kan so dink, jong. Iwan sê, ek hou van die genoot, maar ek koop het hier erg mee, dit het ook te duur geword. Charles sê, nee wat, is een mors van geld, ou maat. Weet jy wat, Charles, ek het so ruk terug, toe koop ek die gaming tydskrif met al die computer games en dinge in. Nou net omdat ek was soos, okay, hulle maak het nog, kom ek ondersteun nou maar. Maar ek sê jou, van voorblad tot die laaste blad was het ou nuus gewees, want ek is ook maar baie op die internet. Ek sal hier sommer weer, het was ek in die 40 of 50 rand gewees vir die tydskrift vir ou nuus gewees. En dis maar die laaste tydskrift wat ek gekoop het, was hy gewees. Altyd vir Maak sê, nee, ek koop die tydskrift nie, ek lees eerder een boek, dit het duur geword. Ja, Geraldine sê, dit het duur geword. Joandri sê, ek het hier die posters uit die genote uitgehaal en die sterretekens gelees en oe ja, die fashion gedeelte gekyk. Ek onthou die 3D, onthou die 3D bladsy, moet jy focus met jou oe. Kan jy die skulpans sien? Nee. Is jy seker? Nee. Ek kon nooit. Baie min kon ek jy goed sien op die 3D. Chuck sê, al die tydskrifte met die mooie girls in. Chanel sê, my maat altyd die genoot gekoop van blokkies raaisels. Dan het ek die grapjes en die cartoons gelees. Nou is het maar social media. Ja, ek mis vir Bolly. Ek is geskok gewees toe ek een dag gesien het dat die Engelse weergawe van Bolly was Bou-Bou gewees. Maar sê, dit klink nie so nice nie. Jack sê, Gail sê ook, ja, dis die Engelse ene van die genoot. Renet sê ook altyd daarin gekoop, maar jare terug opgehou. Te veel politiek en dit het te duur geword. My maak ek juist daar die televisieprogram van die selle tydskrif. Sy like die ding. En sê, ware verhalen of ware drama, ek ken het uit die naam nie. Debbie sê, toe ek tiener was, People Magazine gekoop, prente uitgeknip vir plakboeke, en toe ek ouder te word, was het maar die genoot gewees. Nou koop ek online tydskrifte, maar as jy die selle nie, dis asof alles net te digitaal word, dis die ding, alles is digitaal, alles is online. Ek het ook op, ek weet nie waar ek het gekry, maar ek het op een punt, het ek een klomp tydskrifte ergens in die handen gekry. Ek sou dit gekoop het hier, want het was iets van alles gewees. Het was Cosmos, maar my sussie het natuurlijk Cosmos gehad, al die goeders. Maar alles, alles wat jy kan dink aan. En toe het ek net een klomp bladsye uitgeding is, en toe is op hoërskool gewees. En het ek my kamer geplak met alles van muziek, kunstenaars, rockbands, mooi girls, oorals, soveel as wat ek kon. En dit het nou cool gelyk vir my. Kom ons kyk, ek het altyd, wat sê hierdie keer van my, ek het altyd gekoop, maar is nou belaglik die, en tydskrifte raak al hoe dunner. Ek bederf myself nou nog, nou en dan, met die tydskrif sê, Katie vir my, dankie Katie, daar op Facebook sê vir my, ja, het is een bykie dier. Is plaat van dunner word, ek het nou die dag toe sê ek vir Gerkie, want hy het so een oud telefoongids gevind, twee ou gidse. En ons het jyne van, ek dink, 2018, iso wat in die atelier rondleef in die kantore ronddryf. En ek onthou nog toe ek aan 2018 of 2019 geel bladsy is, en toch ek vader weer die ding het gewig verloor. Ek is jaloers. Kom ons kyk ook iso, Renee sê, ja, sê die met die mooie vrouwens en die gym dinge, ja, die workout dinge, dis gediskond in die flex het sy gelees en die FHM, ja, ek dink hulle maak hulle mee nie. My ma is 80 en koop steeds die genoot. Ek is verbaas, die TV ene is nog uit, hoor, die TV. Ek het die TV ene altyd gekoop om te kyk wat is aan, wat die programme wys. Chantel sê ook die genoot en die tuinwerk ene, boeken vir plante. Ja, kyk, plante is een groot ding, nee, ek kan verstaan. Want mense gaan nie sommer online om oor plante uit te vind. Dit is maar baie meer een analoog ding. Elma sê, enige tydskrifte en korante, ek mis die gevoel van die papier van die korant, is te duur geword. Ja, baie korante en tydskrifte natuurlijk het toegemaak. Mandy's ook die genoot gekoop, maar is te duur nou. Lisa sê ook, nee wat, te duur. Praat saam, ons nog een paar boodskappe en stuur vir my op WhatsApp 082-333-367. Ons praat oor tydskrifte, dis 'n ou mediavorm, net so oud soos radio, en die nie ouer nie. En natuurlik baie, baie skaarser geword, as jy mee so baie tydskrifte soos wat daar was nie. En is wat een goeie rede, technologie, ding het aan beweeg. Ons gaan welke rakke toe gaan, praat van technologie, volg vir Luister FM op TikTok, @Luister FM Live. Dis ons daar, meer oes daar as in die tydskrifte. Ek denk baie mense wat tydskrifte gelees het, lees nou maar op die skerms, op die fone en die dinge, hulle kyk video's. Daar sien jy jou fashion, daar sien jy jou gossip en al die goeders. So gaan volg maar vir Luister FM op @Luister FM Live op die TikTok.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind. Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'N 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo. En enige 7 500 gram sakkies fatties en manies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
0: Luister FM, weer. Kijk wat maak jou weer dinge vir môre, donderdag 28 Mei. Aliwal Noord 10:20, Bishu 12:21, Kraddock 11:21, Dispatch 14:19, Oos-London 17:21, 30% reën, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 12:20, Gramstad 13:21, Jeffreys Bay 15:21, Mthatha 13:22, Port Alfred 16:20, Port Elizabeth 16:19, Port St. John's 16:22, Queenstown 9:22 en Uitenhage 14:20. Dis jou weer vanmôre, donderdag 28 Mei.

0: 1925. Soek my son Willem Botha een shot. Luister FM Picnic saam met jou, ons gesels. Vandag se topic, ons praat oor daai blink glossy, is ons die glanserende boeke, tydskrifte wat ons altyd gekry het. Onthou daar was nog, wat was die jong mense het altyd 17 gekoop. Hy maak hulle nie meer nie. Daar was al die surfing tydskrifte. Dink daar was seker maar 'n skateboarding, daar was motorfiets tydskrifte, kar. Ek het die kar tydskrifte, Car Magazine. Hulle maak hom nie meer nie. Ek het hom gekoop, heel wat. Heineke, Linette, sê vir my hier so op Facebook, Linette Praus. Ons het groot geword met die genoot. Dit was by die winkel op Stormsrivier afgelever. En Tannie Betsy het ek met 'n stukkie papier in 'n rolletjie gerol en geplak. Donderdag kon ek nie wag om dit te gaan haal en te begin lees nie. My werk was om vir die gesin die grappies te lees. Maar het al voor die punchline so gelag dat ek daai job kwyt is. Dink die triek is, jy moenie die grap vooraf lees nie. Vandag koop ek vir my 91-jarige ma die Afrikaanse tydskrifte wat nou nog uit is en ek bederf myself so nou en dan met die van daai blokkies raaisel tydskrifboeke. Ek verslind natuurlik al wat 'n boek of 'n koerant is baie lief vir lees. So sê Linette Prans. Weet jy wat, Linette, ek was lief vir lees gewees as 'n kind ook. Ek het ook baie tydskrifte maar verslind toe ek jonger was. En ek sê vir myself, ek hou nog van lees. Wat ek doen, maar is my meestal op skerms, jong. Selfs die digitale leesboeke dinge. Nee, 30 jaar terug tydskrifte ophou lees jy goed is nonsens. Vol skinner, sê Pierre vir my. Dankie, Pierre. Maria sê vir my, so die keer, hulle druk dit nie meer nie en die ander het te duur geword. Ek onthou daai ene. Anisha sê nie, ek koop al lank al nie meer tydskrifte om te lees nie. Ek spandeer eerder tyd op my gunsteling Facebook groepe en gesels saam met mense oor verskeie onderwerpe. Al wanneer ek na tydskrif sal kyk, is in die spreekkamer van die dokter en daai is al 10 jaar oud. Jy laat my nou onthou toe ek in die haarsalonne gewerk het, al daai tydskrifte, is klomp ou tydskrifte gehad van hare en fashion en dinge wat ons daar gehad het op die koffietafels en by die wasbakke en ook by die stoele waar jou hare gedoen word. Kom ons kyk nou, hierso ook Denise sê vir my, ja, keer het sy gelees, die genoot ook, die blomme ene en hy tannie, hy ander tannie, maar is ook te vrek dier, goed is dier jong, en dit is interessant met media, want dit sal natuurlijk iets wees wat dierder word met tyd, nie soos radio, jy weet, dit is nie iets vatbaar wat jy kan luister, het kost ons ook maar niks om radio te luister, ek dink die dag wat jy moet begin subscribe om radio te luister, is die dag wat dinge gaan achteruit gaan, en ek hoop het gebeur ook nooit nie, hierdie is lekker, ons radio is een lekker ou media, en ek geniet het, ek doen het al vir jare, 20 plus, ook die genoot gekoop is te dier, Ronel sê nie lang al opgehou, het te dier geraak, en na die korante weg is, my gunsteling het ek ook ophou dit lees, ek mis het, ek soek al die reek en al die gevoel van papier, ja, dis die ding nie, sien my die cellen nie, en vir my is dit so lekker doen, ek wat nou so my belasting doen, dit sal goed lekker as ek so sit in belasting doen, terwyl ek korant lees, maar ai, is ook dier jong. Nee, ek is oor my tydskrifte en ek het nog 'n paar oud tydskrifte hier by my se Gertrude vir ons. Hannes sê, dit het 'n dier geword. Ek lees liever die Facebook posts. Niekie sê, hy beken die tydskrifte, ag nee, te veel politiek of hartseer goed daar binnen en deesdae kan die mens mos alles op die selfoon lees. Dit is, die stel sê, ek het die jaar laatste boek gekoop toe ek en dochter in Durban was, 2015, sê die stel vir my daar. Reino sê, net ek het tydskrifte gekoop jare terug oor skaalmodelle, ook uit die genote en country life, maar is regtig baie dier geraak, koop glad nie meer tydskrifte nie, lees maar online. Dit is baie, baie dier, jong vader weet. Ek het nou die dag net, dan staan ek voor die rak, en as ek so verby loop in die winkels, dan sal ek nou maar kyk, wat is nog op die rak? Maar nou net vir interessantheidsonthawe. Daniel en Cora sê, is nou baie dier, jongmiddag Niek. Karen sê, ek het hom al gekoop, maar ek doen glad die medie, is net 'n klomp advertenties. Ja, dis hoe hulle geld maak, hulle moet hom plak met advertenties. En hoe goedkoper hy is, hoe meer advertenties gaan jy kry. Hoopelik, ek glo so. Jy sê nou dink, dit is hoe hulle meer geld maak. En hy sê, nee wat, middag een groote, ek het so deur hulle geblaai, maar ek het glad nie gelees nie. So ja, as jy vanavond wat by die winkel net geblaai het, dis hoekom hulle mas nou van hulle toegemaak het, dat jy nie kan sien nie. Kom ons kyk hierso. Ek knyp my oë toe en ek koop hom. Geniet die storie en skinder nie staar in, sê Leonie. Sy praat van die genoot. Jo, nee, kyk, my ouma sal hom nog lees. En my ma ook, maar min. Bitter min. Middag, piknik. Kom ons kyk wat sy dien vir my. Goeie onderwerp vandag. Ek was in 1978 geïntekenaar en dit onlangs nog gelees. Die prijs is nou amper R80. Is het? Vader weet. Ek het ook gereeld die koerant gekoop in die Kaap. Dit was ons koerant met ons nuus. Hier in die Ooskaap kry jy weinige koerant. Ek is baie lief vir lees en wil daarom weet wat in die wêreld om my aangaan. Soos goeie artikels wat altyd in die tydskrifte is. So sê Irina vir my. Ek is die ding net. Is ons topic vandag. Stief my nog boodskappe deur. Lees jy nog tydskrifte? En as jy opgehou het, hoekom het jy opgehou? Wat het jy gelees? As jy gestop het, wat was daai rede gewees? Ek dink die rede is ook, soos ons sien, almal sê, dat dit te duur geword, ja, en natuurlik die informatie is baie vinniger op die skerm, as wat het nou uitkom daar in die tydskrif, in die bladsy. Dis 'n ding nie. Ek dink dis 'n moeilike, ek sal huiwerig wees om in daai bedryf te werk, in 'n tydskrifbedryf. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media. Hey,

0: Jan Blom, Rhino Velvet tussen die lijn en die hevels, fantastisch middel van die nacht. Ons kyk naar julle boodskap, ons maak julle klaar. En vandagse topic wat julle vir my sê. Mara sê, sy het in die winkel gewerk vir jare en sy het altyd heel eerste die tydskrifte gekry voor die ander mense. En so het sy lekker gelees, een hele paar van die gewoon is, die keer ook en die ander. Weet jy wat, in jou boodskap wat ek nou geluister het, Mara, wat jy sê, jy sit so lang en lees. Onthou toe tydskrifte die ding was wat ons maar saamgevat het toilet toe. Saam na die troon toe gevat het. Middag Nick, goeie onderwerp vandag, dankie. Amanda sê vir my, so kan nie wag vir Mel van die Housewives sy story nie. Hulle redaksie krap ook waar nooit gekrap moet word. Ja, dis die tydskrifte wat so in een mensenlewe inklim. Joyce het, het kost het dier nou. Middag altyd lekker gelees, ook die TV tydskrif, maar liewe genade, die pryse, die hoogte geskik. Ja, maar ja, dis die ding, is die goed, dit is net so duur. Ek dink die drukkerij, as jy dink nou wat alles ingaan om 'n tydskrif te druk, jy kan ook nie net 'n paar druk nie, jy moet 'n paar duisend druk. So joh, dankie baie. Karline, ek is bly die muziek geniet. Ek sê die Dr. Hoek liedjie wat ek gespeel het, sê ek mis ek nou my pa. Dit was die gunsteling song gewees. Ag, is lekker muziek, vat jy het my terug. Ek sê dat muziek is die goedkoopste manier van travel. Hannes en Niek, ek het net die tydskrif gelees, die skoop gekyk, nie gelees nie. Dis die ene met die strategiese sterretjie so, Hannes, is dit nie? Kyk, ek was te jong vir hom, maar ek het gehoor van hom met my ooms en allemaal. Kom ons kyk, ek kry myne op die foon af en toe, sê dat hy Afrikaanse ene. Hierdie sê vir my, so wil jy sê ek die spoed en klank ene, en ook die motor ene, lekker vol van die motors. My pa het ook al die jare die skoop gekoop, met die middelbladseie, met die mooi girls, en later baie, so baie gehad, al die prente verkoop. Dis nou hoe mens geld kan maak, nee. Sunet sê, hi, ek ken iemand, Greg, wat die koerant regdeur lees en digest. Hy kan jou tot vertel wie is dood die laaste paar dae en boeke doen uit dieselfde manier. Maar wat hy mense hou van lees, jong. Kom ons kyk wat sê ou JP vir ons.
1: Yes, Nick. Hey. Ja, die digital era is hierso, al die tablets, jou foon, jy weet artikels kan lees, maar vir my is dit nie dieselfde nie, jy weet. Oud magazine, kan jy daar maar saamvat, jy kan hom vasthou, jy kan hom daar neerlos, dan kan jy so maar weer lees. Dan sê van, oeh, ek het nou nie data nie, oeh, ek kan nou nie, ek het nie een wifi area wat ek nou kan connect toe nie, om nou my artikel klaar te lees nie. Maar boek, jy kan net, een magazine kan jy net weer vastgryp en weer lees en oorlees en 10 keer lees en toe die blaai uit mekaar uitval. Maar ja, die laatste wat ek gekoop het was Owl Speed and Sound, toe hy nog lekker dik en vol informatie was. En het was daarom redelijk vir die sak gewees, vir die hoeveelheid inverlichting wat jy daar kan kry. Maar deesdaal, nee, ek het weer enig gegryp. Die boekie het lyk vir my een bykie aan anorexie begin lei het, want al die informatie is weg, daar is niks eindelijk in meer om voor te lees.
0: Meer advertenties.
1: En die prijs het net opgegaan. So ja, dit is plus minus so 15 jaar terug. So ja, alright Nick. Lekker middag allemaal.
0: Baie dankie JP. Ja, soos ek gesê het, ek het ook die laatste wat ek gekoop het was die gaming ene gewees en ach nee wat, ou nies gewees. Hallo Big Nick, nie is te dier, ek koop liever chocolate, sê jou Joey. Ek het nie nodig om tydskrifte te lees nie, daar is genoeg anti-stinies wat lekker skinder in dispatch. So sê Jean, altyd my paase tydskrifte gekyk, so sê Sheed van Coxcomb, iPad in Amerika uit. En middag, Nick, was lief om die Afrikaanse tydskrifte te koop vir die stories. Ja, want hy het allerlei verhale ingehaald, my ouma het so geniet. En ook vir die resepte. En kyk, die mense love resepte. Jy hoef nie na Etienne's program te luister om te hoor. Mense love resepte. Is dan tyd vir my om Wilkerakke toe te gaan. Mark Marshall is om die draai in die atelier. Dankie vir allemaal wat saamgesels. Tydskrifte, nee, ja. Is nie maar iets wat minder en minder gaan word. Het gaan nie beter raak nie. Is ek maar net deel van hoe die wereld beweeg, nee. Tydskrifte, korante, kyk, hy gaan, nou en dan gaan hulle beklaai en terugkom, maar hy gaan minder en minder word. Jy hoef net een bykie rond te krap en uit te vind waar, hoe lyk die nommers, hoe lyk die cijfers, tydskrifte, korante, verkope en die dinge. Alles is nou op een skerm, ja, betie tydskrifte kan jy ook nou net op die skerm skryf, ook die korante, soos ons nou gewoond is, vooral hier in die Ooskaap. Jong, dankie vir allemaal wat saamgesels het, JJ het vir ons een bykie verkeersbrokkie, kom ons hoor om.
2: Dag sê Nick, JJ hierso, net so klein bietjie verkeersnuus. John Talent, daaronder by die T-aansluiting by die Rowboards is daar 'n vragmotor wat stikkend staan. Verkeer is 'n bietjie opgehoop daarso. Mense moet maar net versigtig wees as hulle moontlike alternatiewe pad kan kry Swartkops toe. Sal dit baie help. Maar John Talent is heavy opgehoop. Dankie, lekker dag.
0: Dankie baie, Jai Jai. As jy iets by ons baie gewaar, laat ons maar het weet op die WhatsApp-lijn. Spreek niks saam met jou op die Big Nick Drive. Jou hartstof, vlieg om die draai.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. We'll be right back.

0: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
1: Ja, ons tyd vir hot stuff. Ek het vir jou 'n lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, ou Afrikaanse woorde wat ons nie sommer meer baie gebruik nie, en jy moet hom vat in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord 'n kort een, hè? Ek het geen idee oor die woord, of ek sou nie geweet het nie as jy my gevra het voordat ek het gaan oplees het nie. Maar vandag se woord is shor. S-J-O-R. Shor. S-J-O-R. Ek hoop ek sê het reg. Ek ken nie die woord nie, maar ek neem aan shor is reg, seker maar. S-J-O-R, gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe, 0823333667. Ek soek hier nie die betekenis nie, ek gaan hom ignoreer. Ek soek 'n sin waar jy die woord gebruik, shor, S-J-O-R. Mark Marshall sal ook probeer dink wat dit in Engels is, wanneer hy inval by ons in die atelier, is om die draai op die wille woensdag. Dis vandag se woord vir hardstaf, shor, S-J-O-R. Stuur hem vir my daar in die WhatsApp lyn toe, in die sin wat jy moet gebruik, en dan gaan ons hom kyk in die volgende uur van die program.

0: Leon Minardi, gooi nog 'n whisky. Ons speel hardstaf vandag se woord vir hardstaf. Shor, S-J-O-R, Shor. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Maak Marshall is in die ateljee, so hy gaan ook probeer dink wat is daai woord in Engels. Shor, S-J-O-R, gebruik hom in 'n sin. Stuur daai vir my in die WhatsApp lyn toe.
1: Luister in die nuus.
0: En luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Agri SA bepleit dringende biosekerheidsvorming te midde van back and closure krisis. Forsa eis streng afdwinging van die immigrasiewette. En die nuwe hoof van Hamas se militêre vleuel sterf in 'n Israeliese aanval in Gaza staat. Agri SA bepleit die vinniger toediening van enstowwe en langtermyn hervormings in biosekerheid met die regering wat steeds teen die uitbreking van back and closure veg. Die organisasie sê meer as 11 miljoen dosisse enstof word teen die einde van die maand in die land verwag, maar stadige verspreiding in sekere provinsies is kommerwekkend. Agri SA se uitvoerende hoof, Johan Kotse, sê die uitbreking het reeds uitvoerverliese van meer as 5,6 miljard rand veroorsaak. Hy waarsku die verliese kan toeneem as die siekte nie onder beheer gebring word nie. Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. Forsa leier Tebogo Mashilompane sê die regering moet aanspreeklik gehou word vir swak en ondoeltreffende wetstoepassing, gebrekkige grensbeheerstelsels en 'n gebrek aan dringendheid om georganiseerde misdaad te bestry. Hy sê dit laat onwettige bedrywighede sonder beheer uitbrei, terwyl georganiseerde syndikaate voordeel trek uit tekortkominge in wetstoepassing en bestuur.
2: Forsa will not allow the legitimate frustrations of South Africans to be dismissed while crime continues to destroy lives. However, we remain firm that the fight against crime must target criminals, not innocent people, and must always remain within the rule of law.
0: Die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum. Die Metro se huidige aandeelhouding is 72,7%. Die Wes-Kaapse regering besit 22,2% en Sunwest International 5,1%. ANC-woordvoerder Judy Ann Stevens sê hulle is bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid oor hoe die inkomste uit die verkope gebruik gaan word.
3: The ANC will oppose this proposal in council because we believe the CTICC belongs.
0: Verkope gebruik gaan word.
3: The ANC will oppose this proposal in council because we believe the CTICC

0: 3 Palestynë is dood en tientalle is beseer in die aanval op 'n gebou in een van Gaza stad se besigste markgebiede. 'n Plaaslike Hamas bron en familielede sê Odeh, sy vrou en hulle volwasse seun is dood. Geweld deur byna daagliks voort in Gaza ondanks 'n skietstilstand tussen Israel en Hamas. In jou geldsaak die rand R16.34 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin is $77,568. Die prys van goud $4,435.56 per fyn ons en Brent olie $95.60 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
1: op Luister FM. 1, 2, 3, 4.

0: Lekker man, good to see you, my friend.
1: Oh, it's good to be back.
0: Lekker. We're playing Art Style. Vandaag se woord is SJOR. S-J-O-R. We're going to look at all the messages from C to SJOR and see what sê die mense oor die woord vandag. Kom ons kyk, wat sê julle oor vandag se woord van Art Style? S-J-O-R, SJOR.
2: For sure, my bro, for sure.
0: Dank jou, Bevit, for sure. Amanda sê, hy het die vraag stevig vastgemaak op sy bakkie met sy SJOR. Hi, my kniek, ek het my maag so stijf gesjors na die vetkoek dat ek nou soos 'n ingebakte bakkie lyk, sê Jay vir my. Kom ons hoor, wat sê Helga vir ons?
3: Hi.
0: Hallo.
3: Nick, ek sit nou dink, is SJOR nie die female version van snor nie? Ek dink ja, soos my pa het 'n snor gehad en my ma het 'n SJOR gehad.
0: SJOR. Wie weet nooit nie. As sekere winkels waar die persoon by die til altyd 'n SJOR het, die dames. Toe ek in 1980 in die Weermag was, het hulle ons geleer om ons skoene ordentlik te SJOR, want in opleiding was daar nie tyd vir los rieme nie, so sê Steven vir ons. Hi Nick, ek weet ons kan vir SJOR nie meer bekostig om tydskrifte te koop, soos voorheen nie, sê Daphne. Daphne skerp. Ek laat wat is julle soos dele van die show gebruik om so in te vul by mekaar. Nieke, baie oggende wanneer ek van die plaas afkom, dan sien ek volgelaaide donkiekarretjies wat SJOR vastgemaak is met rieme en touwe, sê Alta Bekes. Marinda sê, die boot staan stewig SJOR. Wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor hom.
4: In ons buurt SJOR mense pink lap om boomstamme ter ondersteuning van vroue met borskanker.
0: Dankie baie. Joey sê, ek het 'n vriendin geoeber toe het die SJOR gaan staan en ons moes iemand bel om ons huis toe te neem, sê Joey. wat sê die dinkie van my? Hi, Wiknik, ek gaan jou SJOR aan tafel se poot. Mark, SJOR.
1: Ja,
0: what do you think is it in English?
1: It's easy. The English word for it is for SJOR.
0: That's so basic.
1: No,
0: but you're making it easy.
1: No.
0: You need to make it a bit more ingewikkeld.
1: Easy, plain and simple.
0: Die maak het te makkelijk. SJOR, wat sê die hart vir ons? Die antwoord ook van die Afrikaanse taal. Dit is vastbind of sleep. So to tie something up.
1: Somebody got it right.
0: To tie something or to drag it. Or actually tow. Ek dink sleep is tow. Soos as jy sleepwaantjie het, ek het hom gesleep. Ja, kom ons SJOR, om SJOR met die SJOR. SJOR. It's a weird one.
1: Ja.
0: Maar ek dink die mense gebruik hom nie. Maar daar ek weet, wat word SJOR? Jy kan sê gesjor, vastbind of sleep. Probably more motor vehicles and stuff. Donkey, car, motors en dinge. It's good to have Mark with us. Ek het ook vir Mark. Mark, I've got a surprise for you. I'll tell you.
1: You got a surprise for me?
0: Not for you, but something to tell you.
1: Okay, cool.
0: Hou jy goedkoop, ek is arm. Let's go to more music. Cinema, lekker local musiek. My kind of girl. Jou weer om die draai.

0: Cinema, my kind of girl, Big Nick saam met jou. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 20ste Mei betaal jy R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die namiddag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is 'n leier.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
6: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
7: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas jou weer dinge vir môre. Donderdag 28 Mei, Aliwal Noord 10:20, Bisu 12:21, Kraddock 11:21, Dispatch 14:19, Oos-London 17:21, 30% reën, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 12:20, Gramstad 13:21, Jeffreys Bay 15:21, Mthatha 13:22, Port Alfred 16:20, Port Elizabeth 16:19, Port St. John's 16:22, Queenstown 9:22 en Uitenhaag 14:20. Dis jy weer vanmôre, donderdag 28 Mei.

0: Frans van Kouk, Hunter Kennedy, Hartseer, Freaks, Luister FM, Picnic, saam met jou. Is een wille woensdag, maak is hier so. Geef ons deur jou raai, die lawaai, raai, skoot, en daai, en as jy enige vraag het, ons te sels om die draai. My idee vermaak vir wat ons vandag oor so gesels het, was the migratory patterns of the garden snail. Maar hy het gesê, dis nie een goeie topic nie, so weer eens sal ek maar teruggaan na die skryfbord toe, en na ander idees ding vorm. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daarin om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webuycars en wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 g bottel Mrs. Bowles Blakyang en 'n 750 g bottel Cross and Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.

die groot stad is hy opgesaak en uitgevat, skitterend in vijfde rat, kom sy hy voorbij. Met een cocktail by die swembad en haar spotlight op die windpad, vind sy vir die wetter as

0: Yoweni City hier. Die verkiesingskommissie sê 376.000 nuwe kiesers het aanlyn geregistreer. Die afpersingssaak teen taxihoof Joe Siabayoni en sy medebeskuldigdes word geregistreer en honderde kinders sterf binne maande weens masels wat skerp toeneem. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het sy online kiezerregistratieportaal by die akkuraatheid en bestendigheid van die kieserslys voor die plaaslike regeringsverkiesings verhoog. Deurvoerende hoof, Sai Mamabolo, sê ongeveer 376.000 nuwe kiesers het tussen Januarie en Mei online geregistreer, met die meeste jong Suid-Afrikaners. Mamabolo het bevestig dat 27,9 miljoen Suid-Afrikaners tot dusver geregistreer is en gesê die digitale platform help om maandelikse verliese op die kieserslyn te vervang.
1: The size of the voters' roll now exceeds the figures as they stood at the time of the general elections in 2024. This novel achievement is realized despite an average loss of 34,000 voters per month due to mortality.
0: Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisie statistieke dui aan dat daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte en losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle en net 3 maande aangeteken het. Pakamile Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie, ten spyte van die skepping van gespesialiseerde polisieeenhede.
2: One of the things that has concerned MISA greatly is the fact that the South African police services have not yet arrested the known suspect for the brutal murder of 30-year-old student Olerato Mongale. Bongani Mthimkhulu, the man who is accused of abducting and killing Mongale, is still on the run. It's been over a year since this young woman was murdered.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sal die afpersingssaak teen die taxihoof Joe Siabayoni en sy medebeskuldigdes môre weer in die Landdroshof in Delmas en Mpumalanga registreer weens veiligheidsredes. Die NVG-woordvoerder sê Siabayoni, Daniel Masilela, Pulemon Mziza en Opa Sindane staan reg op beweringe van afpersing van meer as 2 miljoen rand in beskermingsgeld van 'n mynbou-entrepreneur. Die saak is voorheen deur die hooflandros van die KwaGafontein se Landroshof, Toleto Tonyeni, van die rol geskrap toe 'n aanklaer na dreigemente nie opgedaag het nie. Meer as 500 kinders is sedert Maart in Bangladesh dood met vermoedelike en bevestigde gevalle van masels. Die regering het 'n massa-inentingsveldtog van stapel gestuur om die verspreiding te vertraag en lewens te red. In net meer as 2 maande het 'n aantal vermoedelike gevalle meer as 60.000 bereik. Die presiese getal is nog nie bevestig nie, aangesien laboratoriums uitslaa nog uitstaande is. Masels is hoogs aansteeklik en kan vinnig versprei deur hoes en nies. Dit is veral gevaarlik vir oningeënte kinders onder die ouderdom van 5 jaar. Versprei deur hoes en nies. Dit is veral gevaarlik vir oningeënte kinders onder die ouderdom van 5 jaar.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Luister FM Klein Saterdag saam met my Lise Marie en ek het die absolute eer om goeienaand te sê aan Anshin. Anshin, goeienaand.
2: Goeienaand.
1: Is lekker om saam met jou te kuier hier op 'n Woensdag aand. Baie dankie dat jy tyd vir ons gemaak het so in die middel van die week, aftrant naweek toe, nê?
2: Ja.
1: Ek hoop jy jou week is te erg nie en te besig nie, maar ons is baie bly dat ons met jou kan gesels, want ek weet jy het die liedjie al eintlik in die begin van die maand vrygestel, maar ons het amptelik om op ons speelhuis en dit gee my die eer om te praat ook vanaand, 'n bittersoet ding. Maar voordat ons by dit kom, Anshin, waar het jou liefde vir musiek werklik begin?
2: My liefde vir musiek het al begin toe ek 'n baie klein dogtertjie was. My ouers het vir my video's gewys waar ek soos 2 jaar oud was, waar ek op die tafels gestaan het en gesing het vir my ouers en gedans het. En toe ek 5 jaar oud was, het ek amptelik begin met professionele sangklasse. En van 5 jaar oud het ek soos begin met my musiek amptelik.
1: En was dit nog altyd jou droom gewees om hierdie voltyds te doen? Ek weet dis iets waarna jy nou strewe, maar het jy ooit gedink dat dit is waar jy sal wees, dat jy liedjies vrylaat, onderhoude doen met radiostasies reg oor die land?
2: Nee, ek wou toe ek soos op laerskool gekom het, toe wou ek in sulke loopbaan ingegaan het, maar ek nooit gedink dat my droom gaan eintlik waar word, nê.
1: Oh, wow. Nou, hoe voel het daar? Jy is seker die plaaslike celebrity daar op Klerksdorp. Hoe werk jou daaglikse skedule om musiek en nog 'n voltydse lewe in te werk?
2: Wel, ek studeer nou by Pikke, by Potchefstroom.
1: So,
2: oor recess is ek by die huis, by Klerksdorp. Maar wanneer ek in Potch is, dan sal moet ek my musieklewe en my studies, maar juggle. En partykeer raak het oorweldigend, maar sover kry ek het baie mooi en goed reg. So, dit is eintlik maar net, omdat die musiek nog nie heeltemal so groot is, en kom ek nog heel mooi reg.
1: Oh, ek dink jy gaan nog bitter vinnig baie groot gaan en dan gaan jy nog besef hoe baie impak jy het op mense. En ek dink wanneer ons luisteraars eers bittersoet ding hoor, dan gaan hulle net besef hoe goed jou lirieke is en hoe diep dit slaan. Want selfs met hierdie liedjie, jy het baie sterk emosie wat uitkom in hierdie lirieke wat jy geskryf het. Waar vind jy die inspirasie oor die algemeen vir liedjie skryf?
2: My liedjies gaan altyd oor persoonlike ervarings en gaan spesifiek oor mense. Eerder het gaan oor myself, soos ietsie waardeur ek gaan, of het gaan oor ietsie waardeur ek gegaan het as gevolg van 'n persoon. So my liedjies word geïnspireer deur my eie emosies en gevoelens oor 'n sekere persoon of ding en dan skryf ek dit neer en maak 'n liedjie.
1: So kom ons praat oor bittersoet ding, want bittersoet ding het ek het oorspronklik gedink, oei, hierdie gaan 'n lekker liefdesliedjie wees, en eintlik dit begin met liefde, maar dan besef 'n mens eintlik dat liefde is nie altyd alles in 'n verhouding nie, en as dit eers so begin bitter raak, dan is dit los dit maar so smaak in jou mond. Nou, hierdie liedjie is geïnspireerd, soos jy sê, deur jou eie verhoudings. Hierdie was jou eerste verhouding wat emosionele ervaring vir jou ook was, en 'n persoonlike stuk van jou eie lewe. Nou, ek het 2 vrae op hierdie. Nommer 1, toe jy bittersoet ding geskryf het, was dit uit 'n plek van seer en kwaad uit? En nommer 2, weet die persoon wat jou geskryf het dat hierdie liedjie oor hom is?
2: Toe ek die liedjie geskryf het, toe was dit meer uit 'n plek van seer uit, want ek het hom geskryf toe dit aan die einde van die verhouding was, want dit was soos die verhouding was baie goed aan die begin gewees, maar so stelselmatig het hy nou vir my gewys wie hy eintlik is en wat eintlik sy modus operandi was. En toe begin hy verander en dis soos hy het ligkastele geskep aan die begin van die verhouding en dan begin hy stelselmatig dinge wat in die verhouding was en wat baie beteken het vir my weg te vat. Toe ek het soos in my matriekjaar, aan my einde van my matriekjaar en my eindeksamen, toe was het meer een deelse ding van, ek huil elke aand as gevolg van hom, nie omdat ek hom mis nie, maar omdat hy my so maak voel, en omdat ek onseker was oor, of is ek een goeie meisie, en wat het ek gedoen om dit te verdien.
1: Ja.
2: En ja, hy doen, hy weet hierdie lekkie gaan oor hom.
1: Ek hoop hy hoor sommer dat het vanavond op Luister FM gaan speel, want ek dink wanneer jy eers op die top 20 charts kom met hierdie lekkie, gaan hy baie spyt wees. Dan kan jy een van die lekker Angry Girl Avril Lavigne lekkies skryf en sê, kyk, waar is ek nou? Nee, net so.
2: Ja, ek het een dag het ek en hy weer in contact gekom met mekaar, om net soos oor alles te praat, en hy sê vir my, nou, hoekom het jy die ander liedjies wat jy geskryf het net nou soos op ijs gesit en nou hierdie ene uitgebring wat gaan oor my? Hy soos, jy weet het geboost my eintlik. Toe sê ek vir hom, wil dit boost jy nie rarig in 'n goeie manier?
1: Glad nie, glad nie.
2: Soos allemaal wat die liedje luister, sê vir my, hierdie ou klinkje soos 'n baie nice ou nie.
1: Ek
2: weet nie hoe dit jou boost nie, maar as dit jou boost, het boost jou in 'n negatieve nie en 'n positieve nie, hoor.
1: Wel, Anshin, ek beloof vir jou, hierdie liedjie boost jou beslis. En ek dink, hy gaan nog baie spyt wees oor die dinge. En ek is baie blij dat jy op 'n baie jong ouderdom besef waar jou prioriteite lê en dat die verhouding nie altyd iets is wat jy in hoef te bly nie. Soos ek altyd sê, weet, ons jonger was, het ons het al die rooi vlaggies gesien, maar ons het ons gedink is 'n karnaval. Maar nie te min, so leer mense daar uit. En jy is baie geëerd om in 'n situasie te wees waar jy sulke treffende lirieke kan skryf en nog 'n hele nasie kan beïnvloed. Ek het soveel girls wat ek weet hierdie liedjie gaan kliphard sing vir al die mans wat hulle ook seer gemaak het in hulle lewens, en ek is baie baie trots op jou vir dit. En een van die lirieke en eintlik nog voor ek jou bio gelees het, het hierdie liriek vir my uitgestaan en ek sien hy is ook in jou bio waar ek glimlag breed maar my siel is rou, dis jy waarin ek heeltyd vashou. En ek dink dis so waar dat ons moet vashou aan hierdie seer wat ons het, want dit maak jou die persoon wat jy later gaan wees in jou lewe. En vir dit is ek baie trots op jou vir.
2: Baie dankie.
1: Nou, is daar nog liedjies in jou pen wat jy besig is om te skryf?
2: Ja, my nuutste een is nou klaar. Hulle is besig met die final soos tweaks aan die liedjie. En hy is soos 'n opvolg van Bitterse Ding.
1: Uh-huh.
2: So hy is ook, dit gaan ook oor hom. En hy weet het ook. Maar ja, daai ene kom na Bitterse Ding uit en dan is daar nog 'n liedjie, maar daai liedjie gaan oor is ook maar soos 'n hartbreek liedjie wat gaan oor 'n vriendskap wat gemisluk het.
1: Ja. En het is so mooi, want hierdie is die type liedjies wat mense wil hoor. Ek dink, dis ons sê gereeld, hierdie is die jaar van eerlikheid, waar kunstenaars baie eerlike musiek skryf oor wat met hulle gebeur in hulle verhoudings. En ek dink, dis daarom verenigselvig ons met die lirieke van die kunstenaars op die oomblik, want julle skryf precies wat ons as luisteraar voel. So vir dit is ons ewiglik dankbaar, en dan doen julle het nog so mooi in Afrikaans, sodat ons het kan deel op ons Afrikaanse platforms ook.
2: Ja.
1: Nou, Anshin, ek is baie opgewonde vir hierdie liedjie. Ek kan nie wag om dit te speel vir mense nie. Ek voel dat hierdie gaan baie mense inspireer om die lig te sien ook in daai verhoudings wat bietjie seer maak. En dit is 'n bittersoet ding, maar ek voel daar's altyd 'n silwer randjie en daar's soveel meer wat vir jou wag op jou jong ouderdom. En ek seker die ouens daar in Potch kyk vir jou en dink, hierdie girl gaan nog 'n liedjie oor my ook skryf.
2: Hulle gaan hoop ek doen nie.
1: Nou, sy, net so nie. Ons eie Taylor Swift, jylle, ons eie Taylor Swift. Nou, Anshin, as mense jou wil gaan volg op sosiale media, hoe kan hulle so maak en op wat platforms kan hulle jou vind?
2: Hulle kan my vind op Facebook, TikTok en Instagram, maar my twee main pages is op TikTok en Instagram.
1: Mm-hmm.
2: En dit is letterlijk, as jy net my naam intik, my profile is Anshin Bitterse Ding, so hulle sal weer is ek.
1: Ja.
2: En hulle kan ook my liedjie gaan luister op Spotify, Apple Music, YouTube Music, en dan ek my YouTube, my music video, wat ook uit is op YouTube.
1: Absoluut fantastisch. Ek kan nie wag om hierdie ene te speel nie. Baie, baie dankie dat jy tyd gemaak het om vanavond met ons te gesels, en ek hoop dat daar nog baie muziek uit jou pen uitkom, en dat jy eendag sommer, as jy klaar studeer het, hierdie kant te kom, hier in die baai in die Ooskaap, en dan kan ons ook 'n bietjie saam met jou kuier hier by Luister FM.
2: Baie dankie dat julle met my gepraat het.
1: Dis die grootste plesier en soos beloof, vir die eerste keer hier op Luister FM, Anshin met Bittersoet Ding.

gaan volg hom gerus op sosiale media Anshin met bitter soet ding en ek mag daai ou altyd spyt wees dat hy al gelos het. Ek is baie dankbaar dat sy inspirasie agter dit gekry het en sy het sommer nou so 'n vlaagie vir my oopgemaak. Kom ons trek om deur drie van daai Angry Girl treffers sommer nê van haar afen met nooit weer Avril Lavigne se Scatterboy en Zoe se Naive. Mag niemand jou hart vanaand breek nie.

0: Hart.
1: Dan Shay wat ons aan deurtrek met tweedehandse hart. Is nou tyd vir boekklamp en vanaand se boek is 'n bietjie van 'n ander een, want dis nie regtig 'n boek as sulks nie, dis meer 'n naslaan boek of 'n opsommingsboek wat eintlik bedoel is vir onderwysers wanneer hulle mense leer oor hierdie skrywer. Nou die skrywer is Breiten Breitenbach. Breiten Breitenbach is op die 16de September 1939 gebore. Hy is oorlede op die 24ste November 2024. Suid-Afrikaanse skrywer en kunstenaar met Franse burgerskap. Breitenbach het 'n beduidende bydrae tot die Suid-Afrikaanse letterkunde en sy digkuns gelewer. Hy is ook bekend vir die mees prominente gevangenisskrywer van Suid-Afrika, nadat hy 9 jaar tronkstraf onder die apartheidsregering moes uitdien. Sy omvangryke oeuvre is geskryf onder sy eie naam, sowel as B.B. Lazarus, Jan Blom en Jan Afrika. So net interessante feitjie daar, Chappie Rapper Feit, hy het geskryf onder die naam Jan Blom ook, maar dit is net B-L-O-M. So toe Jan Blom die sanger die naam Jan Blom vat, het hy die H bygesit omdat die naam Jan Blom reeds gevast is. So dis juist 'n interessante een daar. Die boek wat ek met julle wil deel vanaand is Woorde teen die wolke vir Breiten. So die boek self is geskryf as 'n naslaan boek. En daar's 'n paar mense wat hierin skryf ook. A.J. Coetzee, E. Lindenberg, Annemarie van der Merwe en Adriaan van Dis en P.P. van der Merwe. So hulle analiseer Breiten Breitenbach se boeke in hierdie. So as jy dink aan Breiten se boeke en sy digkuns en sy poësie, daar was Voetskrif gewees wat hy in 1976 uitgebring het. Voor dit nog Die Huis van die Dowe, 1967. Mondmusiek, 9 landskappe. Dog Heart, wat 'n memoir was, Lady One, Murderer, All One Horse, voor ek vergeet wat seker een van my absolute gunstelinge is, wat ek wel ook voorheen al gedeel het hier op Klein Saterdag. Nou hierdie boek, Breiten Breitenbach se poësie en prose, was iets unieks in die Suid-Afrikaanse literêre wêreld. Die invloed van sy werk op jong skrywers was opvallend en sy politieke uitsprake en handelinge het 'n sterk politiserende effek gehad. Die bepalings van sy gevangenskap, niemand mag weet wat hy skryf nie, is 'n oeverheid van sy manier van sê, vergeet hierdie man, hy bestaan nie meer as 'n skrywer nie. Die feit dat hy sy vroeë werke mettertyd minder en minder beskikbaar gemaak het en geword het, kan totale verdwyning van die buitengewone mens se merk meebring. 'N Hele geslag jong lesers sal nie weet van die denkwyse oor woorde wat slegs skaduwees van die betekenis is nie, en hoe hy in sy poësie probeer het om van honde sterre te maak. En wat na sy seisoen in die hel gaan gebeur het, hulle gesê het, het hy gegaan en wanneer hy daar uitkom sal niemand weet nie. Het die bundel nuwe essays, inleidings tot sekere aspekte van sy werk, wil voordat daardie oorspronklike bronne nie meer bestaan nie weer sê, die rykdom van hierdie talent mag nie verlore gaan nie. Dis geskryf deur A.J. Coetzee van die Universiteit van Witwatersrand in 1980. So 1980 het hulle aangedink, wat as Breiten se woorde verslaan word? Wat as Breiten vergeet word? Ons kan daarom nou in 2026 sê, hy sal nooit vergete wees nie. Maar hoekom ek dit ook noem, is Woorde teen die wolke vir Breiten. Hierdie boek wat by mekaar gesit is, ek koop tweedehandse boeke. Ek is mal oor 'n tweedehandse boekwinkel, dis een van my gunstelinge. En hierdie is 'n gekanselleerde boek uit 'n biblioteek. Nou dit beteken dat wanneer 'n boek nie gereeld genoeg uitgeneem word, of gereeld genoeg gelees word nie, of niemand stel belang in hom nie, dan kanselleer hulle die boek en hulle gooi hom basies uit. So hierdie is 'n vergete boek ook uit die Visser Biblioteek in die Onderwys College van Bloemfontein. Niemand het hierdie boek uitgeneem nie. Ek het nog die kaartjies hierin en nie een persoon het hulle naam hier opgesit. Nie. Dit is bitter hartseer om te sien dat niemand hierdie boek gelees het nie. So het dit alles in my gevat om hierdie boek toe nou te vat, sodat hy 'n plekkie kan kry op my boekrak. Ek dink dit is 'n belangrike een. Jy kan hoor hoe blaai ek deur hom, né? Niemand het hierdie boekie uitgeneem nie, en is baie hartseer. Ek dink nie dit gaan oor die feit dat dit oor Breiten Breitenbach is nie. Ek dink dit baie mense waardeer hom. Ek dink die analise van sy digkuns en van sy skryfstyl is so hoë vlak baie keer dat mense dit ooranaliseer en oordink. Is baie hoëre geskryf ook, as ek dit so kan sê, en die analise hiervan is regtig mooi gedoen. Baie navorsing kan jy sien is in hierdie ingesit, baie omslagwerk wat ook bygesit is, en soos ek sê, dit is meer 'n navorsingsboek as enigiets anders. Woorde teen die wolke, maar wat 'n mooi titel, né? Woorde teen die wolke, en toe ek sien dit sê verbreid, en toe moes ek dit optel, want ek het geweet gaan vir Bruit en Bruitenbach wees. So dis die boek wat ek vanavond met julle wil deel en ek wil julle aanraai as julle boekies sien wat so alleen op 'n rak sit, net soos wat ons sal van hou om diertjies te red en mense te red en al sulke goed, is hierdie soos my manier van boeke red en hulle 'n nuwe lewe gee op my boekrak. Ek dink is 'n pragtige manier om dit te doen. Bruit en Bruitenbach sal nooit vergeet word nie. Maak nie saak onder watter naam hy geskryf het nie, of dit nou BB Lazarus, Jan Afrika, Jan Blom of sy regternaam Bruit en Bruitenbach was, sal hy nooit vergeet te gaan nie. En een van die groot redes vir dit ook is die invloed wat 'n sanger met die naam Jan Blom gehad het toe hy hierdie liedjie geskryf het ter eer aan hom. So ek wil afsluit in boekklub vanaand met hierdie ene met Bruiten se brief.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Niks doen het beter als Boks Wine. Caroline Grijs wat daar vir ons die wijn hier afskoop. Ek hoop jou glasie is geklink en vol. Ek sien vreselik uit na vanaandse geselsie, want het warm my somme op vir my groot proef wat ek hierdie naweek gaan doen. Baie jammer dat Janko nou nie meer saam gaan.
1: Ja, ek is baie sad alweer.
0: Ons het nou so lang gevat om Janko se lip nou van die grond af op te haal, want hy salk iets verskriklik. Ja. So jylle moet hom maar een bykie bemoediging instuur op die WhatsApp-lijn vanavond.
1: Asseblief,
0: ek het nodig. Soms om keier, ja. Nee, net so. Maar Janko, dis lekker om jou weer hier te hê.
1: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
0: Het jy jou thee en wijn hierdie week geniet?
1: Ja, ek het theesakkies gekou die heel week.
0: Ek het interessant genoeg, ek
1: het dit gedoen.
0: Ek doen my grootste spuite.
1: Ja.
0: Ek het die theesakkie uit my thee uitgehaal en toe onthou ek dat jy gesê het van die terroir en die smaak wat het sal jy in jou mond toe doen. Ek het toe spoeg ek het uit, toe sê ek, jessie Janko. Ek moes eerder net die wijn.
1: Ja,
0: is
1: nie een lekker gevoel nie.
0: Glad nie.
1: Maar nou weet jy.
0: Nou weet ek dat ek nooit weer sal probeer.
1: Precies.
0: Net so. Nou, ons het so lekker gepraat oor thee en wijn laas week, toe het ek gedink, ons kan nou nie die koffieliefhebbers uitlos nie. So hierdie week gaan ons precies dit doen. Die ongelooflike ooreenkomste tussen koffie en wijn. En ek was redelijk verbaas met die vergelijking wat al is tussen die twee.
1: Mm.
0: En wat vir my baie interessant was, wat ek gelees het ook, is, hulle sê, diegene wat goeie wijn waardeer, slik dit nie net so nie. Net soos mense wat goeie koffie waardeer, sal hulle neus trek vir iets wat nie lekker is nie.
1: Ja.
0: En is baie waar.
1: Ja.
0: Eindelijk, of het nou wijn is, en of jy nou van koffie praat, is eindelijk maar die selfde.
1: Ja, baie keer, jy kry mense wat sê, oh, jy is een wijnsnop, en ander mense sê, oh, jy is een koffiesnop.
0: So, oh, ja.
1: Ek dink, is twee drankies wat mense baie passievol oor is,
0: ja.
1: En hulle vat baie ernstig op, so, weet, jy gooi nie ys in jou wijn nie, jy drink nie wijn met 'n dik rand glas nie, en net so met koffie. Ja, en net so met koffie ook. Weet, ja. Jy drink het in die rechte temperatuur, jy gooi nie melk in nie, jy gooi nie suiker in nie.
0: Ja.
1: Ander mense wat weer glo nie, jy doen dit so op die einde van die dag.
0: Ja.
1: Seker maar hoe jy dit geniet.
0: Ek het net na die dag gaan koffie drink met twee van my palle en hulle het cappuccino's, ek het my chai tea gedrink, hulle het cappuccino's gedrink en die een persoon het gegaan, kan ek net 'n koffie kry wat nie soveel melk in het. Dis ek sê, okay, daar sê, ja. Waar kom het nou uit?
1: Mense is baie passievol oor het. So, ja.
0: Beslis. Maar daar is 'n sekere manier om het te doen en as jy kyk na wijn en as jy kyk na koffie, die vergelyking is eintlik baie na aan mekaar. En soos ons gesê het met die thee, dis terroir en die oorsprong daarvan is groot. Want as jy kyk na die wijnstreke soos Bordeaux en die Napa Valley, is die smaak van die druif wat bepaal hoe dit is. Net so met koffie, die smaak van die kakaoboon, is baie groot in waar het geplant is, hoe het geoes is en so meer. So het is 'n interessante een om van te praat. En praat ons nie net ook van aromatiese stowwe nie, soos koffie is chemiese kompleks, bevat meer as twee keer die aromatiese verbindings van wijn.
1: Mm.
0: Beide drankies word geëvalueer op kleur, helderheid, suurheid en lyf.
1: Ja.
0: So het is interessant.
1: Ja, ons het, ek een keer met iemand gesels, toe sê vir my, jy dink wijn is kompleks, wacht tot jy van koffie hoor.
0: Ja.
1: En soos jy nou noem, dit, ek dink wijn het net so oor die 200 verskillende profiele, waar koffie oor die 500.
0: Oh wow, jessie.
1: Dit so, daar is baie kompleks. En daar is
0: nog so baie koffie en wijn om te drink.
1: Ja, nee? Ja so, nee, my brein kan dit nie.
0: Maar het is soos die kompleksiteit, soos jy sê, nie elke persoon kan dit doen nie, net soos wat jy sommelier het met wijn, het jy ook een barista met koffie. En dis nie net maak vir my koffie nie. Hierdie is mense wat geleerd is vir die industrie van wijn of van koffie.
1: Ja, ons het met die by die tuisroom met ons espresso machine, een groot koffiemachine. En dit het my maande lang gevat, net om een basisse, oordentlike drinkbare espresso te kan maak.
0: Oh, wow.
1: So dis regtig 'n kuns om daai

0: masjiene te kan, te kan weet, hanteer en iets oordentlik doen, soos 'n barista. So, ja, ja, ek baie respect vir die mense, maar net soos 'n sommelier wat weet, kenners op wijn krijg daar ons wat baie, dit baie ernstig vat.
1: So, ja, beslis. Ja. Ons is altyd, ek en Janko is selferkende wijnsnobs en ons is selferkende koffiesnobs ook. Dis nou maar so. Ek denk hier, dat is die ding soos 'n theesnob nie, so ek is nog gekaai in die afdeling. Ja,
0: ek het
1: afdeling.
0: Nog even net gehoor. He.
1: Ek kan nou nie in drie afdelings een snob wees nie, dan raak het, dan raak ons amper aan een woord. Maar net te min, ons praat vanavond oor koffie en wijn. So gesels saam met ons, stuur vir ons een WhatsApp deur. Wat denk jy is die vergelykings tussen koffie en wijn? Wat erin geniet jy meer? Is jy ook een koffie snob? Is jy ook een wijn snob? Ons wil weet, wat is vanavond in jou glas? Stuur vir ons een WhatsApp deur na 082-333-667.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

is danig, kom ons is lief, wat ding is darig. Vergeet van gister, vergeet van môre. Tussen weer die blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pijn is waardig, jou skaars is prachtig. Lief ons is dromers, die lief hebben, ons is jonk en danig. Hey, hey, hey.

0: vanaf Lokkuier sommer saam met ons hierso op die wynuur. Julle is ingeskakel op Klein Saterdag. Dit is in 7 en 8 is die wynuur waar Janko van die Tuistroom saam met my kom kuier hierso en ons gesels al te lekker saam met julle. Ek sien daar's 'n boodskap wat hier deurkom met Sari en Dien sê hulle was laas naweek gewees in Graafrenet. Lekker en hulle drink tans 'n lekker is dit 'n Pinot Noir? Oh, ja, 'n pink Pinot Noir, daai is my gunsteling julle. Daai is absolute gunsteling. Definitief een van my, hulle sê die wijnstalletjie was reg langs hulle blyplek. Gaan wonder jy het van hulle teruggebring nie. Maar dis heerlik, ek hou van 'n Pinot Noir, dis seker my gunsteling. Dan sê Marina, in my glas is 'n Pinotage Rosé met ijs en sparkling water lig en eindelijk bietjie meer gepas vir die somer, maar veilige, verfrissende weeksaand drankie. Dankie Marina, dankie dat jy saam met ons kuier. Janko, wat denk jy daarvan? 'n Pinotage Rosé en dan sit jy bietjie sparkling water by.
1: Oh, ja, okay. Ja, dit klink lekker verfrissend.
0: Jou eie vonkel.
1: Ja.
0: Is soos 'n spritzer dan.
1: Dis hy, ja. Nee? Ja, het maak een bietjie ligter en alcohol en verfrissend, denk ek, soos ja. Marina sê. So, ja.
0: Definitief.
1: Lekker.
0: Dan sê Odette vir ons, in my glasie vanavond is een vuil kook, want die koffie gaan ons laat roes. Ek hou van die en het is nogals oulik. En dan Wimpie het vir ons gesê, tot 11:00 in die oogend is ek een koffiesnaam en daarna is ek een wijnsnaam. Kijk, ons is nie alleen nie, Janko, ons is nie alleen nie. En dan Wilna sê, vanaand is 'n heerlike Kaapzicht Cab Sav van 2024, maar ja, ek is 'n koffiesnob en beslis ook 'n wynsnob. Ken jy daai Cab Sav van 2024?
1: Ja, Kaapzicht, baie lekker wyne, ja.
0: Definitief. Goeie oesjaar?
1: Ja, het behoort goed te wees.
0: Is dit een vraag wat baie mense jou vraag, is dit een goeie oesjaar?
1: Ja, en as snaaks, nou dat jy dit noem, ons het, ek nou rug met iemand gesels wat hy glo net dat onewe redige jare is goeie oesjare.
0: O, soos 23, 25.
1: Ja, ja, oh, en, en hy koop net daai oesjare, so hy sal altyd een ewe getals mis.
0: Vreemd, ja.
1: Ja. En hy het toen nou die dag vir my een bottel 2021 Pinot Noir gegee, en ek het hom gedrink oor die naweek, en ek moet sê, dit was een van die beste, wat ek, so ek glo nogal sy theorie.
0: Jy moet vir hom vertel van die toep wat jy het.
1: Ja, ja.
0: Ja, ek denk hy met die toep volg, en dan kan hy ook sien wat het daar is, wijn daar en wat er nie.
1: Ja, maar dit gevet, wees net ook met mense het hulle eie theorie wat hulle ja. Volg, en dit is wat hy glo, en dus, ja.
0: My OCD sal my mal maak, as ek die hele tyd net onevenredige nommers koop.
1: Ja.
0: Is die sal is, as betek ek nie wijn koop in twee's in een box, of drie's in een box, en die drie's in een box pla my altyd, want dan denk ek, is nie een gelijke getal nie, en loop ek daar rond met een losse
1: bottel.
0: Ek sien spook van die langkloof sê, met koffie, my vrou Elmarie is 'n barista, maar een dag het ek vir die gaste gewone Amerikaner gemaakt, en sy stapte daarin, sy kyk toe die story, en ek het gedink ek doen goed, maar sy sê toe, wie moet die nonsens nou drink? Nee, want ek het gaan nie mors met 'n koffie connoisseur nie, is goed nie. Ek drink natuurlik wel, my koffie is bietjie lekkerder as aan. Dankie spook van die langkloof dat jy saam met ons kuier hier so vanaand, en ek stem saam, een mens mors nie met 'n, jy kan nog met iemand se wynglas vir hulle skink, maar koffie, moet nie met 'n koffie mors.
1: Ja, nee, nou gesê, mense vat dit baie ernstig, so baie moet versigtig wees.
0: En selfs met die wyne, met wynproe ook, mense kan ook, jy kan sien wie die ernstige mens is, wie dit baie, baie bitter ernstig opneem. Kry jy baie so geval waar jy iemand het wat daar is, wat eintlik al reeds alles weet wat jy gaan sê, en so, hulle leef hulle selfs so passievol in.
1: Ja, en ek moet sê, mense is baie, wat ek nogal snaaks nog opgetel het die laaste tyd, is mense is baie ernstig oor glase, wat dit type glase is. So, ek het bijvoorbeeld een kliënt wat gereeld inkom en hy drink, geniet sy vonkelwijn, maar hy drink het glad nie uit een vloed.
0: Okay, ja, vloed. Het is champagne glas.
1: Ja, hy soek het in een groot, een gewone wijnglas.
0: Ja.
1: En dan ook paar mense wat nie hou van die klein tasting glasies, wat die mens, hulle soek een groot glas, want jy kry nie lekker die aroma
0: ja, die
1: uit die klein glasies nie. Ja, so, mense is baie pedanties wat dit betref betekker,
0: ja.
1: Maar weet tereg, is dit hoe jy dit geniet en wat vir jou die ervaring beter gaan maak, dan
0: ja.
1: Jy is gerechtig om het
0: ek was nooit een wijnglas snob geweest. tot my suster my een gemaak het nie. Tot ek regtig besef het en dis waar ek altyd grap oor die speed bump van 'n wynglas. So vir diegene wat julle het dit al seker baie gehoor, Rietjie het juist wat soms my hierdie naweek gaan al vir my gesê, ek luister op 'n Woensdag, so sy ken my speed bump story. Maar dit is basies as jy dit in layman's terms moet sê. So 'n wynglas, as jy 'n wynglas het met 'n randjie bo, is word dit amper soos 'n speed bump vir die wyn. So jy moet wyn proe op die tip van jou tongetjie en dan dat dis waar jy die gere en so kry en dan jy weet die bokant van jou mond en so aan die agterkant van jou keel en so voort. Maar as jy dan 'n wynglas gebruik wat 'n lippie op hom het, dan is dit amper asof jy 'n speed bump maak oor die oor die tip van jou tong en dan kry jy nie daai smaak nie. Dit is baie interessant en ek het gedink dis nonsens. Ek het regtig gedink is nonsens tot ek by 'n wynproe was en iemand vir my gesê, "Proe nou hierdie selfde wyn uit hierdie twee verskillende glase." En dit was heeltemal anders gewees. So ja. Maar daai dun glase, oef. Hulle breek so makkelijk.
1: Ja, ongelukkig.
0: Gelukkig is die reel, as jy een wijnglas breek in enig iemand se huis, en ek glo allemaal ken hierdie reel, dan moet jy 6 terugkoop. Jy moet 'n hele stel terugkoop. Dis die huishoudelike reel.
1: Okay.
0: Ek denk jy moet het inbring daar
1: ja,
0: in jou ook.
1: Ja, dit sal help.
0: Breek baie wijnglas daar by julle?
1: Ja.
0: Is dit ook by julle, waar as iemand jou breek, gaan allemaal, oh!
1: Ja, ek sê ook altyd, as daar een naweek of een aand voorbij gaan, waar daar nie een glas breek, dan het ons nie een goeie aand gehad. Nie.
0: Kijk nou so, net, oppa! Ja, so. Ons bring so ons eie ding daarin. Nou, vanavond praat ons oor belangrike punte in die unieke kruising van koffie en wijn. So, koffie en wijn deel een verrassende verband in die geerkompleksiteit en kulturele betekenis, wat hulle perfecte pasmaat eindelijk vir mekaar maak. Nou, soos ons gesê het, het een barista en het sommelier, en dit is nie net van, jy maak koffie, jy maak wijn, jy kan nie net druiwe gaan plik en wijn maak nie, jy kan ook nie koffiebone sommer net so by jou huis vat en probeer maak nie. Het is een baie unieke geerkompleksiteit. Vir my persoonlik, en ek dink Jankie, jy stem saam, kan een mens eindelijk koffie en wijn meer met een rooi wijn se kant sit, as een mens dink aan die gehoute smake en die gerookte smake.
1: Ja, jy sal verbaas, dus ons het al een keer koffie en wijnproe aangebied in samenwerking met iemand anders en hulle het vir ons koffie laat proe wat baie lig gerooster was. Die boer was baie lig gerooster en dit het dan dit gee die koffie amper meer 'n suur karakter wat dan eintlik baie goed gepas het by 'n vars Sauvignon Blanc.
0: Want
1: hy raai vrugtigheid en hy raai suur, natuurlijke suur. En as die bone nie so donker gerooster word nie, dan het hy amper raai selle karakter, amper selle profiel, bietjie meer suur vrugtigheid.
0: En
1: dit het nogal mooi gepas by mekaar. Maar ek stem, as jy dink aan koffie en dink aan wijn, dan dink jy aan swaar geroosterde bone, swaar wijn, cabernet, weet daai type van pasmaat. As jy dink aan koffie en wijn is nie eintlik so vreemde konsep nie. As jy dink aan Diemersfontein se Koffie Pinotage.
0: Dis waar, ja.
1: Wat 'n baie unieke wijn is en dan ook daar's 'n naam barista. Wijn. Hulle doen barista black, skies, dis die woord wat ek sê, ja.
0: Okay.
1: Barista black en dan die gewone barista, wat koffie ook een pinotage het, maar lekker koffie ondertoon. So wijn en koffie is eintlik 'n baie unieke, maar nie so vreemde konsep nie. So die twee pas eintlik baie goed saam, ja.
0: En ek dink die kompleksiteit van die terroir is ook daar, want as jy dink aan al die effekte wat dit het met wanneer jy 'n wynplaas het, jou wingerde, jou druiwe, jou grond, jou water ensovoorts, net so soos ons gesê het met die cocoa beans en cacao beans wat die mens doen met koffie. Dit maak 'n groot verskil regtig, eintlik nie cacao beans nie, wat is dit? Dis 'n ander woord. Cacao beans is eintlik
1: sjokolade.
0: Wat is die woord wat ek soek? Chicory. Dis is chicory, jy weet daai tipe chicory goeders wat hulle maak. So dis 'n interessante een en by baie plekke ook wanneer jy in 'n wynplaas of in 'n wingerd inloop, jou reuke wat jy daar kry nog voor jy eintlik deur die proses gaan van fermentasie, kry jy al klaar daai reuke in die grond, in die lug, in die druiwe en daai soetigheid en dieselfde so met koffiebone wanneer hulle dit roast soos jy sê. Dit is iets wat jy van ver af kan ruik. As Big Nick vir my koffie aanlos hier in Janko loop hier in, dan gaan hy is die koffiemasjien al af.
1: Ja, jy ruik het.
0: Jy ruik het dadelijk.
1: Ja. As jy pak vars gerooster koffiebone ook koop, vir my is die lekker, ek doen het baie keer, dan los ek het in my kar. As ek het koop om winkel te vat, dan los ek in my kar oornag. En as jy die volgende oogend in jou motor klim, dis die lekkerste reek af die koffiebone.
0: Ek het een paar koffiebone in my beersie, wat ek elke nou, en hy het nou al een reek vlim, maar as ek hulle so wryf, dan ruik jy die koffiereek ook.
1: Dis baie uniek.
0: Ek is nou nie so persoon, ek het nou nie druiwe in my handsak, dat ek nou wijn kan ruik nie, maar jy weet, wie weet, mens kan nog daar uitkom. Ons praat vanavond koffie en wijn op die wijnuur. So gesels saam met ons, stuur vir ons WhatsApp deur, die nummer is 082-333-667.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Hoeveel mensen het nou dit gesing vir hulle kopie koffie of een glas wijn? Het is een beter plek van dat jy hier is na een lang dag.
1: Ja.
0: Waarvoor is jy lus vanavond, Janko? Een wijnkie of een koffie?
1: Een wijnkie sal goed afgaan nou. Ja.
0: Ek is lus vir albei. Ek denk een lekker rooi wijnkie vanavond. Een sint-salt of een pinotage en dan een lekker koffie daarna.
1: Gisterand een lekker snoek op die koole gegooi.
0: O, heerlijk.
1: En toe baie lekker chardonnay saam met hom gedrink. So,
0: ek wil nou juist hoef
1: wat was lekker, ja.
0: Ek wil altyd weet, as Janko vir my sê het iets geëet, dan wil ek het maar wat nie daarom gedrink. Want ek maak so mental nota. In my kop dan, as jy dit sê, dan denk ek, daar is nou een chenin of een chardonnay geweest. Maar chardonnay wat gaan lekker by
1: baie lekker, ja.
0: Oh, heerlijk. Nou, as een mens dink aan hierdie koffie beïnvloed op wijn, en jy sê jy het al een koffie en wijn pairing gedoen, wat precies sal jy dan pair met iets wat so een koffiereek of een geroosterde reek by?
1: Ja,
0: geroosterde reek is dan nie reg nie.
1: Ja, ons het meestal chocolade gebruik, so donker chocolade, natuurlijk baie goed saam, en dan ook chocolade met neete, die neete het complimenteer die hout gerookerigheid in die koffie en in die wijn saam, so ja, jy probeer maar kyk wat sy elemente by mekaar pas, maar ja, ons het spesifiek op chocolade en koffie en wijn gefokus. Kies
0: my drie gunsteling goed.
1: Ja,
0: koffie, chocolade en wijn.
1: En dan weer met die witwijn en die lig geroosterde koffiebone het ons weer meer 'n vrugtige chocolade gedoen. Mm-hmm. Weet waar die vrugtigheid weer gecomplimenteer het. So, ja, daar is soveel goed dat mooi kan saamwerk. Ek is met 'n bietjie kreatief dink. En dan kyk wat pas by wat.
0: En is nou heeltemal van topic af, maar as een mens nou chocolade en wijn so in pairings doen, die betaal chocolade is het die film, as ek het nou so kan sê, dat ek seker maar goedkoop chocolade, maar jy weet, maak een laagje in jou mond, so sy lekker, jy weet, ek wil nie sê olie laagje, want het klink verskrikkelijk, as jy nou dink aan dit, maar affekteer dit die smaak van die wijn, of is dit juist daar om te gebruik, om die wijnproe te...
1: Ja, ek denk ek kan albei kante toe gaan. So die natuurlijke sier in die wijn is wat jou palet skoon maak. So as jy iets romerig en vetterig het, dan die sier in die wijn is eintlik wat jou palet skoon maak. So, maar aan die ander kant kan jy ook weer wijne kies en kry wat ook een halve olierigheid het. Wat die twee eintlik mooi mekaar komplementeer. Jy moet net seker maak, jy maak jou palet dan skoon na die tyd tussenin. Iets eet of drink wat jou palet skoon maak, so om ontslaat te raak van die smaak, ja.
0: En wat sê jy voorstel wanneer een mens na iets toe gaan, ek gaan al groot wijn proe hierdie naam, ek sê gaan een hele paar wijne gaan probeer, wat stel jy voor met iets soos dit, waar jy, selfs as jylle nou jylle toe kom, doen jylle omtrent so 5-6 wijn op een slag, wat jylle so, nie op een slag nie, maar wat een mens so kan proe in die aand, wat gebruik jylle as a palate cleanser?
1: Ja, daar mag net gewone wafers, wat noem jy, dat is die Afrikaanse woord vir die waterbeskuikies.
0: Waterbeskuikies, ek denk hier is die woord. Ek moet dit nou opsoek. Sê jy dinge terwijl ek probeer Google.
1: Cream crackers.
0: Cream crackers. Een wafer. Die wafers wat ek eet, het allemaal chocolade of strawberry of vanille.
1: Nou gaan nie werk.
0: Amper soos een cracker.
1: Ja, ek denk hulle noem het waterbeskuikies, is dit nie?
0: As ek cracker, so ek sê hulle kraker heen.
1: Ja.
0: So ek denk jy, dis dit maar, cracker biscuit,
1: wat?
0: Sê hulle klapper biscuitie.
1: Klapper, okay.
0: Dit sien hulle sê reg heen.
1: Ja, nie raai.
0: Kan iemand asblief vir ons sê, wat is een salty cracker in Afrikaans?
1: Maar nie die gesoute ene, nie die plein.
0: Nie gewoon.
1: Die plein ene, ja. So dit werk altyd goed. Of water, natuurlijk. Is ook belangrijk, vir alles jy so naweek soos wat nou vir jou voorlee. gaan
0: wijn doen. Matigheid voor
1: Is water baie belangrijk. En gemakkelijke skoene. Maar ja, die beskuikies is help nogal om jou palet net skoon te hou.
0: Ja.
1: En dan, ja.
0: Het is altijd vir my so interessant as een mens na een wijnproe toe gaan, hoeveel goed gepaard gaan, ons is nou heeltemal van die koffie af, lijk het my, maar hoe gepaard het gaan met goed, soos jou olijfolie en jou balsamics, wat gepaard gaan met dit, met jou beskuikies wat jy gewoonlik daar krijg, want baie mense bedien dit ook as een palet skoonmaker, net voordat jy iets doen. Ek weet baie van die wijnplaas, as mense nou so geritting, dan vraag ek nou, kan ek asblief vir jou MCC proe, dan vraag hulle, wat het jy nou net gedrink? dan hier en daar sal iemand dit nog vra, dan weet jy, oh, hierdie ou ken sy wyn.
1: Ja, ja, ek is ook nogal gestelde op, is by sulke goed, as mense kom en sê, kan ek hierdie of daai proe, dan vra ek altyd, wat het jy nou net geproe? Want jy wil nie rondspring tussen wit en dan rooi en dan weer wit en dan rosé, so probeer by dieselfde tipe van wyne hou, net om, net laat jy kan proe wat jy proe. Anders,
0: jy ken my reel vir winter en somer. So vir my is dit in die dag is dit 'n ligte wyn en in die aand gaan ek rooi wyne toe.
1: Ja.
0: Want dis maar net hoe my brein is. Ek voel as ek nie 12 uur in die dag rooi wyn kan drink nie. Dit maak net nie vir my sin nie. Maar 'n Pinot Noir is definitief 'n lekker gunsteling een. Ek sien John sê dis 'n roombeskuitjie. 'n Cream cracker, so 'n roombeskuitjie dan.
1: Ja,
0: dit laat my dink aan room.
1: Ja.
0: Maar ek verstaan wat julle bedoel, maar dit maak sin, ja. So nou om terug te kom met die wyn en die produksie daarvan met die assosiasie met koffie. So hulle sê so wyn word gepers, gefermenteer, gefiltreer en verouder, waar koffiekersies op soortgelyke wyse gekies, gepulp, gefermenteer, gedroog en dan gerooster en gemaal word. So is 'n bietjie van 'n langer proses eintlik om koffie te maak, maar beide die prosesse het baie klein variasies om 'n groot impak te maak op smaak. Net soos het jy al baie vir ons verduidelik het van die blends, waar mens net 'n 5% of 'n 3% bysit van iets anders om die smaak heeltemal te verander.
1: Ja.
0: Het is baie interessant slid so doen.
1: Ja, en dit fascineer my ook baie keer as jy in die winkels na die koffie, verskillende koffies kyk.
0: Mm.
1: Ek weet, hierdie ene is 'n versnit van hierdie bone en hierdie, en dit speel 'n massiewe rol.
0: En daar kry jy ook blends.
1: Ja.
0: Waar hulle verskillende bone van verskillende areas
1: correct in mekaar sit. Ja, so al daai goeders het speel 'n groot rol op die eindproduk en dit wat mense geniet. Meer 'n swaar geroosterde boon, ietsie meer lig of meer 'n kombinasie. So
0: dit kom net soos wyn, nê?
1: Net ja, presies dieselfde.
0: Net soos wyn.
1: En elkeen het sy eie persoonlike smaak en keuse.
0: Ja.
1: Wat eintlik wat baie interessant is.
0: Dit
1: hoe dit twee by mekaar pas.
0: Ek dink is baie interessant. Ek sien Ruben sê ons praat van 'n waterbeskuitjie. So jy was toe dat waterbeskuitjie.
1: Ek het dit al iewers gehoor, ja.
0: Ja, dit maak sin. 'n Wafer. Nee, ek dink in die een met sjokolade in. Nie te min, ons praat vanaand koffie, so 'n bietjie sjokolade ook en wyn. Maar dit is 'n lekker een om saam met jou te kuier. Janke, ons gaan sommer so afsluit met hierdie ene, want ek moet nou 17 shots speel, want anders was dit nou nie die wyn hier nie. So wat is jou uitkyk vir, want my maand is nou verby en ons het nie eers oor my wines gepraat nie. Ek dink ons moet eendag daaroor praat, dis net so interessant ene. Maar volgende week skop ons Junie maand af.
1: Mm.
0: Nou, Junie maand is gewoonlik die tyd wanneer die nuwe wyn op die rakke ook kom. En die oeste is nou verby en dan kom die nuwe plantasies weer uit. So is daar baie nuwe goed om nou hierdie tyd van die jaar na uit te sien?
1: Ja, ek dink daar is by die tuistroom of net oor die algemeen?
0: Oor die algemeen, tuistroom en in die wijnindustrie.
1: Ja, so ons het 'n paar lekker goed wat opkom in Junie maand. Dis Vadersdag ook, so
0: ja.
1: ons probeer so iets doen om die paas bietjie spesiaal te laat voel. Die maas het hulle beurt gehad, so is nou die paas se beurt. So ons het en 'n paar lekker wintergoedjies wat opkom.
0: O, lekker.
1: Bietjie kouer weer, wat bietjie met kerry en portwyne en so 'n bietjie whisky inbring. En so daar so
0: in julle baie bekende sushi sushi making is ook weer terug.
1: Dit is vanaand aan die gang soos ons nou hier sit, maak die mense sushi daar by ons.
0: Lekker.
1: So dis altyd populair. So ja, daar's 'n lekker paar goed en ek hoopelik kan daar's ook iets nuuts van 'n paar wynplase, maar ek wil nie nou te veel noem daarvan nie.
0: Maar
1: daar's een of twee geheime wat ons later oor sal praat. Maar daar's altyd iets niets aan die gang, so
0: ek sien so uit. Jy bring sulke interessante goed na ons toe. As jy ooit in kontak wil wees met Janko, stuur gerus my 'n boodskap en stuur ek vir jou sy nommer of gaan loer op die Tuistroom se Facebookblad. Janko is baie vinnig op die knoppie daar om te antwoord, so hy sal beslis vir jou kan help daarmee. En onthou, private funksies, al daai goeders doen hy vir julle. Hy reël nou vir my 'n lekker private funksie ook wat ons gaan doen vir my niggie, so ek sien vreeslik uit daarna. So bly ingeskakel, daar's nog baie dinge wat kom. Baie dankie Janko.
1: Dankie. Het is altijd lekker om te wees. Baie dankie.
0: Kan je wachten om je volgende week te vertel oor alles wat jy op uitgemis het nie?
1: Ja, ek weet nie of ek wil hoor nie, maar
0: want hy het
1: gemakkelijke skoene, baie water.
0: Was hy enige my waterbeskuitjie saamneem?
1: Geniet dit.
0: Kom, sluit hem af met 17 shots.

0: kool is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: Oor die bok, ek dink is tyd dat ons waai.
2: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
1: Ons moes nou nie ons het afgesprek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
2: Van Blerk, my van is Van Blerk.
1: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
2: Oké, okay, right, kom my vlerk.
1: Ja, soos een hond in sy stert.
2: Soos een ruiter in paard. Vlerk van Blerk, kom wij.
0: Ek en my vlerk.
1: Ek en my vlerk.
0: Soos een hond in sy stert.
1: Soos een hond in sy stert.

Bartu, wat sê besonder, sit ons deurtrek in die laaste uur van Klein Saterdag. Julle is ingeskakel met my Lise Marie en elke woensdag kuier ek hier saam met jou tussen 6 en 9 in die namiddag. Baie dankie aan Janko wat in was, wat vanaand saam met ons gekuier het en ons het vanaand koffie en wijn gesels. Julle het so baie geniet dat ons laas week oor thee en wijn gesels het, dat ek moes vanaand met julle gesels oor koffie en wijn. En baie interessant hoe eindelijk die twee so na aan mekaar is. Nietemin, dit is nou tyd vir monumentaal. Een gedeelte wat ek ingebring het, een insetsel wat ek ingebring het, waar ek praat oor monumente reg oor die wereld. En hierdie ene gaan soms al gepaard met die wijn eer, want dit is een koffiemonument. Een koffiepot, om specifiek te wees. Dit is een reese koffiepot by die Boelie monument en dit sit in die sirkel van die ingang van die Oost-stad en Fort Jesus op Mombasa, Kenya. Hy is in 1988 opgerig en vier die stadse ryk Swahili en Omani erfenis en symboliseer gemeenskapseenheid en die kulturele traditie van die gedeelde gekruide koffie van die area. Nou wat jy kan sien daar is die monument beeld een reese traditionele Omaanse koffiepot of een boelie soos hulle omnoem. Dit is drie kleiner geverfde koffiebekers wat langsom staan. Dit bring hulde aan die Omani koffie wat hulle noem kwa-kwa, een stapel gekruide drankje met gemmer, kardemon en kaneel wat diep verbind is met sociale bijeenkomste in Mombasa. Dit dien ook as 'n kulturele kink aan die alkoholvry geskiedenis van die oorwegende moslim Oost-stad. Nou in geskiedenis het die beeldhouwerk is ruimhartig aan die stads gedenk en meneer Burham Al-Tahir is die eienaar van die nabygeleë Al-Curio Mark. Dit die perfekte geleë plek vir hierdie historiese sentrum. En jy sal dit na by die besoekersparkeerterrein in die 16de eeuwse Portugese Port Jesus vind, wat die samevloei van die twee hoofpaaie van die ou stad inlei. Baie interessant en baie oulik om te gaan kyk na hierdie beeld. As jy nou ooit wil gaan Google, die Coffee Pot Monument in Mombasa, Kenya.

0: Ja, dis 'n groot, groot koffiepot van die Omani koffiepotte en dan het hulle die oulike teepotte, ag, teekoppies lank, nie teekoppies, die koffiekoppies langs dan dit. Dit lyk eintlik soos teekoppies. Dit lyk eintlik soos iets uit Alice in Wonderland, so mens daarna kyk. Dis soos amper so 'n Arabiese koffiepot wat daar is, iets soos uit Aladdin uit amper. Absoluut pragtig. So gaan loer gerus op, dis in die ou dorp van Mombasa waar jy dit kan kry, die groot ketelagtige koffiepot wat daar is en dis natuurlik hoe hulle daai koffie die Omani brass coffee pot, soos hulle het noem, wat hulle hierdie simboliek gebruik vir die koffie wat ryk is in die area. En natuurlik ook net die hospitality. Wat is die woord van hospitality, as ek nou dink? Dus die gasvryheid van die dorp simboliseer. So is interessant, Jens, so ek hoop jy het nou jou koppie koffie by jou, of jou koppie thee miskien. Maak jy saak wat dit is nie. Iemand het nou, was het, ek nie onthou wie dit vir my gesê het, maar het gesê dat hulle rooibos thee op hulle oogies vanaand. So ek hoop julle luister tog lekker saam. En onthou die speelhuis is nou amptelik oop vir julle. So stuur gerus my deur watse liedjie wil jy vanaand hoor en dan kyk ek of hy beskikbaar is en ek sit hom beslis vir jou op die speelhuis. En onthou net soos ons vroeër gesê het met Anshin, mag niemand jou hart breek vanaand nie. Koffie en wyn, nie saam nie, maar koffie en wyn apart het nog nooit iemand se hart gebreek nie.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Rudy Klaasen se The Hand wat ons al deurtrek met Lady Gaga se Shallow. Dit natuurlik julle speellys keuses wat ons die laaste uur van Klein Saterdag meer volmaak. Dit is amper tyd vir my om julle te groet man, daar's nog eers 'n paar lekker treffers wat ek wil deurwerk saam met julle. Bly net waar jy is, reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dit is my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

Dis die groen mopani. Dis die ou lykklip. Dis al die sterre in die hemel. Wat stil.

Neil Somers wat ons daar afsluit met Juis Water. Absoluut 'n pragtige liedjie. Baie dankie dat julle so vanaand saam met my gekuier het hier op Klein Saterdag. Ek vang julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek, tussen 6 en 9 in die namiddag vir Klein Saterdag. Ek los julle in die hande van met Niels Meyring Brits, wat julle op 'n rondom Tali rits gaan neem vanaand. Baie interessante plekkie waarheen ons vanaand gaan. Ek kan nie wag nie. Ek probeer dit altyd so uit om uit te kry voordat ek groet, sodat ek ook daarin kan gaan opsoek en saam kan gesels. Maar nietemin, ek gaan julle geen leidrade gee nie. Ek los dit net vir hom. En dan vang ek julle eers weer Maandag op die Groot Mac Breakfast. Ek neem so 'n paar dagies af. Ek gaan so 'n bietjie graaf net se kant toe. So ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Net soet julle nie van my vergeet nie, gaan ek afsluit met hierdie ene. Hierdie is die Klein Saterdag intro liedjie deur P-Man Vibes.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so 9:03 en jy is ingeskakel hier so saam met my, Nelis Meyring Brits op die rondrits rondom Tali. Ons maak natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12 so, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 89.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat ons vanaand gaan doen, wil ek eers net vir Lise Marie sê baie, baie dankie. Klein Saterdag, altyd lekker om na jou te luister en weer een interessante ene gewees vanavond. Ek sien vir jou volgende week, bly warm en mooi ry huis toe. Nou ja, natuurlijk vanavond rond rits rondom Tali, waar rits ons vanavond rond? Baie, baie interessante, ek gaan nie sê klein dorpie nie, hy is nie so klein nie, maar hy is so amper een spookdorp en hy was al een spookdorp gewees, hy is weer bezig om een spookdorp te word, so jy gaan maar moet ingeskakel bly en luister, want hier is so van half se kant af, begin ek vir die eerste leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Dan natuurlijk hier so by 10 uur se kant, vertel ek vir jou waar ons kuier en ek vertel jou so bykie meer oor hierdie dorp en sy mense. En hier van 11 uur af is dit tyd vir langpad liekies. So ek hoop jy het 'n koffie of 'n teekie of enige drinkdingetjie reg daarso en jy is lekker snoesig en warm, want vanavond gaan ons lekker saamkuier. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek wees. So ja, ons gaan vanavond hom geniet. Kom ons gaan luister 'n bietjie na 'n paar musiek liekies daarso en dan as ek terugkom sien ek hierso's hulle hele paar boodskappe gaan nou by hulle kom, maar ja, soos ek sê, kom ons gaan maak eers 'n bietjie musiek.

0: Lekker lang klaas na daai ene geluister. Lorika Reg sing vir ons Neanderthal man. Eden het voor het met Dirty Dancing. En een baie gewilde en een geliefde ene vir my vooral. David A. James met die laaste trein. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam. Die tyd is so 9:15. En jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rond. Rits rondom Tali. En ek sien hier so het al so 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons hardloop gou deur hulle. Ek sien Maatschips is ook in die huis. Hallo. En dan sien ek Tannie Rita sê ook van ons gaan lekker kuier vanavond. Hallo Tannie Rita. Dan sien ek Rina van Dispatch, is ook ingeskakel. Hallo Rina. Anthony Souty, goeienaand. En ek sien hierso. Hier het ook al so paar raaiskote deurgekom vir waar ons vanavond kuier. Ek sien Lena sê vir my, sy dink ons gaan in Uniondale kuier. Dan sien ek hierso, Doopie is ook ingeskakel, naand mater. Carina sê, sy gaan lekker saam met ons luister. En dan sien ek hierso, sy boodskap wat deurgekom het daar so van Kate af. Sy sê vir my perfekte eerste liekie kiese. Dankie Kate en dankie dat julle ook saamkuier daarvan. Boksburg se wêreld af as ek reg kan onthou, nê? En dan sien ek hierso die spook van die Langkloof. Hy raai ook sommer, hy dink ons gaan vanavond in Paternoster kuier. Hallo spook en die spookmeisie daar van die Langkloof. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. En dan sien ek hier so Mornay sê vir my, hy kan net aan 3 dorpies dink, waar ons miskien vanavond kan kuier. Jamestown, Pearston of Ellisdale, wat spookdorpies word. En hy sê definitief is Thebes is ook 'n spookdorp. Nou, maar Mornay, jy het mooi geraai daarso, maar nee. Dan sien ek hier so ook, Alta Bekes van Jeffreys Baai is ingeskakel. Sy sê vir my goeie naam. Nelis, baie dankie vir weer saam met ons kuier. Ek is al in die snoesig in my bed en reg om saam rond te rit soos gewoonlik met 'n lekker cappuccino hier langs my. Sien uit na ons kuier. Seegroete vanuit Jeffreys Baai, Alta. Nou maar dankie my tannie en dit klink vir my sommer so lekker snoesig daar in die bed met 'n lekker cappuccino, né? Nee? Ek is lekker snoesig en warm aangetrek vanaand self. Dis redelik koud hier in Port Elizabeth. En ek het vanavond weer my slaapkouse onder my boots aan, so ek is lekker warm. Dan sien ek hier so Terrence Foxcraft, is ook ingeskakel. Hallo, hallo Terrence, ons gaan lekker kuier vanavond, nê? Nee? Right, so, ek sien hier so, nou al klaar, nog 'n paar raaiskote wat deurgekom het. Hier is ene wat vir my sê, naand nie, hulle is ingeskakel, sien uit in jou program, dankie vir jou mooi program. Nou gaan ons rondrits, groete Mariska. Dankie Mariska, Werner sê ook, hy is ingeskakel, hy en Gail kuier saam vanavond, hallo julle, en ons gaan definitief lekker saam kuier. So voor ek vir jou met die eerste paar leidrade gaan afskop, moet ons gou 'n bietjie daar in die winkelrakke gaan rondkrap, en dan een liedjie luister, en as ons terugkom is dit tyd vir die eerste paar leidrade oor waar ons vanavond rondrits.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: Wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, nou het jy dit. Speedico. Gebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Ek lag dit langer af van Beyoncé met Halo. En ja, dit is nou so 9:25. Dit is tyd dat ek vir jou so eerste paar leidrade gee oor waar ons begin kuier vanaand. En ek sien hier so net gou nog so laaste paar boodskappe ingekom. Gail sê ook vir my hallo. Niels, sorry we missed you on Sunday. But we are tuned in. Love, Gail. Dankie, Gail. Ek is bly julle is vanaand ook ingeskakel. En Tian, Aripara van Botswana af. En Tian, ons kuier vanavond toch al daarna by jou, nee? Hy het vir my een foto gestuur hierso van een lekker massieve vuur met sy lekker groot stompe. Hy sê, hallo Niels, ek sit diep in die bos voor my vuur, die bome kraak, hier om my soos wat die olifante te kere gaan, dit is my lewe. Dankie vir die deel, Tian, daarso, en wees nou maar net versigtig vir die olifante, nee? So ja, right, kom ons begin gou met een paar leidrade oor waar ons vanaand kuier. So, hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is deesdae 'n baie klein dorpie, maar het was nie altyd gewees nie. Hierdie dorp is geleë in die Noordwes provinsie. Hy lê so amper op die rand van die Kalahari woestyn, baie naby aan Botswana se grens. En as jy nou kyk, soos wat ek elke week sê, ek gebruik altyd vir dispatch as 'n maatstaaf. Dispatch is so omtrent 19 vierkante kilometer groot, skies. En sy bevolking is omtrent so 40.000 mense. Hierdie dorp waar ek vanavond kuier is aansienlik groter. Hy is so 10 vierkante kilometer groter as Dispatch. So hy is so amper 30 vierkante kilometer groot. Maar in 2011 was sy bevolking maar gewees 1900 mense. En oor die laaste 15 jaar het dit aansienlik minder geword jaar na jaar na jaar na jaar. So hierdie dorpie het sy ontstaan gehad, en soos ek vir jou vroeër vanaand gesê het, toe ek begin gesels het, hierdie dorp was begin, hy het verskriklik baie hoop gehad, en toe word hy redelik groot, en het was 'n redelike winsgewende plek gewees, en toe gebeur daar iets, en toe word hierdie dorp heeltemal 'n spookdorp, en toe is so in die 80s, toe is dit weer eweskielike dorp wat net lewe en strewe, en vandag gaan daar weer absoluut niks aan nie, dit is weer 'n totale spookdorp met ek dink minder as 150 mense wat daar bly. So hierdie dorpie het sy ontstaan gehad, hulle het hier so rondom 1926, toe het hulle asbest ontdek in hierdie gebied. Maar wat het nou redelik spesifiek gemaak het, was die type asbest wat hulle in hierdie dorp ontdek het. Dit is 'n baie spesiale type asbest, en hierdie asbest was goud werd gewees. Dit was asbest, soos mens nou weet, is baie sterk, dis hittebestand, en hulle het dit oral gebruik. Hulle het dit gebruik in motors, se remme, hulle het dit gebruik vir afvoerpype, hulle het dit gebruik vir dakke. So eweskielik is daar toe nou 'n myn, en hierdie dorpie, wat so in die middel van niks en nêrens lê nie, soos ek sê daar op die grens van Botswana, so daar by die Kalahari, eweskielik word daar toe nou huise en skole en winkels en goed gebou, en dit gaan net goed, dit gaan net goed in hierdie dorp. En toe hier so op 'n latere stadium, tussen die 1940s en die 1960s, het hierdie dorp net groter geword. Hy het later aan kerke bygekry, hy het later aan 'n kliniek bygekry, en die myn het letterlik die hart geword van hierdie hele dorp. Maar, toe hier so in die laat 70s, toe besef dokters en wetenskaplikes heeltemal oor die wêreld, het almal dit so half op dieselfde tyd besef, maar asbest is dodelik gevaarlik, want werkers wat in hierdie myne gewerk het, het longsiektes begin ontwikkel, hulle het kanker ontwikkel, hulle het siektes ontwikkel soos asbestose en allerlei asemhalingsprobleme. En dit is toe nou wat hierdie wondermateriaal wat asbest was, toe nou eindelijk besef die mense, maar dis eindelijk hierdie groot vloek. En dadelik, toe is daar myn toegemaak en toe val hierdie hele dorpie plat. Tot daar weer iets gebeur het, wat ek vir jou paar leidrade oor sal gee as ons terugkom na die musiek, oor hoe hierdie dorp toe nou 'n tweede asem gekry het. So as jy so lank wil raai waar ons kuier vanaand, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Waar dink jy kuier ons vanaand?
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaarsfooie. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Lekker dreenerij gehad, daar so Elof met Wat kan een man dan doen? Brendan Piper, Tafelberg vir twee en Robbie Wessels het vir ons gesing iets bekend. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Tijd is nou so amper kwart voor 10 en jy kuier saam met my en Jelis Meiring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Elke woensdag aand tussen 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons rits vanavond so bykie rond, ek het al so eerste paar leidrade gegee, so kom ons kyk na 'n paar van die antwoorde wat al hier deurgekom het, en ek ons gaan kyk daar so, ja, hier so het 'n paar wille raaiskote deurgekom, maar kom ons kyk gou hier so, die spook van die langloof, jy is vanavond op die regte plek, dan sien ek hier so Gail sê vir my, sy dink ons kuier vanavond in Zeerust. Gail, guess again. Dan sien ek hier so is 'n boodskap van, dis Kate, jy is op die regte plek. Dan kyk ons hier so Tanne en Drina, jy is ook op die regte plek vanavond. Doopie sê vir my, hy dink dis of Andriesweil of Zeerust. Doopie, dis nie baie ver van Zeerust af nie. Ek dink Zeerust is min of meer die grootste dorp na aan hierdie dorpie waar ons vanavond kuier. Werner sê ook vir my, hy dink ook dis Zeerust. Werner, jy kan weer raai. Dan hierso Mornay, jy is in die kol daar met jou antwoord. Tannie Alta Bekes, voor jy jou antwoord verander het, was jy op die regte plek gewees. So jou tweede raaiskoot is nie die regte ene nie, jou eerste raaiskoot was die regte plek gewees. Dan sê ek hier so Martin Stols, jy is ook in die kol daar so, hy sê vir my, hy het 'n koningsonthaal gehad daar, aan die einde van 1992. Ek gaan nie die hele boodskap lees nie, want dan gee ek nog 'n paar leidrade hier weg, wat ek nog nie wil weggee nie. Dan sê ek hier so, Pieter Kerstein, jy is ook op die regte plek, Karel de Tooy sê vir my, Hout IJssel, ek dink dis hoe mense dit uitspreek. Hierso is 'n boodskap wat graag anoniem wil bly. Wat raai kuier ons dalk vanaand op Prieska? Ons kuier nie op Prieska vanaand nie. Ek het nogal gewonder of daar nie meer Prieska raaiskote gaan deurkom nie. Maar dit is nie waar ons vanaand kuier nie. Dan sien ek hierso Tian van Botswana, jy is op die regte plek daarso. Dan die Rita, sy sê sy dink ons kuier op Groot Mariko. Kom ons kyk hierso, is het boodskap van Martinus Stein, jy is ook op die regte plek daarso. Kom ons kyk hierso, John, ek het jou antwoord gesien voor jy jou boodskap uitgevee het, maar jy is ook op die regte plek. Skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis, jy is ook op die regte plek. En dan sien ek hierso Anthony sê vir my, ek sal so vir Tian sê, Anthony. Alright, so, allemaal wat so ver geraai het, wat ek gesê het, julle is op die regte plek, geluk. So die wat nog 'n raai kans wil hê, julle is meer as welkom om vir nog 'n paar raai kanse te gee. En natuurlik dan hierso so, by 10 uur se kant, dan sal ek nou vir jou sê waar ons is. So of nog 'n paar leidrade wat ek vir jou kan gee, een van die belangrikste leidrade van toe die dorp ontstaan het, die type asbes wat hulle daar ontgin het, wat hulle daar ontdek het, was 'n baie spesifieke soort blou asbes gewees, wat baie meer gesocht was, het was baie skaarser gewees, dit was baie dierder gewees, so dit is hoekom daai dorpie spesifiek so gewild was oor die blou asbes. Maar soos ek toe nou vir jou gesê het, hierso so in die 70s, toe begin die myn nou doodgaan, en toe gebeur daar toe nou die grensoorlog. En in Angola en in Namibië het Suid-Afrikaanse magte teen die kommunistiese groepe en SWAPO magte beklei, en een van die bekendste eenhede wat saam met Suid-Afrika beklei het, was die 32 bataljon gewees, wat bestaan uit Angolese soldate, antikommunistiese vegters en Suid-Afrikaanse offisiere. So hulle het allemaal saam gewerk. En wat nou gebeur het is hier so in 1989, toe alles nou begin verander en toe die grensoorlog nou uitloop en wat ook al, Namibië toe nou onafhanklikheid gekry en die, ja, so het alles toe nou half begin terugkeer na normaal, toe kan mens nou half so sê. Maar toe het hulle nie geweet wat om die soldate van die 32 bataljon te maak nie. Toe besluit hulle, okay, maar hierdie ou myndorpie het nou nie eintlik meer 'n doel nie. Dis nie meer 'n myndorp nie, niemand bly eintlik meer daarso nie. En so toe hierso in 1989, toe word hierdie dorp 'n militêre nedersetting vir die 32 bataljon en hulle families. En skielik is daar weer lewe, daar is soldate, daar is kinders en as gevolg van die Angolese soldate wat daar is, was daar oral Portugese aksente te hoor gewees. Jy hoor vandag nog van die ou militêre veterane wat die baantjie vol wat oor is, daar so praat nog vlot Portugees, al word hulle gesien as Suid-Afrikaanse burgers. En ek dink dit is dan nou die laaste leidraad wat ek vir jou gaan gee oor waar ons vanaand kuier is. Die 32 bataljon en van sy oud soldate wat tot vandag toe nog daar bly. Ek sien hier is nog 'n paar raaiskote wat deurkom en dit lyk vir my mooi. So kom ons gaan maak bietjie musiek. Ons het vir David Essex daar met 'n winter style. Dit is regtig waar 'n winter style hier buite vanaand. Dan het ons vir Leander White met tydlose storie en Gian Groen. Sing vir ons vier seisoene kind en as ons terugkom, dan vertel ek vir jou presies waar ons kuier vanaand.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Lekker gee aan Groendaalse met vier seisoene kind net voor het Leander White met tydlose story en David Essex het daai drie vir ons afgeskop met a winter style. Die tyd is nou so 1 minuut oor 10, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons rits vanavond so bykie rond, ek het jou een paar leidrade gegee oor waar ons vanavond rondrits en hier het nog een hele paar raaiskote deurgekom, so kom ons gaan kyk gaga daar so na die antwoorde voor ek vir jou sê waar ons vanavond keier. Hier so is ene van Jacques Kritsinger, jy is op die rechte plek vanavond, Doopie, vanavond Mater, jy is ook op die rechte plek daar so. Gail en Werner het al twee geraai. Kuruman, julle, dit is nie waar ons vanavond keier nie. Werner Knutse, jy is, is Werner en Mariska. Julle is al twee recht also met julle antwoord. En dan sien ek hier so uit Amanda Jonker. Het vir my gesê, naand Nelis, ek is een bykie laat ingeskakel, maar ek dink dis die myn dorpie met die naam, Amanda, jy is op die rechte plek daar so, Maatschips het ook geraai, so miskien Barberton of diep gezet, Maatschips, is nie waar ons vandaan keier nie, maar mooi geraai in elk geval, en dan sien ek hier so, Louise Lau, Alipara van Paradijs Strand af, het vir my gesê, hi Nelis, jy moet miskien volgende week of een volgende keer by hierdie dorpie in die Vrystaat oorweeg vir een keierkie. Dit sal baie interessant wees. Groete daar van Louise Lau. Nou Louise, weet jy wat, nee, dit is nou interessant dat jy nou vanavond hierdie dorp noem, want laas week toe ek in Roosendal was en toe ek so op die pad of op die landkaart nou probeer kyk waar Roosendal is, toe val my oog nou nogal op hierdie dorpie. En ek dink ook nogal, dit kan een interessante ene wees. So kom ons kyk, miskien volgende week of so, dan tackle ons om en dan gaan keier ons daar so, ne? Right, so, vir amal wat nou vanavond saam keier en geraai het, en as jy gesê het, ons keier vanavond in die dorp Pomfret, dan is jy reg. Dit is daar nie het Noordwes, dit is een woestyndorpie, en dit is die terrein van een ou asbestmijn aan die rand van die Kalahari woestijn in Noordwes Suid-Afrika. Dit was eens op 'n tyd die administratiewe sentrum gewees van die Malopo plaaslike munisipaliteit en hier so in 2011 toe besluit hulle om hom saam met die Kagisano munisipaliteit saam te smelt en dit word toe nou die Kagisano Malopo plaaslike munisipaliteit. Baie van sy inwoners en voormalige lede van die 3-2 bataljon wat ook daai tyd of wat bekend gestaan het as die Buffalo Battalion. Hierdie oud soldate was almal hoofsaaklik Portugees sprekende Angolese wat aan die kant van Suid-Afrika teen Angola en Namibië geveg het daai tyd. En na die einde van die Suid-Afrikaanse grens oorlog is hulle toe nou soontoe gestuur en hulle toe nou daar gaan bly basis. En die interessante ding van hierdie dorpie is hoe hy eintlik begin het. So hier in die 1920s, dit was hier so rondom 1926 gewees, toe ontdek archeoloog of geoloog as eerder, hulle het nou iets besonders ontdek in hierdie, dis baie rooierige grond in die geweste daar in die Noordwestprovincie, en hulle ontdek toe hierdie blauw asbest. En blauw asbest was destijds, was dit goud werd gewees, want het was hittebestand gewees, en het is redelike sterk materiaal, hulle het onder andere gebruik in remblokke vir karre se brieke, hulle het dit gebruik vir dakke, hulle het dit gebruik vir afvoerpijpe, en dit was dis een sterk hittebestande materiaal, en dit was baie belangrik gewees vir die nywerheidswêreld van daardie tyd. So fabrieke wou dit hê, treine het dit nodig gehad, boumaatskappye wou dit hê, so hier so teen, soos ek gesê het, 1926. Toe begin hulle nou hierdie blou asbest ontgin, hier by hierdie myn, en daar het mynwerkers van oral oor
soontoe verhuis om nou hier te gaan werk. Daar was myners van Suid-Afrika, daar was party myners was uit Botswana uitgewees. Hulle sê daar was dalk ook 'n paar Zimbabweërs wat toe nou daar gekom het en ook ja, oral om die plaaslike gemeenskap het almal toe nou bymekaar toe nou daar gekom het en ook ja, oral om die plaaslike gemeenskap het almal toe nou bymekaar gekom.

daar word nog 'n skool gebou, daar word 'n kliniek gebou, daar word 'n kerk gebou, en so is die myn was basies die hart gewees van alles wat in hierdie dorp gebeur het. En vir baie families was hierdie dorp 'n plek van werk en van stabiliteit gewees. Kinders het fiets gery in die strate, mynwerkers het saans in die huis by die huis aangekom met stof op hulle klere en die Kalahari sonsak sak so agter die mynhope en alles lyk baie mooi, soos Lorika Raag se eenlikie sê, maar onder draai die duivel rond, né? Want ondergronds wag daar toe nou al lank al reeds 'n groot probleem, maar die wêreld het nog nie geweet van dit nie, want elke asemteug wat hierdie mynwerkers ingeasem het, was asbes stof en dit het begin skade doen. Nou ja, as ons terugkom, dan vertel ek jou bietjie meer oor dit en later vanaand praat ons 'n bietjie meer oor 3-2 bataljon. Stel dat ons eers weer gaan musiek maak. Rihanna Nel sê by my, Ace of Base sê vir ons always have, always will en Dani Neas sing vir ons Ek en Jy.

lekker vier in een rij gehad. Daar is Rihanna Nel met By My Ace of Base met Always Have, Always Will, Danny Niehaus, Ek en Jy. En hierdie laatste was Burger Leroux en Karen Ferreira met Do You Speak English? Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 9:20. En nou, ons keier vanavond so bykie in een dorpie met die naam Pomfret, daar so die Noordwest provincie. En ek het nou vir jou begin vertel hoe alles begin het en waar dinge nou begin skeefloop het. En ek sien hier so nog een paar WhatsApps deurgekom, Martin Stols. Baie dankie daar vir jou boodskap ook, is vir my een goeie ene om te lees daar so. Het klink vir my, jy het een lekker tyd gehad daar so. En die spook, ek gaan nou daar by jou boodskap ook kom, dankie vir daai ene. En ja, soos ek sê, die dorp het toe nou goed gegaan, dit was lekker gewees, en tot dinge toe nou vinnig nie meer lekker geraak het nie, want hier so in die 1970s, toe begin dokters en wetenskaplikes die hele wêreld vol, hulle begin toe nou bykie alarm maak, en hulle sê, hoor jy so, wacht nou gog een bykie, hierdie wonderlike wondermateriaal wat julle nou ontdek het, is eintlik 'n vloek, want asbes is verskriklik dodelik. En werkers het toen nou vinnig nadat hulle al hierdie asbes stof ingeasem het, het hulle allerhande longsiektes en goed begin kry, asbestose, onder andere verskillende asemhalingsprobleme en onder andere ook kanker. En ja, soos ek sê, toe verander hierdie wondermateriaal toe nou bitter vinnig in 'n vloek en daar toe nou verskriklike internasionale druk begin toeneem op mynbedrywighede, dat hulle moet staak en dat het moeiliker begin maak en toe het, dis toe nou waar Pomfret se toekomst toe nou begin wankel het, en die dorp weet het toe nou nog nie, maar sy eerste lewe is toe nou amper verby, want vinnig, toe begin dit nou heeltemal doodloop, hier teen die 1980s, toe is daar nou, ja, dit is toe nou maar net so, die dorp is toe nou stil, maar hier so in die 80s, natuurlik, was het nou ook die tyd van die grensoorlog gewees, en hierdie dorp het nou nie besef, maar hy gaan 'n tweede lewe kry nie. En die grensoorlog is nou daar in die gang in Angola en Namibië, en Suid-Afrikaanse magte vecht nou daar teen die kommunistiese groepe en Swapo-magte, en een van die bekendste eenhede was die 3-2 bataljon gewees. Hulle was 'n baie elite eenheid gewees, bestaande uit, daar was Angolese soldate gewees, anti-communistische vechters en baie Suid-Afrikaanse officiere ook. En hulle reputasie word nou legendaries, en die mense noem hulle toe ook the Buffalo Battalion. Hulle kon makkelijk, soos een spook, deur die bosveld beweeg. Hulle was verskriklike harde manne gewees. Hulle was ook baie goeie spoorsnijers gewees. En die oorlog word hulle hele wêreld basis. En nou gaan ek vir jou boodskap lees wat die spook vir my gestuur het, hier so wat aansluit by dit. Hy sê vir my daar so, as die 3-2 opgedaag het, dan hardloop allemaal weg. Geen gevoel nie en nie bang om dood te gaan nie, want hulle gaan nie dood gaan nie. As jy dit nie maak in die samelewing nie, dan gaan jy 3-2 toe. So die wat daar uitkom pas nog minder aan by die samelewing. Hulle is gewoonlik baie stil en eenkant weg van mense af. So dit was harde manne gewees. En ja, toe in 1989... toe trek die Suid-Afrikaanse Weermacht toe nou in, die grensoorlog is toe nou verby, Namibië het sy eie afhanklikheid gekry, en ja, so begin die Suid-Afrikaners, of die Suid-Afrikaanse regering, besluit toe nou maar, wat maak ons nou met hierdie manne van 3-2 bataljon, want baie van hulle was Angolese vechters gewees, en hulle kon nie sommer nie terug gaan huis toe nie, want in Angola sou hulle as verraaiers gesien word, en hulle kan ook nie rarig in Suid-Afrika bly nie, maar toe besluit die Weermacht, okay, hierdie ou myn dorpie, Pomfret, het toe nou een nuwe doel. Hulle besluit toe nou in 1989, hulle maak hierdie dorp militêre nedersetting vir die 3-2 bataljon lede en hulle families, en eweskielik het hierdie dorpie toe nou weer lewe gekry. Eweskielik is daar nou weer mense in die strate, kinders begin weer daar rondspeel, jy hoor verskriklik baie Portugese aksente, want soos ek sê, dis allemaal maar meestal mense van Angola, en Portugese is een van die tale wat hulle daar praat, en jy sien weer militêre voertuie rondry,
En so kry die dorp toe nou sy tweede asem, basis kan mense dit so sê. En daar is 'n klomp oorlogstories wat in die strate rondloop en almal is toe nou half gelukkig weer. Almal dinge loop toe nou weer mooi. En hier tussen 1990 en 1993, toe begin Suid-Afrika mos nou verander en apartheid begin toe nou beëindig word. En so ook kom die ou grensoorlog era kom toe nou ook tot 'n einde. En in 1993, toe word die 3-2 bataljon toe nou amptelik ontbind, en dit het vir die soldate regtig waar gevoel soos verraad, want hulle het vir jare lank geveg. Nou as die oorlog is verby, niemand weet eintlik wat om met hulle te doen nie, en so begin die strate toe nou maar weer stadig, maar seker weer doodloop, want die myn is nou weg, daar is nie meer 'n oorlog nie, die 3-2 bataljon is is ontbind, basis kan mense dit nou sê, en die hele dorp van Pomfret begin toen uit mekaar uit verval basis, en die regering verklaar toe die area as onveilig, as gevolg van die asbestosmyn waar daar is, en die asbestbesoedeling, en meeste van die families het toen nou weggetrek in die dorp uit. Daar was 'n paar families wat besluit het, nee, hierdie is ons huis, ons bly, dit het ons huis geword, en het maak nie saak hoe vreemd dit nou vir jou klinkie, hulle het net besluit, weet jy wat, asbestbesoedeling moet nou maar gebeur, ons bly nou al so lankie, as ons nou al moes siek geword het, in hierdie tyd sou ons nou al siek geword het, ons het hier eintlik ergens anders omheen te gaan nie, so ons is nou maar hier, dit is ons dorp, dit is waar ons bly, en hulle het nou gebly, en so stelselmatig oor die loop van tyd, het baie van die inwoners toe nou uiteindelik gesterf aan siektes, soos ek gesê het, verskeie vorme van kanker, asbestose, en so het die dorp toe nou begin stiller en stiller en stiller raak, maar toe, in 2004, toe is Pomfret eweskielik weer in die nuus, nadat allemaal amper half van hom vergeet het, want hulle het hom ontbind, in die tussentyd is die municipaliteit is ook toegemaak, basis. Daar was nie enige basisse bronne gewees nie, hulle het nie meer water toevoer gehad tot die dorp nie, daar was nie meer elektrisiteit gewees nie, so dit was letterlik soos 'n spookdorp gewees. En toe in 2004, toe is daar 'n klomp van die voormalige soldate, wat nou bietjie amok gemaak het, hulle was in die nuus gewees, hulle word die deel van 'n beweerde staatsgreep plan teen Ekwatoriaal Guinea, en dit was die Wonga staatsgreep gewees. En eweskielik ontplof die internasionale media oor hierdie huursoldate, en daar is stories van geheime planne, en daar is stories van olie, en hulle sê daar is 'n klomp oud weermaglede betrokke, en skielik hoor die hele wêreld weer van hierdie dorp Pomfret, wat toe nou al heeltemal verval het, en toe sy weer in die nuus. En ja, as jy vandag daar gaan kyk, soos ek sê, daar is nog van die ou uithouers, wat nog daar bly, die wat nog nie oorlede is in die party, mense bly nou maar nog steeds daar, maar oor die algemeen, meeste van die huise staan leeg, die ou myn lê stil, daar is niks wat daar kan gebeur nie, hulle mag nie meer daar myn nie, en die strate voel heeltemal vasgevang, asof jy in 'n ander era is. As jy so met die, na die mense kyk, waar daar is, jy sien so half nog die oorlog wat in hulle oë lê, en daar lê nog steeds asbest in die grond, en hulle kan niks daarmee doen nie, en dit is nou maar basis vandag eintlik net 'n spookdorp. En jy kan vandag nog daar gaan kuier, as jy wil, nie baie mense wil soen toe gaan nie, want dit is maar 'n morbide plek half, en soos ek sê, hy is vervalle, daar is nie meer blyplek soos gasthuis of 'n hotel of 'n ding nie, dit is 'n redelike end om te ry, en ek dink die naaste dorp is Zeerust, en as ek recht kan onthou, ek het nou nie my padkaart hier voor my oop nie, maar ek dink as ek het nie mis het nie, Zeerust is ontrent so, kom ons kyk gees of ek iets kan sien. As ek recht kan onthou, moet my nou nie skiet as ek verkeerd is nie, maar ek dink is ontrent 70 kilometer, ek voel amper dis 'n verkeerde antwoord, maar ja, so mense gaan nie rarig eindelijk mee soen toe nie, want soos ek sê, die myn is daar en hulle gebruik dit as 'n toeriste attractie, maar ja, die mense wil nie rarig meer daar gaan keier nie. So dis die dorpie waar ons vanaan keier, dis die mense wat daar bly, die dinge wat daar gebeur het, die tyd is nou so 10:30, en as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, ons het nog lekker muziek wat voorlee,
ek het 'n gediggie oor pomfret wat ek so 'n bietjie later vir jou gaan lees. En as enige iemand van die luisteraars vir my dalk 'n foto of twee of dalk 'n lekker storie het oor hierdie dorp, is jy welkom om hom vir my te stuur. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Kom ons luister af vir Teens Jordaan met Jasmin Katrein. Anriet sing vir ons 7 Oseane en 1925 sing vir ons Al te min te veel gevra.

1925, daar met al te min te veel gevra, net voor het was het André Hetskoeman met 7 Oceane, en teens Jordaan het ons gesing Jasmijn Katrein. Die tyd is nou so 20 voor 11, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, en nou, jy kan hier saam met my Nele Smeiring Brits hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 12, rits ons 'n bietjie rond hier oor hierdie mooi land van ons, en ja, ons het vanaand so'n bietjie gekeier in 'n dorpie met die naam Pomfret, en dit is al die pad daar in die noordwes, en natuurlik het ek besluit om 'n ou gediggetjie te skryf oor hierdie dorpie en sy mense, so kom ek lees om gaga vir jou, Pomfret, van toe tot nou, ver langs die grens, lê Pomfret stil in 'n rooi woestynse sand, waar buffels deur die strate dreen en oorlog stadig bou, terwyl soldate saans geluister het hoe radio's hulle geheime vou en kinders kaalvoetskaries jaag langs sinktakhuise in die sand. Die son het hard gebrand oor daar vol stof en staal se geur, maar saans het lag en braaivleisrook nog steeds tussen die werwe gewoon, en moeders het met stil geduld hulle klein bestaan daar gehad skoon. Terwyl die wind deur vensters huil, soos iemand agter 'n deur, die manne van 3-2 het hulle sware herinneringe gedra. Met oë wat te veel gesien het en harte vol van grensgebied, toch het die dorp nog elke môre wakker geword met 'n nuwe lied. Asof die son oor die sand vir almal nog 'n kans wou vra. Toe kom die stilte onverwags na jare van bevel en vuur. Die voertuie het stadig so spooke uit die strate gegly en elke huis wat leeg bly staan, wat leeg bly staan het, met die jare dof vergrys, terwyl net nog stof saans bly dans teen elke ou geroeste muur. Die swembad lê nou groen en stil waar kinders eens gelag het luid, en gras groei deur die teerpaaie waar trokke vroeër hard kon dreen, terwyl die wind alleen nog saans sy ou herinneringe steen, soos 'n laaste lied wat wegdryf oor die vlaktes van die suid. Maar Pomfret leef nog altyd voort in mense se verhale vas, in elke ou soldaat se stem, in foto's bleek en vergeel, want selfs al raak die dorp met tyd net stiller, leeg en geel, bly daar nog spore van sy lewe diep geskryf in woestyngras. So ja, dit is my gediggie vir oor Pomfret vanaand, waar ons vanaand gekuier het. Ek hoop jy het om geniet, en ek hoop jy het lekker saam met my gekuier en dat jy daarom iets geleer het vanaand. Nou ja, dit is amper tyd vir 11:00, en wat gebeur 11:00, dis natuurlik tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam met my gekuier het nie, ek sal jou nou verduidelik hoe hy werk. Moet nog nie vir my jou liedjie stuur nie, as jy al saam gekuier het, want daar kom nogal redelik baie boodskappe deur, en dan raak jy goed baie keer verlore en dinge, en dan raak ons kwaad vir mekaar, omdat ons dan nie mekaar se musiek speel nie. So wag voor jy vir my daai liedjies stuur, asseblief. Alright, so ek dink kom ons gaan maak nog 'n bietjie musiek tot die tyd is vir langpad liedjies, en dan as ons terugkom, gesels ek en jy verder.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidsster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

lekker vier in een rij gehad. Daar so Dean Martin het vir ons gesing, Ain't That a Kick in the Head. Gerry Pretorius, Sewe Sondes. John Boucher, Die Sprookie. En Armand Hofmeyer het vir ons gesing, Stuur Groete aan Mannetjies Roe. Nou ja, dit is so amper 11:00, so ek gaan nou maar so lang die Langpad Liedjies speelhuis oopmaak. As jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het, dit is eintlik baie maklik. Dit is hierdie insetsel waar ek vir jou sê, dit is 'n liedjie. Wat as jy op die langpad is, dan moet hierdie liedjie op jou speelhuis wees. Dit maak dat jou hele trippie somme vinniger verby gaan en jy vergeet somme van al jou probleme en jou dinge. Of jy nou op die langpad is, Kaap toe, Johannesburg toe, maak die saak, ja, is dit net om by jou vriende daar in Jeffreys Baai te gaan kuier. Is hy liedjie, ek sê altyd, as jy op pad is huis toe, van die werk af of van die winkel af, en hy liedjie begin op die radio speel, dan ry jy sommer so ekstra keer om die blok, net om seker te maak, jy hoor hom klaar, voor jy by die huis kom, jy kan vir my stuur, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367, en dan laai ek hom vir jou, en so help jy my ook om dan later vanavond veilig by die huis te kom, as ek gegroet het. Soos ek ook gewoonlik doen, wanneer ek dit kan doen, en wanneer ek 'n lekker story kry, hou ek gewoonlik daarvan om met jou 'n story te deel, raar maar waar, of 'n vreemde story, baie keer 'n voelgoed story, maar vanaand sinne is vir my is 'n snaakserige een, hè. 'N bietjie raar maar waar, maar dit is nogal lekker om na te luister. So, ek het hierdie een gekry op thefunny.com en dit was vir my nogal snaaks toe ek dit gelees het. Die opskrif sê daarso vir my: die dag toe die skape gaan inkopies doen het. En die artikel gaan so, in 'n stil industriële hoek van Burgsin het 'n gewone oggend vinnig in iets verander wat niemand op hulle bingo kaarte gehad het vir die dag nie. 50 skape het omredes wat selfs die plaasbestuurder nog probeer ontrafel, van hulle kudde afgedwaal terwyl hulle deur 'n herder gelei was. Wat begin het as 'n eenvoudige roete deur die omgewing, het stadig verander in 'n soort veldversnapperingsompad en toe verloor die groep heeltemal koers. En toe gebeur die onverwagte. Die skape het reguit in 'n supermark ingestap. Die winkel in vraag was deel van die Duitse kettinggroep, die Penny Markt, en vir 'n paar minute het die plek weer meer soos 'n vreemde natuurreservaat as 'n kruidenierswinkel gevoel. Volgens ooggetuies het die toneel vinnig in georganiseerde chaos verander. Skape het tussen die gange rondgedwaal asof hulle spesiale aanbiedinge soek, en klante het op kaste en op rakke geklim om uit die pad uit te bly. Produkte het op die vloer gebeland en gebreek in 'n kombinasie van melk en brood en verwarring, en ja, die vloer het daarna sy eie landelike dekor ook bygekry. Die vreemdste deel, die skape was nie aggressief of paniekerig nie, hulle was baie kalm gewees, byna asof hulle die winkel as 'n natuurlike uitbreiding van die veld aanvaar het. Niemand weet presies wat hulle aangetrek het tot die winkel nie, party meen dit was die reuk van voer of brood, en ander glo dis 'n eenvoudige geval van nuuskierige skape plus 'n oop deur is gelyk aan 'n nuwe realiteit. Uiteindelik is die diere veilig teruggelei na hulle trop en die winkel het weer sy menslike logika herwin. Maar vir 'n kort oomblik het die wêreld gevoel soos 'n parallelle dimensie waar die inkopieslys gesê het gras, gras en dalk nog 'n bietjie brood. En ergens in Burgsin sal iemand altyd kan sê, ja, ek was daar toe die skape die dag besluit het om self te gaan inkopies doen. Dit was maar net vir my 'n oulike ou storieetjie gewees wat ek vanaand met jou wou deel, en dit het my nogal lekker laat lag. So, in die tussentyd kan jy vir my daai langpad liedjies deurstuur. Ek sien jy het al 'n paar deurgekom. So, ek gaan hom vir jou laai soos wat ons aangaan. Kom ons geluister daarna Sixpence Nandricher met Don't Dream It's Over, en Ian en Dix het ek daar uitgekrap wat vir ons sing Sonder Jou.

Lang laas van hulle gehoor, Ian en Dix met Sonder Jou net voor het Sixpence, none the richer met Down to Dream, it's over. Nou ja, hier so het hulle hele paar langpad likkies deurgekom, so kom ons loer gegooi hier so na jou versoeke wat deurgekom het. Ek sien Alta Bekes van Jeffrey's Bay het vir my gevra vir vier werke, se route na jou hart. So hy is gelaai, dan sien ek daar so Hein van Hubertina, hy keir ook lekker saam vanavond, hy het vir my gevra vir Elisnatron sy weergawe van Wind uit my seile, ek sien hy is al gespeel, dit moes vandag ergens gewees het, so Hein, as jy nie omgee nie, ek het vir jou Steve Hofmeyer sy weergawe gelaai daar so van hom en dan het die spook van die langkloof vir my lekker ene hier deurgesit, hy sê nou gaan ons lekker jaag. Hy het vir my gevra vir Ugly Kid Joe se Cats in the Cradle. So hy is ook vir jou gelaai daarso. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap van Lorraine. Sy het daarso vir my gevra vir, kan jy asseblief vir my Lenise weergawe van Master Jack speel asseblief, dankie. En 'n lekker aand vir jou. Ek kry hom nie op ons stelsel nie, Lorraine. So ek het vir jou die oorspronklike ene, die 4 Jackson en Jill weergawe het ek vir jou gelaai. So ek hoop jy kuier lekker saam met hom ook. Dan het daar nog 'n boodskap deurgekom. Van die Alta Pretorius, sê vir my, hallo Nelis, as jy kan, moet jy een aand asseblief vir ons bykie oor Betuli vertel. Dit is een baie interessante verhaal oor die concentratiekamp waar daar was. My oma was daar, nadat hulle plaas afgebrand het, en speel asseblief vir my No More Boleros. Hy is vir jou gelaai, Tannie, en ek sal bykie gaan kyk. Ja, ek ken vir Betuli, dit is een interessante plekkie daar, nee, dalk. Gaan kuier ons so binnenkort, binnen 'n paar weke, gaan kuier ons lekker daar so. Dan is daar nog ene wat vir my gevra het, is of vir Wynand en Cherie, so You Are My Sunshine, en dit kom daar van Molly af, Molly, hy is ook vir jou gelaai, hy gaan so bykie later in die program, gaan hy ook speel, Louise Lamprecht sê vir my, my song vanavond is asseblief Nothing Compares to You van Sinead O'Connor, so hy is ook gelaai daar so. Dan het Gail vir my gesê, drive home safely, can you please play Billie Jean by Michael Jackson? Love Gail till Thursday night again, Gail. Tomorrow night I am actually standing in for Conrad, so môre aand kuier ek saam met jou tussen 6 en 9. Nie op die normale 9 tot 6 nie, maar ons gaan nog steeds normale donderdag dinge doen hier op die donderdag. Ons het om nie laas week nie, die week voor dit, het ons om ook so gedoen, so dit was so kombinasie van buiten die ruite en donderdag dinge. So môre aand kuier ek en jy weer saam tussen 6 en 9. So is nog so paar boodskappe, hier so is ene wat vir my gevra het, Werner, het vir my gevra vir Groenkoringlande van Ben E. Madison, hy is ook vir jou gelaai, Werner. Dan het Tinus vir ons gevra, hierso vir enige Jakkels Vibe song asseblief. Tinus, ek wou vroeger vanavond al die Jakkels Vibe song gespeel het, maar ek sien Jakkels Vibes, omdat hy nou so op die top 10 en al die dinge is, die rook word uit om uitgespeel, hy word verskrikkelijk aangevra. En hier is niks van Jakkels Vibes beskikbaar vanavond nie, so ek kan ongelukkig nie vir jou iets speel daar so van hom nie, maar as daar enig iets anders is, dan is jy meer as welkom om vir my te stuur. Dan is daar so Louise, Alipad van Paradijsstrand, af, sy sê, hi Nelis, my liekie is, dis 'n lekker plek die. Lekker aand verder vir jou en warm slaap, Louise Lou van Paradijsstrand af. Dankie Louise, en hy is ook vir jou gelaai daar, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek maar, Chips het ook hierso vir my gevra, vir ene hierso, kom ons kyk gauw hierso, dit was gewees The Tornadoes van Telstar, of nie, The Tornadoes met Telstar, askies, maar Chips, hy is vir jou gelaai daar so ek hoop jy geniet hom. En dan sien ek hierso Tannie Beatrice Meyer, hallo Tannie B, sy sê vir my, Nele, speel asblief Dreams Are Good Friends van Vicky Leandros,

of White Rose of Athens van Nana Muscuri, asseblief. Tannie B. Tannie B, weet Tannie, as ek plek het vir al twee, gaan ek sommer kyk of hulle beskikbaar is en dan laai ek hulle al twee, want is al twee lekker liedjies daai. En dan sien ek Tinus Fries of my F.R. Davidson's Awards. Ek dink hy gaan beskikbaar wees. Tinus, ek laai om vir jou. Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. Die tyd is so amper kwart oor. Kuier nog so klein rukkie saam met jou en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet.

lekker vijf in een rij gehad. Daar so vier werken met Route naar jouw hart. Steve Hofmeyr met Wind uit my seile. Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle. Four Jackson en Jill met Master Jack. En Ken Mullen het daai ene van ons afgesluit daar so met No More Boleros. Nou ja, die tyd is so half. Het is amper tyd vir my om te groet. Die speelhuis is lekker mooi vol. Dankie vir allemaal wat hulle versoeke deurgestuur het. As ek so 'n bietjie later vanavond huis toe ry, dan gaan ek lekker musiek luister. Natuurlik, môre aand kuier ek saam met jou tussen 6 en 9. Ek staan in vir Konrad. En natuurlik Sondag kan jy weer saam met my kuier op Nostalgies met Nelis. Dit gebeur tussen 3 en 6 op 'n Sondag, maar dan het ek nou 'n verrassing vir jou vir Saterdag. Saterdag tussen 12 en 3 kuier ek saam met jou in John Dirker se plek. Hy het vir my gevra, hy gaan so 'n bietjie weg en ek kan ek asseblief vir hom instaan. So ek en jy kuier nog 'n hele paar keer saam tot en met volgende week. Nou ja, dis nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, dis nog 'n klein bietjie vroeg. Ek dink kom ons gaan luister daar vir Wynand en Cherie met You Are My Sunshine, Sinead O'Connor met Nothing Compares to You, en dan ek dink as ons daar klaar is, is dit tyd vir my om jou te groet.

Jy lek het langer af in Sinead O'Connor en net voor het was het Wynand en Cherie met You Are My Sunshine. Tyd is nou so 20 voor 12, dit is tyd vir my om jou te groet en dit was vir my weer eens lekker gewees om hier saam met jou te kuier vanavond en ek en jy maak natuurlik morgen aand weer so tussen 6 en 9 met so'n kombinatie van buiten die ruite en donderdag dinge. Vrydag is ek bykie op my eie, saterdag kuier ek tussen 12 en 3 saam met jou en John Dirker se program Skatkis en dan sondag is ek weer terug hier op my eie pos tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis. Dan sluit ons die naweeks op die regte manier af en ek kry jou reg vir die week wat voorlê. Nou maar toe, Luister FM, dit was heerlik geweest om vanavond saam met jou te kuier en soos gewoonlik lekker saam gesels, mooi muziek geluister en lekker geleer oor haar die nuwe dorpie waar ons vanavond gekuier het. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ons kuier môre aand weer saam.

Piano Talks. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

knip kun drøm kun stiger mod.

Velvet.

vaig storm escriuen stop. Verwarrende gesukkel tien